Ciar an sin ó Nick Holder Summer Days bú sin clúisiúh ó san lá an chéanana go thuúla sih ag dús an chlór agus freisin Victor Dupé that night an bathú mix Tá gééis le an ggurm cló an seo ar raí lifa céit sé punca carfe. Seaachchan Seaachchan.

Well, de ríbe chóirte, fáilteisteach go chlár eile baile funcantra ar radio na lifacéad sé pontca cead FM. Cuíbh amach numar an teo libh bio agus baim antreagad dín seach do chlog. Ar an tonú de jazz an teom le clia ach peidúil deire tiocht leis an aimsú bhrá, bhí se beganín bhí cobla mór báirtí an tinar bálín beag, chun mé beagán tairneach a freisin. Ach baint tháinne bheas go fól in éachí an deoscéil na gúil mission seo agus tainneart funcair amalach. Lehedí Mandrill, Rufus Thomas, Mays, Barcays, Betty Wright agus Slave itiach sus glór eile freisin. Ach, is minic i dúirt menis rin de blianta gur glór ciol hip-hop go dogan siad sort PC ó ciol funk sort sampli agus gnúsan siad. So tá coppla tá sort tá mag sinna léirúgí bina sin nocht ar dúsan chlár mar tá oran amchíb ó Joe Cocker darf enam Woman to Woman agus thraisin clisha sib the Ultramanetic MCs le ciol ar bennam funky so hoig the MCs hoig siad sort sampla the woman to woman lehing hiol funky so eerste middag is in de nacht en is in de nacht agus tosu le Joe Cocker show woman to woman

Sin agaí the Ultramagnetic MCs an sin le funky agus ní chluiste an sort scratching sin an óráin nís ní smúcha well mata sibse tá sí agaí hip-hop tá sam gúil se bailí beidir híos faoin tála beidir ban an belspar le ráach ní chluiste is rud óráin bhachaide ar a radio nó san San príomh fro stoi acha. Sin grúpan eich hip-hop as nuárach agus hog siad sampla ón chéad óran na chulamid ir ag Baran Chlár sin Woman to Woman ó Joe Cocker agus óran ó nídach 62. Nes, zai linn go óran ríst ó na 60 agus siad cánanis ó méz le takiacht ó Frankie Beverly siad Time is on my side.

An tá sé ggéisteach le bailla funcanseo ar radioú na lifacéad a sé Pca FM chuomh mai chunimre libh gotí an seachta chlog agus rá teán funciúidir na seachtadaí ban sin. Tíach sin ón album Blam chuise de Brothers Johnson an chui funca ná agus rih sin chu ó méas le takeíocht ó Jamie Beverly sin Time is on my side. Ihe eile de anseo am le clé agus neart Gentiché nó gir tiléní orristeil le feicil na háar a chair in snocht agus muide siúlthart agus sin an lochtaíocht don bhuiann na híseltíre atá im le lé anocht si gimmartainna furin na héan san sacr háir gan áhúidir le na mar sin. Neart gentiché oriste ne gentri winineú winine ans mise dá sem go glasíar si bem le lé a che. Neart gentri winine frisin an gentí na héan le feiceil frisin agus tíoh se an takeíocht an seo im le lia. Bula a ráine sé radioú de lifa seo de Fat City Strutíoch suasúpa intach ón na seachta í ríist seo Mandrill.

Sfertin le rian intach in a glór Rufus Thomas as Memphis, Tennessee, agus cánachin dar bhannam the breakdown. Agus rudhé le bhí se anhaige, ná din air sé d'anmhí, agus bhí cúpla óir anachin, agus bhí anmhí bhfuil sé din air sé d'anmhí in chuid óráin, so bhí... Vi sean sprí, vi an sprí baint leis freisin. Breakdown a track agus chulamuid mandrel rif sin le Fat City Strush. Nes a bulamuid a rain is gus gupi, siad canis o na hotadí an nor sa, agus grúpa hennig a morla, mitsa glorga minic, hit and run, o the barcase.

Music of the Earth an sin Patrice Rushen agus rih sin Graham Central Station le Do You Want to Dance agus rih sin a ríist Billy Paul le False Faces. Sné weimse gur míle maggé as éisteach leis a funk a nocht ar radio na lifa tá canmáin eile ra íb sul a bhága me sib sin slave. Nach le Jimmy Douglas, you and me. Tógur ré a chuirte be seachtain álainegaí sláán agus benacht.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Ke sé Pka Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de gotí na ha de, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar Ke sé Pka Car FM.
1: Is mu se cuiha mac numre agus beim se tíocht a be chula a dúna aige sé ar réan na lifa Ke sé Pka Car. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Tá si a vís an trna se nu mat be cuaú ceol intach ag deire an lei chus achasarí. Bhuiisteach lumsa chula de dúna ige sé le ha bailile funk.
2: Curníí ó thuússan fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a ga cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imimeil. Lumsa Liam McGowan. Gach sahar ag a hoctranona, a radio an lifa, Ke sé Pka Car FM.

0: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula ine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, ciú electrona ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir bhesna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neart scéalt eile. A radioún lifa cé sé chun go cair FM.
1: Luan Gahina, Bigi Lum, Russo Sheridan, Air Fis Vasa. Mirin a Kaintia is Kyol, a Lucht Hulter na Gaelge, Im Not Clear, Ogs Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Bigi Lin, Air Fis Vasa, and Shahar Radio, Nalifa.
2: Tátu a géistecht le radio lifa cé a sé punca car FM. Is achhraile atá a chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

0: Well, déir siad go bé éon rud is cógarí don go agus cuiidem gosanna tí bhfuil dúla go món. Tá dúla gom san nuam, tá dúla gom báasta, go dtí leat nóta ar bí a henim bhfuil is agat. Níl tú cinál dá coniste leis a gré scéile ag leat leith nóta agus cear nóta agus nó rud sin le léir a henim agus ní meiste cé áhorad bhfuil duine bí na gléasa bhfuil duine bí ag canú an hí leat a bheith Sinnim láat lá fa.
1: Seanscur bhíon idir an orlis is mó más ar sa cheol tradiisiúnta, agus sa mé tucha go gcuúir chun leir le duine is na fidléir is móáil ar dain, mar réad ní bhhainenic.

0: Báile mar áileach an raibhann ceol a gcónaí sa teach agus mréadigh fás a níos.
1: Bhí cé naró i ceol go léhéide agus a teise sa leit aniu an na gnáam sin de níró ne sin ceáil a haint níró sessions éte bí tá mar caiintir túús na seacatí agus ní écinn sa fidal mete go dtí go mute sinnim beidir dá célíí na runeir do mute ceartú fáine sin agus hálaidn bitir bhhaine lás a bhlíin, so thuga te mai haéidir agus bhfuimiid go tóca na a chiúfuimiid in éidir am ígus ra haimiid iste a box agus bhfuimiid déanú buad don wax agus an ra haisiimi déine ghlaú sim san éidir. Bagréile si bh gáil háart le cemne go bagréile gaileinn breréile a cinál do bingo agus rodí mar sinna bheith acu. Agus sé methir bhí goil háart sa cheanta seo a níl. Agus bhí teáil sean tuhí seandaíní agus aná, agus bhí seananna bhhain chu sé seige ar a teascan bag, agus bhí coppla fiidir aige thuas ar a teala thuhuis dantíní agus chu methe ceist ar in sin ró sé níl, agus do seháil an me héanana sinne mar an áthú mar sin hí glasa beidir go háirdate iad dthir leat, so dúirt methir na dóra te lei siad a go ganthe tehah a tóór leatiad mu táid peisttí sinnem tóór leatiad sin se, so d me coppla pont aige scaibí, but thug se dún na fiidir le, so bhí inta séasta bhí éidir sin ógam go dtí coppla blianaineáin thug mar dá cara amáid.
0: Sa sé gluisiach ráine
1: sé gluisiad coúla sin chead lún eile.

nar hasin ceol a gurí níos lehéí dearmid sna dearú na seacadí tús na seaartmhaidí. Thsí méidir sinnne le ceoltarí a lethú ar thoú go ddíse mór le sinnim le mer agus bag réile ámar dá a bhéh gine agus sin bí na seisiú gá agus tús na seaartmhaidí bhí go dhór seisiú gá réh.

0: Tá mé géirí áilemach, cé héad na leirí fidléirte a bhíag maréad agus ag fása níos.
1: Bhí mé géisiart go bhór le radio na gcéiltarta ar bagréil áfis na gáilma agus tataí dhéanú dá fidléirí agus dá ansirt ceil. A bhí chléir amhhain ón teanná an áil a bagré le bhí é agus bhí breile sé fear seo gáiliiste ag sean fidléirí sna cric agus ghlacu mus túúns wifa agus sinna netite chuil a John Doherty agus lehédí Mickey agus Francie Jarrig ó Burn is cechathe agus lehédí Vincent Campbell. Mar níromidide taistela na ritena gná agus chluine idir a radio agus bhí mai géisiart go bhór leis an sortin. Bhí se cos ceáil a roiáine go méid a in ámile bhí cineal dá bhí álas a go mar a goid ceáil a just cidim cins goú narit an dúla go man gur híil me sin gana agus chuimiid leis na daoine seo e cetain sin na chuimiid ar cuairte acu agus forma aneú agus bhí forma ar con Cassidy Fosters chillin agus James Byrne is míinéirí agus sé justínta castal ar chuirde mór na vigil a.

0: Ag aint an stíl eisceachtú le bhhainan le fidléocht dúnaá, buna ag agraíochtú a bhainnam cardas na vidléirí chun na stíil se a chuchan cín agus a chuirna.
1: Siú bhfuil thoí sin thart fáid tar athb blion hoinenas agus sé cíhín mag íon hiad duine hanig níos lei leis a conceap sin agus hín chiaad cruniú agan ar na glantaí déir an troth blionáin na bhí sé de ceilearú troth blion in sin coppla seaartaáin. Agus ha dearan me semór an ddífa a bheith páirteán agus a bheith gcónaí sa chualaidir a Tá Rab Cherry agus Kevin McKee déanna chud mhór ebre agus léhédí Dermot McLaughlin agus Paula Seachnasí le fád a fád an lein le cruniú sean taftaí agus ag scríú síos na sean leganathe don na portaí le léir a furs ó na daoine ná bhfuil le níos mó agus a bhfuil cinál dó i déanú cruasart omlan do cheol hir honnail agus a geirí éthirte ré go dtí don Lúnóg agus sinna príomhhain do chéirdes na bhidlarí an ceáil a smir an seo a thuirte a ré go dtín chiaad glún eile agus tá géirí láfa go maiid. Chéad rud cluinn tú fidlearús du ngáil agus teasa go gurús du ngáíiad agus mar i ggéarna leis na stílanna le agus sinna Cidim na tríthe atá gceist na bín tón leidir ag fidlear íú na ngáil. Nelsom cattíí sin bitir gohfuil le gaoí surges a ghébrú go caiit a bheith sinnim ní surgeon an ri a túmaí. Bín chud mhór bóáil le gceist agus tá chud mhór triplets agus in sin chud mhór cóheáil agus ré réas rangan i g námhhain. Sin chuid bhór fedlear ríos du ngáil sin fásta mar choá
0: sin chotíontáile
1: Tá ba tá mé geirí muú na rudaíos i chlunneim sa síl go bhfuil bontíigh na puíble sin go bé cinál dá i geirí drónel cos lei se drona bín na puíb agus sin puí móra tá gante sin na sin naid a dascar sinnas a puíb mór puí sinna chiaad sort puíba bhí an sal na puíba linéan agus sin drón sin na bíse de cuairta. Agus tá sin álaí fásta cluineim Julie Clifford agus bhm cinena don drón a gála ré acu sin fásta 10 rang an déanna cóheáí eile a rionna hama.

0: an het vartik Starland sin geminnig i g geholgan an gáil, Inne tú drón leis sedí gus conint tú de bhheh híís srangan na dí lei sé drón a choineil a gáil. So sin sin páirt dá ceidir an éirit sin a bhí ag na puíb ar na féidir lá.
1: Ach an mala mar réad an slí atá an tradiisiún ag dul leis an glóin óg.
0: Is mai go mór sílam sa sin rud a híl daoí fád athain go speisialta leis na tataí le léad a teart go speisialta diirmid ó thuús ré a tafaú le léir ó Coleman Mars agus daoine mar sin grú ahanana le gine gá le henne mar i ggéarna goró jeú leis na nósan na réganaha. A sin ru a tálúis na Goldíní a ddíú a stílaní agus ggóil si i ggéisteart le an sort go tafatí ón stíl sin agus a dhéanú níos triisiú. Agus hálan rud eile ar fád na rud a hídaíní hálatha agus inis tá daoine ddíú ar stílanna, so tá stíl gon an gála gur i níos triise a stíl a chléir, stíl chéirí stíl líige fásta agus andalagéine ag díú ar stíl éirí agus tá sin galanta sílam. Tá glún úr nua in sin agus tá ceáil ínta a henint acu caiim máú thuirtííanta tá chud mhór ebre galré fásta ag múnseirí agus ag daoine go djóna an pobl ó ar fod fod na tíre, bhfuil is a go.

0: De bhar an rá a bhí altan tá airthú mór ar héalh réad ó naléhananta lua a bhíí mar cheoltar inúnaá.
1: Sílim gurú siimpléir a buint leis a sí agus níún ar an taiiste bhil ag telas a gine garbí dana haidsá agus thugu daíir cuairte gine fásta a neis tá a híal areiste dóhéile ar fád tá taiise le dahan a hanhíon bím America an sa Japan, bím hásaí Armáin, Snelvis, Rank a hanéit agus síta go ddílit ceol nahéan a henneim agus a bháil trí a dain agus gohfuil dúla daoine an gúil daoine talilteanna bhil leiiste agus éisteart leis a henint agus gúil álas acuéisan ru a síntaí Tá álas ínta ag daoine a leanan ceolgéile ar cheol nahéan

0: Tá rud a bhhain fu a sílam gohil rud úlia fu bhil a go tegan daoine chrí agus tegan daoine spirid agus tá sin álaí i gáil na hhéan Tá spirid don a chrííon tá go dhir beidir brn fu a fásta na bhí síl fáda cara agan agus tá sin na ligléir sa cheáil tannar seicí ligléir le clinstin sa cheáil agus tegan daoine sin gus bete na dagan si chudé taméidir sinim na godé méidir ré tá teighhil eile in sin na ta níos mó na fáil na rud a béile sin se go dtín chríon daoine.
1: Cá bh an chéad albumm a bhíagm sa riomh ná do bliidil. A bhuas i go mórtas ne na bhíos sé ban an dam sin bééis
0: chéad
1: a sag go dalí part
0: agus
1: sé sé bhléad nigsúíh i héin, Emily Harris, Alison Krauss.

0: Bíl mar réad agusáltain ar an nasc seo le ceol tíir a Mheiricá leis an albumm Staine Acha, The Widening Gyre, agus é a tafta chu in Nashville le anlachad íon na speisialta.
1: Well, sílim sa gohfuil gohfuil nasc intalaidir a Dramatéin agus ceol Appalachia agus ceol Mheiricá go generalta na cenas gur danig se don tíú seo tíir agus goró na tíú seo don dáin bthirda réit hánig siad ó hasan ó alabain ó Brattainmheg agus óhéan agus bhfuil se donna agus bhín ce láfa hí na páirt láfa bhí na bhuiin láfa. Agus dehé mit sin go mór in na the ceir nar thug dálaí páirt an choú dún. Bhí sé cinna do rudba amhas éit dún mar hiimeid dolípáin star mór agus bhfuil a rubahí sé rubba cos le cartún ar bhálaí an sin dehéimeid na ceoltarí agus ihéon fásta canlain bhí ead uan bhfuil a go agus portnaí a bhí ar olalas againe agus acu sin agus déir siar an me cóheolaí anú leige dá Barbara Allen ag an nám agus Jersey. Dúirtílam, beidir go deocha le a coplahharsa a chaanú nélaigh. So thar me sin ní ró e-mails a gála an nám agus chuim a faxig meair bhí meair beag agus do mai deocha le seo eistrú agus cheolma thar a fóndas duse sin na fáin cearna bhí do bhaair mhór ar an nuair an cearna. So bhí sin ait ar bhálaí agus in sin scrúis i ní ro fé mar na fácla thoí a bhí sa cena fácla. Agus mar is bailad mór idir náisianta Barbara Allen.

0: agus iné a tafaú buimeidir bú sesinú gona gcónaí agus sinna támas mó a hen meid agréal a bhíidirrin agus gus cholásáilte agus a bhíimeid. Agus bhí sin na gcóí ar mentin ón nám sinna ré godíimlíanana gotí ná nairínar a roiimeid an tafaú do Whiteningir deid mit raimeid gannáisfuil agus inéit iad sin le léir thuirtaná agus dhéanaimeid cóheáil agus osanaimeid iad dohairteiste agus bhí chud bhór an na treachna ró deantaágan san deimeid bhí muid geirí é chuneid go fáscailte sa dóid agus go deo láfa sin portaí henim lenne a bheith dúil acu sin an fásta so bhí chud dhór sppót déanún cearní sin mun me saltaítas.
1: Chaachla
0: sin bhí pusan ar tí ceátarí le heile ní bhín stappan.

0: Darnoi, bin mraid ag shenam agus ag casa piasi cioil a chumann si féin chuma. Bravraalim piasa docud hain a chlustal.
1: Smiti mar porta a chumma da maher, a nye e baesel, hannig sharlom, bima a sasan agus bima nar si hart and sa siam rafestu mor a bina goni agus hasi ma agus ron ma suesa porta agus hag ma'n fidlarir. So, siow da Francie.

Sinim sa go bé léín tá an ceá bhfuil a go is léasatá agus is airdu manimna atá is airdu chrítá is rud spríúlatá is rud a thógan tú níos airgin na na gré trobladí bí na galéis a taal agus nar a chluim sa ceá ar an se ar faoisiú intinadú ar an se faoisiú chríú agus hílumm sa hín fan géad na leith fan géad do sin nóir aráis do ghíine eile tá sesta.

0: ar na bhuiinú ag údarás chréalacháin nahéann leis an táile ceadúnas teleíse.
1: Radio River, Katie Shea, Punky Car, Quishley, the car.
2: Bia Geistucht, Lomsa, Fiona Ní Gáhín, Chula Ina, Aaron Mangamore, O Lahore Tréisa Cahar, Gadea Shea. Kiol Oor Nua, Kiol Electronic, Kiol Dousa, agus Nart Kiol Ella. Lair Vasna Air Album, agus Air ALT, Fud Fod Na Tira. Agus nearth scéalt eile. I Radio an Lifa, chéad sé chun go cair FM.
3: Chuirní ní ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Aon sáis agus gach sáis ceol. Ar an imeall, lom sa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. I Radio an Lifa, chéad sé chun go cair FM.
4: Is mis a cuiba mac an imre, agus baim se tíocht agai bio chula da dún aga sé ar Redden Liffa Kit a sé punca cair. La clár nua tag díru ar an ceol funk. Ma ta sím a bís an tránar se nu, ma tis bacuatu ceol íntach ag dera an lei a chors achas arí. Búl isteach lumsa chula da dúna aga sé le hai baile funk.
5: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar KTJ.car FM. Chlóir léhúil ag flé cuairsaí ratha agus nuacht an lé, óna de go dtí na haon déag. Chuile bhadan ó lún go shíine ar cuislin na cathrach. Radio na Lifa ar KTJ.car FM.
6: Tá tú ag éisteach sa le Radio na Lifa, KTJ.car FM. Is achraile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
7: We're Gaid Voltaith, Siak of Fis Fasanshur, Radio Nolifa, Kate Shea, Punka Car FM. Is Misha Russo Shuradon, and Johan Tainu Laws Trochalunasa, August by my Liv, Gideon Yachlug. An Uchter and Glor by Leon Kralin, Hun Lart Fui Desh Etoch Sanir Yashkert. In show is Sean a Carrick doing, Fin Hyol Rama Eki, Sirsha. Agus curig cuivan ní bhéil agán ar dolsmuid faoi shra Sean Corcoran. É sin a lig agus scoin ceol ag an díobhanacht. Agus chun tús a chur le chlór na hithe anocht, seo thagaí ban a bhí do chreite ag a picnic ag a deire seachtana. Seo hí ban phrinsin na mí, Seamat le Lord le tá Tesla crash.

0: Lord dat dat Tesla crashin sin ó simat. An is fi deis cantigum len ar cheannachara cuiimhdí bhéileán, chun álamach fin éile tiomanta de Sean Corcoran, seo mar a deir glynn. Céad míle fáilte thar nasis a chríomh is fada ó bhí tú lin.
1: Á aríon weim sih go mór an táar fáinar nach bh mééis sa stúdio.
0: Well, éist Curman Milán gohéas go thumláin orsa. I mean, is réalt cheol idirnáisiúnta thu le gá bhí de anús, tá tú ar timpbal an dain ar a leid faoi go.
1: Fui go, yeah, when you're me sa tapán nó am lína ach fi mahala veracha agus mór himpel an tír seo chomá freisin leis na féilte ceol ar fád íntacha atá sa sa rachtal, so tá me in éan níos mú am lína ach fós tá me sa chóir anna chuid freisin ar a móthair.
0: Deirin go bhfuil. Agus a mín de gead leat in amantíú an bhfuil tú i de cheoltóir éonireach anis.
1: Áanta bhín susatáá áanta tá me arásin a choí le dead freisin, so I think bín susatáá óáin go héileach. Isálann bhí an Dublin City Flyer siúla sin an déir seachtainna se caite agus úmar sin le chélann sin ar sráid capel, so tá si go deas go mín an ceolagann ní gáúna bheith a caiint lena chéile an táar fád sais. Is ceol an cumarsá a bhín agan.
0: Well, éis an fágúil mar a caiint an ocht ná deharí ceol. Inis dom, cad é an Sean Corcoran series?
1: Well, is féile nua go leor é an Sean Corcoran series. Féile sais de chud na halína tradisiúnta agus ilda supplínach. Agus bíon se arachtáil in rithe áthe ar chundé lú chola meánfór, tús mí meánfór. So cé é Sean Corcoran sais is palathir ceola bhíán, taidir scríbhnóir, aráníí chomá, agus rinne sé méid sin just so híomh sais a taú leis na halín agus an bailúchán ar fad a rinne sé tam a gúsáid go leir as na herán go don mórchuid na leihénta seo. So Sean Corcoran rugacha níidir carcha sé é agus chu sé ar chlín na féan an sin na gahílas a bheit híon. So mar dúirt mé tá féile seo nu a golóir gahílas a fithe trí an céad blin a bhíán agus iní leis Rosa Corcoran sais an stúrthir a bhín a rachtáil agus chuirtús leis leis an féile seo, agus is féile ionfacha é mar just blin blaiste a cholathirtá ó híh ceolcharm ó híh lecht na bíon ar siúil bíon cedlinn, agus bíon golóí idir an omhach agus bíon golóí sé an ascacha má freisin bíon seisiún ar aníota bíon ceolcharm a bega bíon Bud í beag fiú i siopa leabhar tá singing sessions agus na rudaí sin ar fád. So tá sé anán tugann sé blasa ceart don na tradiisiún agus an óhíh sais do chud na halína de do choána. So is féle intaché mo héid hí a bhí an b víint chatte agus drasto mé ar an ceolcur mór a bhí sa cathedral in rathedátha ar an saharn agus camerará is pléisiúr agus ón or óhra go mé me mar chud den féile an sinnim léna.
0: Well, éist, teige míist gur tosom príomh réalt sa lein a bacú am líana ach an bhfuil ceoltóirí eile ann amach ana agin orthe.
1: Oh, absolutely, absolutely, ar fad. So an ceolcoirm sais is mú a bheith san bheith sin ithe hathairn St. Augustine's Church, so sais cathedral atá an lár na cathrach. Agus na ceoltóir a bheith san bheith landless, so grúpa aráníí atá antú íntach. Dóna lonnaí freisin bheith sin ag sinim le Macdara ó Fáilán, Macdara ó Fáilán sin ceoltóróg TG Cathair gáhíle is a fithe Cahar féicúig, chu me sin heáil. Fé cahar. Agus dóna lonaí cin ní gáda mórrán ará faoi dóil tá cclú agus cála ar an bhar sin. Freisin ba mise ag dása le ceoltóir íntach ó Bort Láraga Seamus Highland ar an Mosca ceol.
0: Seanna char a linne.
1: Seamus. Tá anna go ar Seamus. Aráníí freisin ó fear áling ar fad. Agus bé Mick O'Brien freisin agus cuihín áreathlaí sinnam le chéile bhín de gcóí sinnam le chéile Mick O'Brien ar na puibuid an chuidis mú agus cuihín ar an bhidal agus ar an thdain ar fidal freisin. So chulah líonn freis an bíon íon is speisialta agus déirtarlín an teachtain don ceolcrm, so cínte seo just cúpla ceoltóirí ach cínta cínta bé ceoltóirí eile an an teachtain tegan, so tá mu is súil go mór leis an ceolcrm sin.
0: Well, you know, cum ar áth chuh déanam se dearmad tá scúil mé chotócha leis an ceol go ngéan tú, go ngéanam se dearmad go bhfuil bua na dása agat agus gúil tú thar cín ar fad a go háirí leis an dasa an seanás tá túú chreite. An bhfuil an dálíonn sé anis go bhfuil níos mó béim nó bhfuil níos mó tóir ar an dasatáisiúil agat nó an chud ceol.
1: Well, cínte faoi lethir an dasa don chud is mé agus ceapan tá dasaáis éis neir tú ó na níag 8í na níag nóchadaí leis an dasa séir fad ach dasa ar an channels le deú dé blion na nuas agus cumrá cai i dhuio na gocíí na lua dééisá agus taiddor agus údar agus distention méidsin ar chud do na halína ar fad agus tá siise taréis chroí siad club dasa ar dasa agus tá siise taréis an méidsin daoine a bhúna agus in istá siad sin a múna agus a taiise leis an dasa agus an ceol freisin agus an cultúir atá si a chur con cín agus tá mai lua a dríonna tuisc ar an danach don Sean Corcoran series bei cake dansána. Thuúla tú faoi cake dansána?
0: Níor thuúla chula mé faoi dasan na dóiseach cake dance?
1: Cake dance, yeah. Well, come ara, bein thor air an cake dance run nor clushin dini cock a minute, bein simacu on. A cake dance, pisha sho air na shrajina, agus ta cake falcha da chulaguna, mas mean lo pishin deus air in channels, deus a set, jaival, ta break dancing, no hip hop, no etada aku, ach bein kyol toran, agus pibra dan chudjas mu, atá an bíon sa ceoltóir seo ó chud na tradiisiúnta agus bíon sé sinm don na dasóirí agus léman an dasóir suas agus bíon cúpla céim a dhéanamh acu agus an sin nuair tá siríochní chun siad cúpla peinn sa hata atá chun an pibre agus bíon daine an sin ag cacha vóta chun siad an bhóta isteach a hata agus tearíonn siad nó bíon bhóta don gá dasóir a cheapan siad gur na bútóirítá antú agus ceird a bhíon an bua acu ná buan siad an cácha ach an sin reinan siad an cácha leis an slúir a fád, so is féidir na rá go mína mua ag chohanna rilí.
0: Well, cinnte ba an bua agat a chuomh achas duna fíor láchú, so mar sin cinnte dearfa ba tú ag roiint le chulahuiile.
1: Well, cínte sin a níd orlam taréis an taisteil ar fád rinne mé le linn an teirí comrátá tá sosa tastal ón bí a sin, so nó cínte tá sé go dáas just go mín sé bín leis is óáid ranfáirtaché agus bín chulaganna ná cabé rud a dhéanamh agus tá si seis mar chud don félagus don imimecht chomá freisin, so béis sé sinar siúil ar an danach do chud an na féile an sinna go híana clog.
0: So tá an ceolchar an mhór sa catedral tá dasa cácha bilis ar an dánach. U tuair bla sin eile dúin do cean ó ghódas na himimechttaí eile.
1: Yeah, so tá golóir ócáidí don chud is mú ar an aine agus an saharn agus an damnach, so sin an cathú lága dún séú lá a bhí bhean fór. Tá sais photograph exhibition an, tá sais ciircol do deisina go mecht daoine ag canna agus a casa arán ag chaileoch box, so sin siopa leabhar bheitán. Tá cúpla cairdan agsúán tá cean ina mín daoine taú le ober sa synthesizing, tá cean le clocha agus do crona sa is rocks and shapes go mín si do chuí le céile. Tá le bheitarsúil cairdan na Miriam de Burca. Ceolcurm das le ónó canháin agus níomh cé níomh cídí tabbal agus seo blasa do aíocht ar an channels agus arán Arabach freisin an Palestine agus ó Lebanon agus sinna dul is ro deire na féile a ríis tá rudí buteach leis le dáanta deasa tá tinol na máán, so blaise de glór ceol aráníocht agus píín dasa an sin. Designing your garden for bats le Dr. Neve Roach sin cean simú ar fad má tá si mé géine sin agus tá ansin a gomsa kamrá se an óáid déir nach bheits ar siúler an déo nach spinning an weaving so sais thuras tá star láger in rihedáha dó seo so bé sais thuras siúlóide idul timpplan na car bag spéisiid ag lé é seo ach kamrá rud mór atá sé déanamh ceóra dó am lína nach félin na boine agus be ifhan na cormach ó RTE's Rolling Wave an seo a leirt le stóthir nula O'Connor of Saitwin Blows agus bé ceolán freisin ó Paddy Glacken agus Peter Brown so beisi de Jane of Kelora ar chuig a blin de féile na bóine be tocíocht tá tocíocht tucha ó itna an Irish Traditional Music Archives freisin de seo agus beisi de branú siir ar sais an stair agus an cultúr a bhí in rihedáha chuig a blin áhain agus sais an fás agus an forbert agus cholarad agus atá tríthorlú óhin agus an sin a dhéanamh ceóra ar an chuig am lín am lína.
0: Tá réiteach tá scóil himimeachtaí agus scan na ceúirí ar fáil is cosú éist a chuomh chunascar féidir le déine teach ar tiéí nu beidir just tiileolalais madidir leis an éile seo.
1: Yeah, so Sean Corcoran series punk.com on Vigilina ta aku agus sa si dena mian ar fad ar Facebook ar Instagram agus kinshas na bios an sin ta na links to na ticadi ar fad. So ta an tolis ar fad really na mian ho shil ta'n rodas mu av ta dinin an chachter na ticadi sio. Vi galor wadi deal ta amach, bryg na chulor deal ta amach am vlinch katcha so vol hin da dini beidr av a brand new ar an schedule agus ar an glor an chachter sio agus gan trí rud aránna agus na tiké í cheannach rihré más féidir le agus cinnte mátá an ceist acu beis sin an dul a deaghil le leis an nachnach é hain sin Sean Corcoran series ar Instagram nó ar Facebook freisin.
0: Well, éist a chuomh fairléhuiit agus tásúla gom go maiú ag ghlacha sus i íag an éile seo mar
1: aní an éile
0: an ní nóhíd í bhacha mé riomh.
1: Níle sa go bhfuil sead chuín an ceol sais bín tú a da orm a gcóí mar ní cosúil go mín tú ag gobar leis tú buint tana bhás agus tholaáirtach. Cínte bésos taréis an déanaach sin agus cínte bésos a tastal ó Rosa Corcoran natá mar stúthir na féile seo.
0: Bhfuil leis an fair lé chuid a chuomh agus bebar a caiint le go lua.
1: Ígur míúon le maithe go trasasa.
0: Agus inis seohé donna loní le nana legan do cúnla.

0: cúnlan sin le Donald Lunny. An éis tá ór diploma agus glóireach a héon leis ar fáil i Burt Lárige. Bí an nemmatán amun iúnt agus níos luthe bhí seans gom leir le líana cra a tháinig tríd an scéim. Seo mar bhí an ggórá agin. Cé mí le fáil sé a rot a lí a bhfuilta go maith?
1: Tá mé ará go mága tugus de héin.
0: A extrachalum, ag teachtarás thugam héin, éist tá tusa ag obair le nemmatán faoi láthair, ach bhí bailach íontach maith agatsa teacht ar an bust nu a teacht a teacht san Arnold. Inis dom faoin ór diploma?
1: So fuairs an deis an ór diploma íonamh in nemmatán, ach há sé 6 le SETU chumá. Bhí sé sin chúpla bíon óhuina is fefedó, fefe trí, agus sin 6 an durs a thosta mé gobar le nemmatán an son. Ach ea, an ór diploma há sé thar bheith tan bhach. Leith fealamíon tú go héin sóirthrád ó héamh a go thuracht, ag gobar leis an gamra, siúrú, chlár, fáisnéis, nú drámíocht má, Saim gan in stramíocht a héin chlár fáisnééis isis ach go héanrad ó túús go déire léirú agathiret an chláir chuir le chéile agus tho sé thbheith hanfach, le dethric sé bhí mé héin soíon mé an ggósa bhí me chuna bheith iime achbééis a therapist a chuéis tho mé trú chláircha, so dethric má bhóthair.
0: Well sinna é agus is féidir leis na Na cáíochttaí fracticúil seo ceú goch go mór. So is cáíocht tríú leheiletá gist san áir diploma, agus tá sé cálíthe ag an ollscoil san éheisceirt chumá.
1: Sinné, sinna gis. Agus is féidir taachtaisteach le aonsir cúra. I mo chóir sa chuúpla bíon ó hin leith fidíine bhí thair chuige, nó thair seaca, Nú pé ís ha gach héon sort ís agus cáíocht a taachta seachtaíon cuasa seo agus sin an rud a chuann leis mar isáis bín gachain a gobar le chéad a chumá agus pé fós a bhíochatíine rihré ó heamh Alingtóí, Camaradóí, Reint Moontóí, Banaltra is com a céináis cáíocht a bhí a dtíine san ollscoil rihré nó sa saoal i héin just. Hon cuasa d ag tagan tú sin ar fad le chéile chóir a chumáag sá séthar a henlach.
0: Agus an gaú céim ollscoile bheith hagat chuna íana nu an féidir le haine chu sechar?
1: Caigh cai céim éige na bheitgat há beannach cinnta de sin ná há níos mó ólas ag maiir swinoine si maire cear an chósa seo in Amazon ach honcinnta caiigh.
0: Well, de ganná más ór diploma tán is diploma ar chéime atá i gceisan sin sa bheitchart, I suppose beidir an céime cuma céim dochtarucht nó cibarúd gombeh sé sin agat sa le thugan tú faoise. Agus inis cluisim go bhfuil scoláireachtaí ar fáil chumá.
1: Há scoláirtaí ar fáil be agus bechas mór le gréisán na meán de san há scoláirtaí ar fáil Tá aine má agus is féad an scoláircht chuirteach nó chaint na mar swinoí fuá chumá ach fuair héin an scoláirecht agus bachéir olbhór é sin dom héin mar gan an scoláircht sul mu tríhíle sé an costas éir agus just ceiríon an scoláirecht go holbhór
0: Nís éasca do chuilehanna chuilstrachar, I mean, uanta bíon srían nó constach ann do chuoine béidir gohfuil an talannacha agus an comasacha ach nachfuil na hachhannaí acha.
1: Agus sin é go cinnta agus is ceir chuinearáilta chumá agus a tuigem goil sé bonaithe sa rain ach fiú más díó bailach lia nó péinás Is há an 10 an 6 tatain trí lá mar tho sé páirtaim seir chumá so trí lá sa rain agus féidir an tata ní a ghéana ar lína hámar bhuioachta sin inis chumá go bhfuil is féidir gachadíí anna bhirdíine. So 6 hias a gur tatain nó trí lá an then an tatain ní a gur lína agus mar son agus chumála son le de ganá na scolóí a háthaiste go dtíon rain há lotíín, habanown harndin ar fága ní sé ro chéir déchar agus fanandina in lechéile agus ho sé actually really ho sé aní as mar you know, den tú códa machchas san chomá agus víon tú fracht a dína hot is chósa agus sé ho go as.
0: Agus é an as an rein de tein.
1: Is as an raindom se cénta a cha mé choní a galhanis achas as an raindom.
0: Well, agus inis dom faoin taobh practicúilte agus ról nemaán san áir diplóma seo, mar fé mar hiigem se is go dogann siad an cinál taií agus go dogann siad deis dus na daine atá ag tuairt faoin áir diplóma seo. Eiscint conas a hagan gachrad le chéile, conas cadí na cinál na bunchloch don léirúchán.
1: Okay, well, oh, have on course, hey, like on a camera dory, being a gobberling, gorilta, a mo, egg, McLehin, or gobber in a chloric of Foshnish, is a camera door, a Kendis camera dory score, a Tashbonin, then the glory, Honese Usod, Agus on Agahor, Homash, and Agahor, Seamus Hosha shoot few, Elor, Tree Chlor Foshnish, Carlichela, Dotty G. Carr, Agus they shoot a Tashbonin doing a fad. Conas an agahorach the end of agus oh hey how glory find to glory ta hi find to desh to lamach goodies nick the hi goodina obis mars glory chomach concise and size ta hi bio all agus of a bio air agus salheim plakaru leshen for an air hon and a lenta nick the hi morrison how glory ta hi fall glory agus like oh have draw me up there no oh have glory chafosh nish Like force hain, yeah, me hain clor fosnish, agus vi an deshkum dul her lair. Now, vi glor upper geshle, ach, come heli sasna, agus, ah, oh, vi, like, fechum sheer son, agus bay an truss, agus sais an trill son, a four son, clor sonny, and a vishay, ah, vishay her boar.
0: Well, shine e, agus, you know, nor vi mishik tosumach, vishay dacker, urmsa. Nor vi me tosamach in ar san Arnall Televisia. Mar ní raibh aithne agam ar daoine san Arnall sin. Ach tríd an ór diplóma seo agus tú ag fálam, agus tú ag buint cáíochtaí profesiúnta amach, tá tú ag chur aithne ar na crú na léirthóirí, na fir agus mná camera, na daoine a bhíonn ag buinteach le cuasaí fuma. So, chlí béidir tá sé sin níos luúch for an ahéin ru eile an aithne sin a chur ar déine agus go ggurfar aithna urtsa.
1: Cinnta agus an Amazon ar agus chomá mar measc gachain le céad a díadá gobar in Amazon go rialta leis an chóir sa chomá. Agus bíon deisna chomá ó mó chósa é héin bhí beirt a fuór post go lánaim tre le Amazon. Agus sonm gachnaíon bín deisna nó dtíine a bhí an gcósa tala gobar go lánaim seo agus aná thuir an staach dtíon ar anáil chumá. Nú leth aithneigh nemán ar cholachtaí eile agus aithneigh maire, ceíonn maire ó heamh gachad bíon post ar fáil a dtíine ní chumá agus chumá le san churinn taan na scanán na ghear scanán a churinn na scóirí le chéile seach níos na féaltaí ar fad. Agus sin deis chomád an is glóirí dal haimpel agus buúil le díine eile sa san Arnáil.
0: Well, caim é rá tá cuma íntach ar mar scéim agus scoláireachtaí ag rith leis so ní fiú gá do daoine a chálíon dus na scoláireachtaí fiú íoch as. Éist, cad é an bailachas fear Daine tá géisteach linne agus a ceapa béidir go meisi sin íintcht domsa nó do iní dó do a riór nó cibéród. Cad éon bailachas fear techt ar tuile ólais?
1: Ar tuile ólais ar dul ar tréáil at Nemasán nó riomhfost a heola go dtí tréáil so TRAENAIL at Nemasán NEMETON.ie nó Meyer Sweeney at Nemasán.ie. Mar se sin ro tapig na féle mé áéis.
0: No, vi sé furfe. Well, ein trein alls na me an agat?
1: Trein alls. Sweit like our Instagram, nu ka dé?
0: No,
1: Instagram.
0: T joke bug. Tá brownerm tána da jokes rolláidir anm carnéadval. Agus éist cattá tú é déanam vanis a lí agus an cuasa críochtní agat.
1: Nu chríoch na mé an chósa chu méisteach ag gabair mar banna seirdéirthe ar chláir an fáisnéis le nebatán. So galoor, je me galoor stif gedi seo hef a gober de gereel, se le dahi, chlor den mid le dahi o sé, ke oor fel de maan. Galoor stif, ach, im riena vi me im a struo hoor mo chid chlor fosnes. So ienes le gereel im riena. Desh olvoor agus a hog nemet an dom choma. Ach, ja, bunne tana vason agus saise kar. Smint le chéile na Amazon chlácha eile ag Steve Merson so ri buint tanna bh an post fi láth.
0: Well, fair play go lí agus tá cinnte go go bheith tú ag na hascars láchan seo.
1: Leúnmh dé a bhráin saola ag son.
0: Creidir múnat a lí creidir múnat.
1: Go agus.
0: Siren song anish, oh, ban hella, vi ag shine to a picnic, shahi, saivin.

0: Saivín an sin le Siren Song. An is cuid eile sa shra neamhair Málta tá idir lámh agin ag féchant ar an Dublin Fringe Festival imlíana. Thosaigh an ceolghram a Saoirseamach ar ordán an Taibhearc, agus an is ba deiscin í eiscint ar ordán Araclan na Mánaisteach mar chuid den Fringe. Bhí chórá agam leis an scríbhneoir Seán na Carrick níos luí chun an scéal iomlán a fháil. 100,000 fáilte rót a Shána. A Shána a Shána. Tá sé deacair.
1: Tá, dá, gur bhí am agat tar as that.
0: Well, éist, ba bhaithlam tús a chur leis an gcórá seo le co-ghórdas ó chrí Latsa leis an gléir agus leis an iran ar fad buinteach le Saoirse. Tá sibh tréis écht a buinteach agus tá sé buinteach agi gusmór.
1: Oh, well, gurbh míle mágat. Tá muid go léir an a bhródil as an seo seo istócha.
0: Well, maras bachór. Inis darnéis dúir, cad tá ag gceist leis an seo seo Saoirse?
1: Cínta. So, is ceoldráma é Saoirse. Tá go homlán as Gaeilge. Faoi d'éagóirí atá ag dul chuig Chláiste Saoire i Gcuirce Gaoibhne i rith an Saoirg. Seo é an chéad Chláiste Saoire atá Saoirse ag freastal air. Tá a lán imní orthu níl si co-compórtach leis an Gaeilge nó le í féin agus is seis scéal teach daníos é do thiir se ach fós támuid tá cúpla rud álé chu má faoi na daoine winter an háte tá coní ar thuús a bhiltocht agus na baibanna atá an chumá.
0: Well, éist cúpla rud ar dús cheapas béidir grabh imirtas focail ar siúil le Saoirse agus an cinál Saoirse a thugans na cláistí saoire do dégóir agus i ag fágan an chlíomháin don chéadúir óanta. Ach chumá lei sin cad isrá go ceol ráma a scrí tá sé sin rihechar.
1: Tá agus sníl. So is even lom ceoldromí tá cúpla ceoldromí scrífa agam sa hana anis agus dar lom tá dar lom

0: Agus éist ar scríb tú san na lyricí agus an cheol?
1: Scríb, yes.
0: A bhfuil deire leis an talan agat. I mean, tá sé sin...
1: Well, níl a lán scríb nóir í cheoldrámí gwaith an. So, you know, máta ein dana ag ír í cheoldrámí scríb lom, tar lom.
0: Well, mar a hórlín sé...
1: collaborators.
0: Mar a hórlín sé tá rá gráma, cheoldrámí trí gwaithige eile.
1: Tá.
0: A bhfuil clúdaíthe agan an seo ar fis fasa. Agus ag mata tú caiint fi níis ní bhuiá níis níos deacra brise stachain ná ceoldrámí trí chléige. Agus ní bháin gúil tú tríéis brise stachain tá tú tríéis anheata a bhríise chumá?
1: Well, tá síl gom. Yeah, tá sé tábhachtach dom sa, you know, tá sé deacar just ceoldrama chóir siúil deganá ach an sin ceoldrama le ghilge, you know, tá sé deacar ach, you know, nuair a thuúla daoine faoin seo, bhí siad ag iri é eacáil agus an sin, you know, tháina cúpla daoine isteach agus dúirt siad, ó, is fúil am ceoldrama. Ach, ní ceoldrama sais nua aimsirthe tá a bhí ar eolas acu, agus tá is féidir le na lán rudaí a chur os fargóir. Madir leis an ceol agus an daí na toid ábalt a bheith caiint fao rudaí atá sais níos deacra, mar támid ag chuir é osfargóir i bhealach sais níos deise.
0: Well, agus is dóilann go raibh tú anna glic go deo a cheanna. Mar is tá sé sin solir agus ná bé cí duine bhíreacht mé chu a géile chur ormsa a cheanna. Tu an go roiháchá tar siú agus. Is chuid chótáchtach í an cinál Rite of Passage seo do dhégóirí ag fágála maiile ag ggóil híosfin dú áitégan ag dinmh cóide nua ag fémtanga agus ag chur snáirtanga, agus aibríonn an ceoldrama is dóil am hain, tuis go mííon na chláistí saoire seo bíon an dasa gaalach, bíon an ceol, bíon ceol agus rince, agus, you know, cóide nua agus feibanna dégóireachta ann mar just mar chuid de. So tá tusa éis an de sin a hapú. Sí, tá tú anna clic?
1: Well, gur mágat. And, you know, sin an rud a spráag mé ar dís, you know, nuair bhí mé ag freastal ar goláiste saoire nuair bhí mé óg, you know, bhí sin an chéad óir a thuig mé gur teanga í an ghaelga, seachas ábhar ar scoil. So bhí méid iria sin sais a chur óscoir de gachtain eile tá ag teacht chun siar sé eáil chumá.
0: Now, éist, tá is léirchán do chuid airla náisiúnta na hÉireann í seo bin an taimhearc daine á nachhfuil cinnte faoi sin. So conas gur tháinig an taimhearc isteach mar na léirthóirí?
1: Well, tháinig siad isteach really anna luaithe ar fad. Bhí mé ag obair ní raibh ach féidir trí ár an scríofa agamsa ag an bhuinte seo ag dearadh 2024. Agus thosaigh mé ag obair ar an seo fuairmar píosa beag airgid ó Galway Theatre Festival, agus thosaigh mé ag scríobh agus ag obair ar an seo agus an sin tháinig an taimhear go raibh agus dúirt siad, ok, tomaid ag iarraidh sais forbairt a dhéanamh ar an píosa seo. An sin thug siad commission dom chun an seo a chríochnú agus anois tomaid an seo.
0: Tá sibh an seo cinnte dearbh tá sibh tríéis ri íntach a bheith haagaí sa taimhearc, agus tá sibh beidh sibh ag a Fringe Festival an seo ná clia i mí meán fór.
1: Ag snú go mhair le sin.
0: Tá sé, bhil leach tá sé tilte gach písa rá atá tacha chugamh, tá sé tilte go maithagaí. Ná ééis bhís ag féchant ar beagáín de agus an clíir atá chutha le chéile agaí. Tá si do chreite láidir, chunas gur tharing sibh clíar choláidir sin le chéile?
1: Ié, tá si do chreite go thoma, like, tá an tá len go bhfuil siad go léir againe. Nó rinne mar éisteachtaí

0: ar fiú cúpla mí so thug sé lá am chun iad aáil ach tá siad ar éis caihí siad a bheith ag eistecht ag canna ag sinnam ar leis chomá gan am chéine like ag de ag déanamh gach rud like is iad san winter na háte a hir se you know agus just tám anhuichas astí ar fad tá si just dulchrete.
1: Agus tá réalt na teleíe na hrchanéochtta agus na scanán Leslie Conroy mar mar bat agi.
0: Mar bat ben antí cinnta agus tá si ar éis Tá gach duine ri really just den scoch ar an sta sin.
1: Well sin é ag fechail ar na PC beaga tá feici agamsa is tá sé soléir domsa go mai annach chuid réalt ag teachtamach as an léirechán seo.
0: Táán Abbey Davies ag teachtanis.
1: Déirhin é? Déirhin é. Ná éist tá sibh le bheitint sa fringe chun sa tháina sé sin?
0: So chuirmar seach. Irtis mar gachtain eile agus tháinig fuair an fringe thuine agus dúirtíad íhanlinn suir se bheith aganne. Bhí cúpla córá idir airclan na manisteach agus fuair an fringe agus fuair na taimhearcha. Agus tháinig gachtain le chéile chun é inmh agus dobar sé so hurra.
1: Íinte ar fád agus tá síintach le eiscint gofuil an airplanáisiúnta eile ag takeúlibh chomáó sin sin takeíocht ón rá airplanáisiúnta sa tíir seo. Neidir bhil sé sin
0: Tom anhródíil lá sin.
1: Bhil ba chóga meach mar nídor an godálín sin go roi vinnic.
0: Béú.
1: Well
0: no. Róhásta leis sin le like just Tom. Tom ar bhhuina mecha ré really, mar just Tom ag tnú go mór leis an seo bhar siúr a ríis mar bhí an saoir is fiar a gin ináliah nar bhí mar ag déanamh an seo sa taigeach agus anis le like, bú an teachtar eis le chéile agus é dhéanamh ríis.
1: Well sin é agus inis sa tochaí cad a bheits inán do hirse mar. Rama anhfuil sibh ag féchant ar a West End nó beidir Broadway?
0: Níl is a gom go fáil ach má tá Broadway ag teacht dá an seo fear bit. Níl mu cínta actually. Tá sé anchosta a chun seo seo dhéanamh so caihímid 6 plán a chur ar siúil agus fan go bhheicimid.
1: Well, bhéin ag ceap a beidir gombeach lehéadí an London Irish Center nó béidir an Milwaukee Irish Fest ag ggéar a rudacínt chogáalach a chu choíta chumá a bheith haca mar chuid den leinepacha a béle feáil bé le feáil
0: béle feáil agus mátá siad a géistecht tarthúm
1: agus má airín leh tám si gurí de an gcéad agus le méidchah sin amach
0: cinfu
1: Ok. So can a bheits sé ar siúil?
0: So beidh sé ar siúil ar státe na féicoga ón sé ládéag go dtí an né ládéag do bhí ban for.
1: Íontach ar fad agus chunas gur féidelinn cineál ar an eolas. Maidir na cuasaí Seán na Carrick agus siirse.
0: Well, maidir le siirse tá ticéad ar fáil ar an taimhearc.caí. nofringefest.com mátá se bh géirí éonrud eile ólamach fumsa Tom ar fáil ar seánnacarc.com.
1: Íntach ar fad. Well, Seánna, thosa méach le cóhórdas agus tá chun an críochtnú le cóhórdas agus thu churfhí dheasa dráma nua a bheit hagan don fringe an bhlíonn se thugan na ní léon do las an duitiis tá brenar.
0: Nogur mí mágat.
1: Well, sin an lágam díobh den í anocht ach bigí cinnte bhelinn san íthe mórch óna thucht goína ní luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pontca car FM. Fáca mé libh leis an bísa seo ó Fontaines DC a chur clásar leis an bicnic a réir. Seothagaí inar gríthe go deo. Go dtíon chiaadú eile tú ara agus go dé sibh slán.

bíling ríis ar maidin nig secht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil,

0: Maidir wa. Tá tú géistach le radioon lie. Kéad a sé punca cehar FM. Fanning.
1: Tá tú géisteach le radioon lie. Kéad a sé punca cehar FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis in leis.

Fáisteach tá sé bhling ríéis tá sin macóla sanam dom agus is úach lí ceolalatá seo ar a dogamúrad is sanmh. Bíon téime nua agin gach seachtain ach tám chun chlár cinálín éagsúil a dhéana bhiniu. Tám chud súla chaamh ar Detroit Techno. Lef ad an lá hí spéisegum sa cheo electrónach a tháinig ó Detroit s na hochttadí ach níl tuiscint agam air mar genre. Mar sin éistúimúid le ceol ó tús Detroit Techno agus rint an ceol a bhí mar inspiráid do nuálaí an genre. Thosaí mud an sin leis an terán Alice of Your Mind an chéad tingal ón banna Cybotron, a deisí siad in 1980. Bhí an éfocht ag Kraftwerk ar an duo sin agus is féidir sin a chluisint go siléir. Sa duo sin bhí Juan Atkins agus Rick Davis. Bhí Juan fithe bliain díis ag an am agus bhí Rick fithe ní. Bhain an talbum Entry Call amach dóbh agus shíní siad conra le Fantasy Records i Los Angeles. Ach, faoi lár na hochtadí, bhí deire leis an duo agus thosaí Juan Atkins a lipéad féin Metroplex. Ba níos smú le rá agam faoin lipéad sin níos déanaí. Tá call ar Juan Atkins mar chuid den Belleville 3 in éanacht le Derek May agus Kevin Saunderson. Cárda ón ollscoil tá an trúr seo lárnach is stair Detroit Techno. Seo hanis Strings of Life ó Rhythm is Rhythm. Anam stáitse Derek May.

0: Tá se vigéisteach le radio na Lifa Kids sé punke car kuistle na carch Tamad ag brenu inniu ar Star Detroit Techno. An ceolathg inspiráid do nuálaí an genre agus cuid in na céad single clútoch ón genre sin freisin. Chúlamúd an sin the Yellow Magic Orchestra atá lúta ag an Belleville 3 mar chud den ceol a bhí lánach agus múlathch dóh. Ábhar eile a bhí tábhachtach dóh ná George Clinton, Parliament agus Funkadelic. Ní óháin go raibh George Clinton ó Detroit ach bhí spreagad dó freisin sa fiction ólíocht nó an Afrofuturism. Bhí cúpla alter ego ag George Clinton tá ceandíomh le cloisint an seo, seo chugamh Star Child ag chana Sir Knows Devoid of Funk, ón talbum Funktelicy versus the Placebo Syndrome, 1976. Mar aon leis an tearán ón Yellow Magic Orchestra le gurbh go bhfuil sibh 50 nó 60 ag éisteach le seo don chéad uair le cord a leat. Ag ar a teacht ar de thuiscint féin, ar an dam, ar de chine, do chathair agus ar an áit atá agat sa síl.
1: I am Sir Knows Devoid of Funk. I have always been devoid of funk. I shall continue to be devoid of funk. Star Child, you have only won a battle.

Don't succumb. Syndrome, tweet it down. I'm drunk, don't

0: Huck a bucket, baby.
1: Nope.

Is cinnte leis an ceol sin ghfuil muín agat inis, péród is mílaat a dhéanamh. Agus leis sin ceíon bhain Atkins Synthesizer an cóg MS-10, agus tosaín séag pleiciocht le caschláir freisin. Bhí Sanderson agus mé ag cleachta le urlaisí san am céine. Ag dulgadí nua áireach áit go raibh an Paradise Garage. Tar éis Cybotron thosaí bhain Atkins ag chur amach ceol faoin anam Model 500. Tháinig an céad single No UFOs ó Model 500 amach in 1985, an chéad eisiúint ón lipéad Metroplex. Thart ar nám céine thosaí an Bert eile ón Belleville 3 dhá lipéad eile. Thosaí Derek May Transmat. In 1986 agus thosaí Kevin Sanderson KMS. In 1986. An Afrofuturism, an dystop, an neoliberalachas. Bhí fucht an tréimhse le cluisin sa cheol seo. Bhíú gur ceol damhsa atá ann tá nód ann don anriail inát an dóchas. Tá siad ag denmh gach iarracht garm bheitthe achrathú. Éifocht ceol disco le bra an seo agus an siúd ach is rud ann féin an techno faoi thús na nóchadaí. Fuam, glán, lectrónach, buile díirech agus má tá gláir le cluisint is minic go mbíonn gláir ag leabhart in áit a bheith chana. Nú go bhfuil sé suléir go bhfuil an gláir gearrtha. Níl siad ag cuma amhrán anseo, níl mhórsaí nó cuarfá ann níos mó, níl banna ag seanam urlaisí beo, tá an cas cláir agus an dishmharcach tar éis dul i gceannas. Tá clubanna oíche ann agus tá an bhainal printáilta sa chuí gúil an dishmharcach in an iad a mheasca le chéile. Seo Blake Baxter le When We Used to Play ó 1968 ar an lipéad KMS.

Egan bunta seoba charta marrá, go raibh glúisiocht fuiile ag tarlúnt i Chicago san am céine. Tá dailt garbh denta idir an dá genre an dá áit. Sé sin go dagan house music ó Chicago agus go dagan techno ó Detroit. Nuair a thosaíon an seo seo ceol sa gghearmán sna hochtúí déanach bhí an téarma techno house an úsáid. I Birmingham bhí Lippe d'ar bhanam Cool Cat ag denmh album Dialama de ceol house agus techno. Díolam house le ceol Chicago agus díolam techno le ceol Detroit. Leis an cadrabh seo le Neil Rushton agus Dave Barker ó Cool Cat, thosaí teonachar ceol an Belleville 3 i Sasana. Ó 1990 an album Techno 2 The Next Generation seo chugamh stark le KGB.

Tá star an ceol fitte fute le star an technoliocht, agus star an actmiocht choma. Ní hé sin le rá go mín an ceol níos fearr nuair atá an technoliocht níos fearr nó níos sebhre nuair atá an actmiocht go má. Achas cinnte go raibh athhrú mór ag teacht ar an ceol ag dearan na hochtúí. Bhí frichultúir bunathe le fada an lá agus bhí bláthú an frichultúir sin le feicáil sna réomhanna ag tús na nóchatí. Is cóisir siir nó siar an eisce a bhí iontú a bhí ag maraachtáil go míad leach las muid an gná choras. Is iad is cúis leis na féalta móra atá agin inniu, ach iad inis dleach agus costasach. Ó, Afrofuturism George Clinton go dtí forgan of thrád stóras in irthir Yorkshire go dtí díal siúise corpóráideach an picnic lectrach. Cé go bhfuil an téarma techno an úsáid in isis go scuilte ní gach duine den Belleville 3 a bhí sásta go mocht lúchangeilt idir an ceol agus na drugaí. Ar aonós seo chugamh Inner City le Share My Life, remix de chuid Kenny Larkin ó 9

Well, ní mé cinnte bhfuil tuiscint níos fear agam ar Detroit Techno, seans an cear is fear dom chun tuiscint a bheith agam air ná aithne a chur ar na daine a bhí páirteach ann. Ní dólam go bhfuil rialacha ducht ann ó thaobh an ceol gur féidirling a rá ó is Detroit Techno atá an sin de réir fuam an rud. Duine nach bhfuil lúta agan go dtí seo ach irid ach seanshá go bhfuil páirt aige sa scéal ná Jeff Mills. Tá an stair dacar agus stair an ceol níos dacra fós. Bhí clár radio ag Mills a dúsáid sé chun tacíocht a thuairt an ceol áitiúil ina measc an Belleville 3. Bhíoch Mills mar DJ freisin na clubanna Detroit na hochtúdí, ach nuair a tháinig call domhanda ar an ceol Hussey Mills, Mike Banks agus Robert Hood an Underground Collective. Fechtar é seo mar hús an daraghlún de Detroit Techno. Agus í danis ag tuairt ai ar an margad domhanda, bhí an fuam níos smú agus níos trein. Fíoch fear fiú. Tús freisin béidir le minimal techno. Seo Jeff Mills le Phase 4 ó 1990.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles, go mai go bhhas 8t a bheith géististelumsa ó sin macóil an seo ar an rud is anmh. Más ag gglor an seinlaiste atá sih tá teachta goibh ar nasc ar lenach Blue Sky. Fága mé sibh inis le Robert Hood agus Museum, go gasamdéir a chéile ríist slang go fóil agus túair ara.

0: radio deliver Katie Sha book car Krishnakara
1: na Queenie Reinte sin ile, na cultacha ciana, ardán reinte ag comórtas árán na hóra físe, círóg a bháin agus círóg eile, tása go tain. Sin go dígan ar duna goibh go bhíata go ná aillí ar bith faras gáis Yeshu agus go scrustar an dáibh sin go dó. Bhí mar a lig sa chás sin trá, nach raibh? Ní raibh, go má. Úsáid Saitálaí gáis chláirthe i gcónaí nó díotá gachrod a chur a mhail. Aimsigh Saitálaí ag rgi.ca.
2: Sá bhálan ticéad chuigiltóra cánach ó TFI airgiddart ar gach trosa dionan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun airgad a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, bur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canéalacha i bhain, bunathe ar ghaáinchastas ticéad blion túúil tríéis fao sih ordrát a cánach, a thuíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
3: Ó luúan go híine, Bigí lom Russó Siirdán ar fis fasa. Mí inna caiinte is ceol le lucht chotar na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíonnés cultúr, Bigí linn ar fisfasa an sethir radio na lifa.
4: Tuairis na máte le líam agus óin. Cursaí rá agus scunna díospáireachta. Gach máirt ar a seacht ar réidir na lifa cé a sé an go cear.
5: Beiríú na lifa. Céad a sé pan go cear.
6: Seo an bhhairt an chéad lá de bhean fáir, is mi sé baramach é bhí agus tatúgééis de chclúrim na cáraach.

Be sé tím den chudis roi sé scamach sanníor náin agus déidir grind cehanana a bheith hán. I drocht géim dé agus fé céim a bhés an teocht a suúrge a rihin lei. Bei sé fluchan anocht le cehanana trom, idir trí chéim dé agus sé chéim dé a bhés an teocht a sísle. Seo lezár mata a isis agus le vertíis.

Geol an réigen sin ó Stelias Kazantzidis. Tá sé trí nóméag treéis se hosa chlog tá tú géisiir le réhim na carraach. Tá airí cosanta a néanta seorapéig ag teachla chéile a gún éil bhantáin iniu, mar chuid de réibh se uachtaránachta nahéan ar choirlin na hthrappa, beag díon hádáil sa chun dé a rihin lé. Déan fir pléag an óáid ar chósaí san Ucrain sa Libáin agus Slándáil Mara. Beg an tar an óheachtarcha agus cosanta Helen McCanty a láthgan grinú, idir na seaachnairí cosanta is fithe ó néanta sórappach atáid teachla chéile ag anad go leann na dríthe. Seán is Gypsy Kings agus Bambaléo.

Adriano Sarantano an sin agus Asuro. Tá sé nóm is fé tre se hocht a chlog tá tú géiste le brehim na carchlamm sa barnabach éhhaí a radio na lie. Tá ír choir leor do chu díon na fáil i Loch Garman Treation Party á gáil agus spáíocht a glacha le héir an nemsplach. Cílíonn sé seo go mé sé choirleorí is fithe ag an bartíí a buí ag le déanaí ar choirlaí áitiú le timppla na tíre inis. Cha Michael Sheehan coig níanas fithe mar choirleor íon fáil ar choir le chun dé Loch Garman go dtíon bhblion gáhíla sa fithe ceair. Seán is takeío isií agus berghheh go bundan.

An grúpa Los Palmeras an sin agus le Chica de Rojo. Tá sé 16 is fé treis a 8 chlog, chun na Polonia ling an is agus capella dro Whitney.

gan ar Vicklund as an Tullan an sin. Tá an fínála gheartar roghine a chahan brúscar uha ardathe ó 120 euro godí 120 euro niu. Buin fyrr úsáid as an airgad a valiofer chan cawrúr húdra a sáitiúle áit sin a paiblí ar nós trána agus párcane a chunál glán. Sio títo puente anis agus patapata.

Aurelio ó Martínez an sin as Honduras agus Nando. Tá sé nénoméidéag rihanna a chlog. Tá farhór na málatá an gghearcom an siftú sa tseirbhís feblií treéis bhótáilir san gníomhíoh siúnsclíoch sa chás go depinar chaintine idir an rialtas agus na ceartcommin coan tú pá nua a chur a bhaim. Thnig deire leis an gcóan tú pá dearnach sa tseirbhís feblií ag Jeremy Mehef. Bótáil níos mó na nócaán géad do bhhéan ceircommin ar san gníomhíochtta húnsclioch. Beiag tora ar bhheid an ceircommin is mó teirbhís feblií fórsa a ógurt níos déanaí iniu.

marche pas car j'ai le moral léger.

Après la pluie, oui, je sais bien qu'après la pluie.

sa se di stellen sin agus tute le plui tomb sur moi. Bhí 16 míína duine os can 16 blianana díis fós a gobar míon bheitheh, seo méadú 16.8 fá an géad in imach blianana. Tá ní slú daine gaiirí as ag 16 inis, agus tá ardú trícha fáin géad takecha ar an scíir dibrethe san níosgrúpa seo ón blion gáhíle agus a fidó i le. Tá sé beag na ceúchan an naí ar réim na carraach. Seo anis an grúpa nachís agus ag hádaip dúirt aba.

mar an grúpa los bhhainco an sin as an Argentín agus la banda Boracha. Léirí an figurí nugur tháinig ardú 3. Carfán géad ar freisanna le blianana nuas. Cé go bhfuil ardú mórtacha ar freis bhrósla de bhhar na cogaíochta sa bhaíthir, ní raibh tiúncur aige seo ar freis bí sa tíir seo go fáil. Ardú 2.9 géad a tháinig ar freisanna i limistéir an euro ar an mán le blianana nuas. Tá rá a bolske he dófan géad mar spruch ag bank canis na hólapa. As an Afrikaise se bhútar van de Winter.

Cuig ná méid rimh nalógan seo ar rihim na carcha radioúna lie. Tá sé deráha ag na Guardí ón lániuh a ra daine a éitir le drogaí ina shelamh, a chuirí bhráid a naimime na sláinte a áit daileá lo sa choras delí. Beg an roiha seo an sa chaásc bhaitir duine den chéadúir le drogaí a bhestar a bheitthe gúsáid na drogaí iad féin. Beg ar an téáter glacha leis gur raibh drogaí ina helibh le húsáid persanta a bhainteasta agus a bheith sásta a bheith ranfáteach sa scéim nua. Is mé sé bar amach é bhhuiigur am agat a séisiúachtar maididir.

0: radio deliver Katie Shay fucking car Christmas the car Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáilteigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
1: An raibh tú bhharras marach agus néán, má bhí anis an Thomas Farr le churas deach ar an scéimíochtta. Ní gágait dátaí bachta a chót ná leirt go mionn faoin méid a charlagait, gach rud a rainan túlinn, cuinefur faoi runúna, agus cafar go masú leis, agus táid ar fálagat má a cúna bheith testálaúd amir bes a froses. Chondolí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir an nihar seoil lenas. A héana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar.
2: Chuirsteach ar thuirbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáú máirú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gans tró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína an neomhah NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí deimhna a teáil, teachtracht ón údarás am hábhailtocht ar bhdaí.
3: Bí a géisteach lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Nua Ke electronic kill dosa agus nerd kill ela Lir vasna air album agus air ALT foot fog natira agus nerd scaled ela a radio lifa Kate Shay from Kara FM
4: Tatu egeish doctor radio lifa Kate Shay from Kara FM Is achrile a tosa chlora will tu a tea age doctor lash anish

lights and go back inside the climate control.

ó gunanáil an sin bin ó sin Leach le Colour of the Rain ón album Cold Sea tháinig amach i fithe fithe cathair agus roimhe sin chuid a sibar nói Nick Cave and the Bad Seeds Rings of Saturn ón album Skeleton Tree a tháinig amach i 2016 agus mar a dúirt mé ba Nick ag seint i Munich. Dé dánach se thugann ba mé ann an seoigh mé díob ché chuú ro sé an chéadú eile tá sé món chamcuirt mór na hápa agus bhí sé in airan ar nóí tá mé cepa i mí úl i Molochíide agus anna chuid chunta seán gur ceol chóm gan chéad go é sin i món ná an campchuirt seo. An is chun na leboine muid seo Elias Ra.

Tá sé gan sochtí. Tá sé gan sochtí.

cai an sin is rithe sin of Maria ón album ó nídéag nícha dó dar a bannam Mosaic of the Orient. Tá sé begéistnaltan an seo sé punt a cethair FM chun na Hafricice muid go nígéir seo.

trí cí as a chéile chula sib an sin an héad cean Bobby Benson agus Imbo i nuéra fi ré chuig sé go Nigeria sna seachtóidí chun doling lech le cheol natíire sin agus sin ón albumhanana amach i fithe dó dar a bannam popular music popular Nigerian music from the 50s. Hei sin ceol ó Panama ó Verticalor Daniel Villa Real an sin le Patria agus sin ón album Panama 66 de tháinig amach i fithe dó freisin agus inar a hirthal chula sib Dorothy Carter ó Nua Hassan in New England agus sin á eisiú waihí tháinig amach cúpla bliain ó hin ón Cairníní Drag City ach sna seachtóidí a hafadú é ar an gcéadúil síos agus anois tá anna chuid daoine ag leabhart fuaí agus a chuid ceol fíor Alant Gar. The Squirrel is a Funny Thing an tanamatá ar an rian sin ón album Wailé tháinig amach mar dúirt mé i fithe trí tá se begéisteach le chuile chearn an seo ar radio na lithe inis chun na hhéan mhuiid seo níomh rigan.

na nókadtí agus ba Mike agus a choglachathe the Waterboys ag casa ar an clíú lá mé man for sa trí aréna tanna TKG ar fáil anis agus rihe sin chula sib níamh rigan le freeze frame ón album Hemet a tháinig amach i fithe fithe. Sin bhfuil bhaim sinocht gur a míle maith geosocht éisteach tásúlagam gur theithnaí mar a cheol libh má bhuichas le óséí mún chuirsaí technóireachta fannaí ag igór ar an imal ag techt díireach ina í ó léim a gceann agus fágaigh mé sib le cean nua díireachtáí amach ó Rady Pete in Angie le John Francis Flynn seo. Still, I love him. Goodie, an hedurella, toga bugay, agus sa hagaf

0: radio River Katie Sha fucking car Krishna guitar Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: For Sean Dontas fin of tea on SEAI. 8 mila euro la haig inshadu bali. Beshe tetoli in ish dun hiri. Agus tasian on SEAI Dontas fin of bale a hurt ditche choma. Kudish dachar de yontas in uv. Kurdig us rada he fin of tea SEAI. Le taqiach do realtas na heren. Ha kaile hach termo yis kanilcha evain.
2: Badiun alifa. Kate Sashay. Punk a car.
3: Oraha at giveblood.ie By Astru Fulla de Yi ar chuine de gach cahar agin I gachav or se Ste eeska a bheith de yontor Tuir cuairt ar giveblood.ie Le fólamach an wultu in chólaha Nú cur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht

0: me dín waiti agus fáilte roh ag adranseo ar radio na lefa cé is sé fun cehar FM cosisle na cehraach. Is me se cearna ce cho agus be mar ridanta leh go dtína hían dégan seo ar mudín agus is cente go chláir an spéisialta agus bíú mudín inniu agus mu goil fríd buach funtí seach na ggéige iabhélas fi sé há túsa chuir leis an chláir seo be mu goil siir go gearda túús na féle im léine. Agus agóidir siúil ar an tríú lá do míhuirte ag anachtas chinsean don ggéalteach agus anadíthe láthair ó chaú na ggéige an grúpa factasíoachta banú don ggéaltacht agus fáasta ó Iantas meclein na hhéann sú seo go bhanis an airad bhí teitmaach ag an agóid sin ag túús seachtain na ggéalaige.
1: Tá an seánéis le buanasteúir ácótííachta ó ea a chaú na ggéige John Brander gas, Dimharirta a chuí leniu.
2: Tá anna bh agus mar chií an tú tíhúdímananta tá le mór feachtasíoachta ó ar ghir agus tá anna chud é.

0: of curlicé like a teentown. Le chur is dócha inúil don rialtas agus an airtaíochtta ach go háirithe fé mar bhain sé le chuirí tííochtta sa gháilach mar sin. Tá mé spreagtóil a gin slú ó bhórtáin agus na héileh láidir hála chlos.
1: Cinse agus an de chuirthe an ard duní a níteachta amach hégan agaid seo aniu.
0: Well is de chóirthe ach ní chocaimeocht sé tarúntanéo chuhil go pe chocaimeocht na ruí tuis tarúnta gáhil is a bheit héin ar raig mar sin tá sé táchtach. Gnaníimi nachród ná dúhééis seo dúna í chuga mí doth na seád ag éileh bhil go certa tííochtta agus agus ggéh an rialtas chu gombeochan gaach sláán agus tochiíce fé mar bhna séile polí tííochtta. Mar sin tamí ggéileh gombeocht gachéan rud go féidir héanamh dianta gohair mar bhna séile rátas náisiúnta tííochtta an gáiltocht a bhí étócha fógrathe am bhfuil an bhín secha ddrodéir na bliana ach athá geta le bheithcuin ag tú na bíon secha agus mó orhil sin cloistein le chuig líana mar sin hamidigh súil gomór le gníomh agus a fáilisiúán láthoch airne na na rodí son.
1: Kinse agus cidéna hé le bheile is móta agah bhn réaltas mar a tafuí lethir.
0: An rátas a bheitháil se an éon bhil, go beoh cuachtaí breise chuthir fáil de údrarás na gcuilteachta chun ranótaíochtta churbon agus inistíocht chuí chuige sin chomá. Gombeocht anrátas mar dúirt fáilte a chumach chéanana gombeocht strátééis na déanra agus tííochtta fáilte de gachéin limimiir pleáilta a gaalteachta, agus cumach chéanana gombeocht céim na duthe gaalteachta tóga th neis cumma mar lúntas do rioine bhín ra sa gaalteachta agus a caiint scoáilin agus ríist beidir dé fao seháach nó 6 antas beg ar an méad dhéana siad ar sun na gaalana agus ar sun na gaalteachta trí chéile.
1: Kinse agus má si bhm bhfuil an tilfolún faoí lethir play leis na héalah seo ceir.
0: Tá tufol túú le ag caiintear an gceist ach ní dóil am cidí go bhfuil bartaanta dúir bríthir go cidí gohfuil gníomh tu bhfuil go fannachún ina héh stoilm. Mar sin is léir bhfuil anna chud polytóí machchan so chum maithaché agus reinint sa rialtas reinint chu nachfuil sa rialtas mar sin is ceis bhir ag stoil go nanííar go f lehan go ceist olhóí seo do haín a gaalteachta mar sin leúnmh déanais a tuchaigh airithe leis sin éile son agus leis na gníomhíochttí son.
1: Sinna go ddíireach gur mí mai agur as fér fáildí láirtar radioún lefinseániu.
0: Gur míle maigad cheire.
1: Mar an seo inis áscóir na dala leis an teachta dala de gealah hir mar réad far dé mar tatúniu.
2: Goma Tá mar ansá bhein seo a sé intachú slú mór an seo ag chu brú ar an rialtas maiáil ar tíoíoh san éaltacht.
1: Ar 9 is teachta dala tú haon de dail cetar ina bhfuil cetar géalteach de chéú sontasach as atáis ag bhfuil na sléite seo bolíhén seo aniu agus iad ag ggéalah ar an réaltas stratééis ceart chu do bhaim don ghéaltacht.
2: Tá sé fíorthhailach go mothbrú techt óón Bobbal ar rialtas mar níl an rialtas a ggéisteach maiála seo níl éonúthééis ahrú ná rire maiáil ar cuasaí tíocht san ghaltocht, agus mna bhfuil brú ar rialtas ní áró se.
1: Sinna go ddíireach agus mású a níosir leis na éileh seo nniu istóthe agus neartbrú chur aigeteirí ar stratáis nua agus tuthe níosmhain chu bheith gúidirris na ggéalteachta a garsaítííoachta fásta.
2: Se sinna é godíoch an sarún ag sin féinas cornadála ihe nocht faoi tíoíoch san ghaltocht, as gomach an béim sinán agus gníon fer rud acín gníonntar bertar ar an bríthir ó híh an rialtas de, agus ba seans ag an rialtas ag chula teachtadála de chuid an rialtas, bótachatha ar son an rún seo, agus asúlam go néiste an rialtas lei seo. Tá brú ar rióga gur a fill aráhiltach Beiidir hééis an oldscoil nó hééis a bheith haar leir tá si ggéire a go páí a thógá sanhiltach. Ní si an ná sinanam mhuiil siad an ná cónaí sanhiltocht.
1: Sibé go tíachgus tuthe agus tuim le ggéirs fásta bhfuil neart céisna na nímh airdithe a hairithe maididir le chuirsaí Airbnb agus látín gearttheach. Más tú a mó dáí teachta réteach fan íon féib sin fao lethir.
2: Sehfuil sotha ghfuil cinna bile Goldtree an dá fi láthir marálar sin agus ba ar in breúir go géir fi céim bhealach go ddíoch go féidir lena sin a sochan brú a ahrúhaid sin sanhaltocht. Is socha ghfuil tithe á chur ar fáil trí Airbnb a bhachttíine an bheith na gúnaíán agus an chin an rudéile socha ghfuil daine eile bra air mar incom, so sé an tu se an cinna campex a caha mu déile le stíir mai bhfuil rud a cinn Jackar cha mu déile leis. Ach tá mar hapla na tithe i Ru ahíach san annach fáán a bhí an choile cappi go an rion cappi chatachtarráis chuig an gáile. Tá si tééis chatachtarráis marheáir multiúngóide chundé ó cuairde chundé na gáileh marheáarb seo. Táí na tithe seo go mar tehó siíta chair freiis réanta go locht na gaigegus na gaalteachta.
1: Si é go tíach gur míle mai agad as fear fáilín leir an seoú
2: gomád.
1: Tá an seánis le dúna lúráí atá mar ifagad plan le teanga de íthúisceart dún na áil.
3: Bhil bhí me gas an bhhair ag channel a chuúras na ggéalteachta fan fa cruí plan le teanga agus bhí ára chalíí an sinnané, gus ruúte chuid mhúr cante fan dul an cenne agénta le fihi blianaan na riire dacra a ggéalaachtá agus an rectaíocht agus mar sin dé agus an muoú breise fuú as an céisna sinnéirí. Ach ní fiú tá a sin man óir maidirna ábalta pobl beábríúir a choneal sa réalteach gohéir agus mar sin dá tegann goléir ghil géirchií an tuí ain an chocrate sinar an ggéalteach, Dí nóta tá anhhaanta na ggéalteachta a gceistin seo agus ní dám go dtíigenn na pleir sin anámlaine. Sú tap maidir deis cóhairte a dhéanú le dean béad a factas ar hontaíachta agus miniuúdífa ggóil chocrfií leir sinar ar an ghéirchiím seo an ggéalteach. Ní fiú bhí caiinfa planaltanga manúir maidirna ábal a pobl beá bríúir a bheith jogan sa ggéalteach, agus tugann meidir le an ga cheantar ggéalteach an ggéir sin an ggéirhíí a choiriste go mór na barta toganne a dacha lei an pobl a choú agus a spregu an ghéalaige a choinal beá. Manú na dtíí ááil a fanachtain sin a gláán a thuáilin sin godé chanin godé chan a tuganin nó so tíime blianana é blion daineoga ranú amachta an bhéaltad, Tá go leora go háann dúbáid fé lethir saúnú Lilan sahailte go leora le ranú a mar na Austrráile. So agus agus an goora go sin bhir an aspatíí aachta tar foiil, so agus ní dóilm go lechanna an réaltas ar roi bí go gur bhil géirhí am món agus bhil ces gríú seo leithra. Na an du caiint réites go réites ar dacha le pólasítíí a ggéalteta se srálínte a bhí le bhíionn le coppla blianaan nuas. Só just líann se náhfuil si an ghhaú le se hairpaí go gur préin seo gur ó seo préine agus go ggóil ga gríú leithrear.
1: Cinse agus anúirthagus tú plé le chuirsí plan le teanga a é an duhla ismú a agah le na thuúda na chuirsítííheata.
3: Sinné manbat bí me goor dí gal ré a gonne agus na barta dafrail ath rís tam dénne geirh go le daine ága daine a tógad a gláánin sin takeí thir foiildífa manhil sin agad. Go cantlan héanrad so ní mar lúnta an glúne tenarné so tá níine go héana tá blianas fihe caiid sé go bhharirtá le an chatsta le a sin chu fufa na gantar gocha siró so mar a hasan rudaí. So tá géirge le stratis le héomh na ggéalteachta í chuineil beá.
1: Sin é go tíach gur mí agad as fáil san te radioún lefa
4: Ógus ben a go bhín sin an ard a bhí tuitmach ag an agóid tinseán don ggéaltacht ag túis seaach na ggéalaige agus éola sibh PC an sin ó John Prender gasar tamar buisteúir ácódííachta jaas le cáir na ggéige le maréad farall an teachta dála agus le donú croí a tá mar ifagad planáil le teanga de arthúscéirt dún na náil. Bo gur réanana sé an céad imacht eile agus het lá na ggéalscoanna ag an bhláistólaíoachta san RDS, Mac le linseach na ggéige am léine agus forma haon agus ruí níhfuil an deis goach ag an RDS. Seo a go bhanisir a bhí atarlíom mu aige sin.
1: Tá mu dinne an seo aniu ag an bláistólaíoachta má híon cearna ce leil agus ro sí níhil an. Agus tá muid go bh galthart ar na seastein ar fad agus a fécinteir airtheir síl ag na daltaí onantacha atá seo aniu.
5: Tá agus mai deú go mór leis agus ba ngeart spríag agus tá me a feiceil inis an se ngeir go na seaád agus tá meascán go héamí choláid agus meascán go cantrachaí idir cantraí gailteachta agus cantracha an seom le clia agus mu gá tanhhaanta sa lá.
1: Sin é go tíúach agus sif mu inistetá lerá ag na daltaí. Sú gotíhhar annimim nachcha?
6: A bhí sanm dom?
7: Dá sanm dom.
1: Agus cén scóil in bhfuil si bhaniu.
6: Scó a leaga?
1: Agus an bhil se bhgéí pí in sin stún maidir leis an tógra seo tar bangah.
6: Ceir goir
8: So seo éblach agus rinimid tuganmh am éblach an an cosint de horta óh nar tiin sé, agus tá éblach nar a bulan tú é mar seo sé an cruúa ach nar chuint in amé seach sé le chun ta na mé seach. Agus bhí mu i gurí fecinint an an tugaí sé cosint óh.
9: Bhí plór, nó bhí granplór, bhí isca, agus bhí óh agus málláú.
1: Íonach ar fad agus anon seo an chiaidir díú bheith an bláúlaíachta.
8: Thugmuid an míon si chatte an ceic.
9: Agusí? Dé thugmuid ranca.
1: Íonach ar fad agus am bhfuil si bhíhsú leis an lá mórda a roih.
9: Tá
10: Tá Tá mu scom leaga. Is mu sé maiia Is mu séá. Tá muid anseo ag chufiás ar an bithighsúlacht in ar rang in our school.
1: Bhí marráta an cumar ar fád an taiispinta an teo a bhí nniu. Cían dóid gur chuirsebh le chéile?
10: Well chumid é le chéile le a lá rudí an gardín agus thug sé dún a lá nám chuna chur a chéile agus rinne muid lán research air agus sanistá lán ólas aguain agus tomuid a ggéirí níos fearí dhéine don gardín agus níl an nómar go spás aguain agus tomuid déanamh ar dhéil leis.
1: Agus bhil gardín agah sa scoil?
10: Tá gcuirdín tá gcuirdín beag gcuin ar tíomh agus an sin tá ag an rampa tá pista féir agus an sin tá slot eile inhecha leis agus an sin in san tosaí den scoil tápí fér an sin.
1: Agus cidé an rud a smóg ar ólam sibh agus si bhgóil don tionscanú seo?
10: Na bláthna a féile na bhacha agus cad a caiigh muid cad a caiigh an éair a bheith le haid na bláthna defriú.
1: Tá sé sin an samú ar fad, an é seo an céidir díú bhain seo ag an bláistúlaíoachta.
10: Tá se ar céúir. Bhí mar deannar bhí seoach ach formar dé dénta agus seo úna nniu.
1: Tá an job ar fád deanta a go bh dú ché mar ra a mu bhsú leis nuir eile den lánais?
10: Tá cheanta gatain an haid siúil timp agus fáinnig an seaán so táhaid an ar bhí an haid ta timp an áit.
1: Íonach ar fad gur mí maiod go bhesfuil láir san ar radioúna lefa?
10: Gu mágad
11: slán
12: Is mi sé séí
10: ó méh?
11: Maeve,
10: Lillian,
13: Oisín,
14: Connor.
1: Íontach, agus cíon scoil ina bhfuil sibh?
12: Gascoil míra.
1: Agus cíon tionscanú atá an seo go bhí nniu, cíon chur a láthair atá agam?
12: So, tomaid ag obair codaí difriúil faoi Kellogg's agus na agus Tesco ruidí.
1: Íontach ar fad, agus cíon tuairthaí a bhí a bhí ar an stag?
10: Agus lá, bhí si difriúil ach ceap na Tesco cín.
1: Bhil ar fad, a é seo nuirí mar sin? Íontach ar fad, agus an bhfuil si bhíhsú leis an lá macruúh?
10: Seo.
12: Ceap mé roimh déanamh seo, bhí na multigrain hoops agus agus an Kellogg's a mar an ggéin ach ní roisiad.
1: Sin an samúil ar fad, agus ce mar ra tan alín agah tíom hir an sin ceanta fásta an ruisi bheith leigigh opair air?
12: Bí muid.
1: Cuté anim sogadsa?
10: Elodie.
1: Agus
10: Siva.
1: Agus cíon scoil ina bhfuil sibh inniu?
10: Gweil scoil na fuinte aga.
1: Íontach ar fad, agus bhfuil sibh gidi pís arálan maidir leis an taispinta sogah an sin.
10: Tá tuganmh faoi cad a thuirlaíon do labhcáin é lochtana difriúil.
1: Cuté ar ólam sibh agus sibh gcóilta seo?
10: I lochtana mar sú uil a cáid tú le a comadan sin chuisnúir. Taan sé fáinn sé fáin na labcón tá murnaín arthú agus fáin siadáis dulh agus agus san vinegar fuair siad tarte cuaigh nó sé ó níos mó nárá siad.
1: Tá sé sin an samú, cuté an rud is smóg ar ólam sibh agus si bh goilta seo?
10: Dalamuid gur thuirlaín a lán rudí difriúil é lechtana difriúil do labcón.
1: Agus in é seo an chéidir díú bheith an bláistúlaíoachta?
10: Tá.
1: An más sibh go bhéis mar ráis arís ar an bliantathagan?
10: Yeah, tá.
1: Dehil se viksúl a Janú in Yogus se vinseo.
10: Tá mé justí é siú timppla agus fecinint in agus na tugan defriú le runna de pla.
11: Is me se mí, Is me se orla,
12: Is me se fara,
13: Is me se fanna,
14: Is me se Alex,
15: Is me se Katie.
1: Agus cén sscoil an bhil sih.
13: Tá ag fástal ar scáil níomh dú a dheanagur an duna ná.
1: Íonntaach ar

0: fad agus an rútar fad a go fir mai team.
1: Fada du sí má sé le cuiigir clog sa má sin agus daag má sin scó a cethú gotí sé.
0: Íon tuar fad céhí grútar is an a goh mar sin. A bhil dunig go gurí in sinúé a gom sa tionscanún sin.
2: Tá seo am tuar an de a híala go a delas, so síla na déine go rathain le gasaha le gotí dehanana mar. Jarig agus choircha a níróide fanna tú seo chu siad a le godí áiriste agus an sin bhímod smintú go rathaíon na gasrií godí dehanana mar dearraig tú agus scóran agus bhí mu ceart a an hasasaí góra má má.
0: Cinse agus an rún rein ar fád a gobar ar an tionscrú seá lena chiile?
3: I bhí an rein an fád a gobar.
0: Agus anú si bh gobar ar le fada?
3: Harpa é mé ó ná dáhan.
0: Cíon doí é gurrólam si cin dáhas fáir le hanine?
3: Well, just troithna i máhí daine é daine agus tuirtmu lefa pe dethebí agus thumas ceiste chutíí fu si a deis sin agus thu siad frágur thugaí agus scoí mu a frágur há an sinné sin ar.
0: Cí dé mar bhhí si faoin taide sin na dhéana nú se dúhlánach nó ruú se foriste.
2: sé forsta go lá?
0: Agus cité sé bhsúil leis an nniu amach an seo?
2: Bhil an é gáthart ar napá a le eile.
0: Anhacha se brother bhí samúil gotí seo nniu?
3: Ní roidthta na staisian le go fáil a sílan gohaciimiid bhémór atí mai aniu.
0: Agus a meisi an teod an leir fád mar sin.
3: As má deanna go béthart tu go dtín trína ceth lug.
0: Íontach ar fádas go ban ar dam a go féiceteir arrála é tarlaíon sin agus ruisi a léiles na Maltarí fós.
3: Bhfuil nniuid cantla a go fáach be sé teart gan bhfuil.
0: Tá bh cinnta é agus fechaman seotí bhíirdíh tá neart pectarí geanta a níomheith taring a go céann na pectarí athint.
3: Táime de le cena acu agus bhí drob ar dóid genta gin sa rang.
0: Is cinnte é job dáréidir fád ananta gofta an cobar an taiispintas agus be thunas fáidir ru agus tú honna bhilú í sinna dhééis seo?
2: Né a táid ag stoppa ag a four seasons fanine déar?
0: Íontach ar fad daineir dáréid de bheits a go bhhar sin agus má si me si marreisiir an bblionn seo thuína go blas tólaíachta?
2: A beidir go mé a te bhil mé bhil.
4: Daras andumm,
0: agus cíon scó lena bhfuil tú?
4: Scoir gon.
0: Agus tem gohacha tún uachtar an an seán íblithe. Agus cidé hiú de sin?
4: Go má?
0: Tem bhfuil órán scrífa go faoine uachtar an aniu fásta.
4: Tó Catherine Colley. Trí do hain Catherine Cálí tá tú imarí
0: Cincur.

0: Aberlum Neil ain Ronnie Sharna to sa
1: Come on John Ishla Dalty Allah Oskol Lurkin Kitty Anyam Nakasugov
2: Killian Rian Rory
1: August Kitty Healing Chip and Blast Oliata
3: Renan Wade Cooper Chonskano
4: Conquer Owls A beaner machin er Lewis Glouston August on dog and fiaser on fragra
5: Torrey Shockyota
1: August Kian Torhi of Yogov
4: Karin machin lacour Donny Sapula August Karin Ocklucht on fragra Aisu
1: Ian Tucker Fad August Nay Sean Keter do you vegan blast Doliakta
6: Neil
7: Ni
6: Hey Okay Dora Egan Blast Doliakta
1: Tríúr agus a béisi bhar éisiú blion te thugaí?
8: Ní
1: A mu sé bhar aige sinis?
8: Tá
1: Íonach ar fad, agus mu sé bh siú leis an lá macruú?
8: Tá
1: Cití teisi bh siú leis? Ceartú fad a gur mí mé go bh fel leir an raíon lifa?
9: Díhuiit tá sé tá anam Eric.
1: Agus an é seo an céidir dute bheith an blast úíachta.
9: Se tá sé an céidir domsa chun bheith ag an áisiú.
1: Agus an ruútasagal tecanúú céist aniu?
9: Se bhí mu ggéanamh rudaí ar chuna a phléis cín málaí air.
1: Íonach ar fad agus cidé ar ólam sih?
9: Só ceim éon sé amach ag fithe gotí chuéhéim sé fi gotí caicha, Mile per hour agus tá peil freisin so nóair bain de head against é tá sé nána release cúpla ar so tá sé pí beag ní soft agus tá sé chuna mar chuíhéanana caián bouncy caián mar chuna lig ar seach so tá less pressure.
1: Cinnte agus anrú se scanúil sinna ólam nó sé simúil?
9: Well tá sé go má chuna elinn mar tátí ré if riomh thulain rud caiiti úsáil an information é sin.
1: Sinna go tíach agus an méid túráis an blastólaíach ar ríis?
9: Ó céadhíle se tá sé anhá.
1: Íonach ar fad gur mí mai agus fá láir an teráí lefa.
9: Mígur an mathgat.
1: Tá an seo an éis le daltaí gcíalscoil ecar riide, chutí bhar aim nachcha?
10: Harlí
11: Evan is sanam dom.
12: Cían is sanam dom.
13: Éh sanam dom.
14: Kira Sanandum.
1: Agus cidégur hiúisib don blast dóíachta inniu ar win sib soltas?
11: Se, Ba mé soltas?
12: Se
13: Tá sé an.
1: Agus an é seo an céidir díú bhain se?
11: Se.
1: Tá mé si bhráise an blast dóíachta ríis?
11: Se.
1: Agus si bh cricní suas an éis don le an bháthaid si bheith a rioine eile an bblion se thugaí?
11: Se.
1: Íonach ar fad gur mí mai a go bh fá láir sin naráíún lifa?
15: Nis inis am cintána atáí?
16: Saibh, méh, hazel.
15: Agus cin scoil ar min si a freistalil?
16: Scoléine.
15: Agus céir dotá ar siúlagaí inmh? Seaán a gaon seo ag an bláis dóíochtta. Agus am mála bhain seo thuras fád ar ar maidin.
17: Úní beá?
15: Cin tá ag se b ar maid an saibh?
16: Dog sébéte sé nu seach a chlog?
15: Séhla ar maidin?
16: Ié, dogmhí sé sé a taach ag sé a chlog ar maidin.
15: Le fear pléid, Ca cummarta síí le is an seo go bheith id cé dog atach. Chéidir ar maidin me ceap goú gar goá gohhar. Agus cin tananim atá ar chudlín tú ar. Cinnam tar tunscoibh seagaí se?
13: Tá le brúsgur chuis chládaí.
15: Agus cin na tarthaí fuship?
13: Bhí le a long brúsgur an agus bhí mu duna le céir de bri síos.
15: Agus céir gur féidir le íanamh faoon brúsgur seo atá chuis chládaach?
17: Le ag puach súsa agus ná bhí le caitha le brúsgur.
15: Agus bhfuil mit galrála chulchan inis gan ahrúsgur chathe chuisládaach?
13: Déta
15: Sib gal seach go chalainn inis mar is ólaí sibanis tá na bhíú goghine. Céir den plán go chuile go lá?
16: so be mod a brandú a show cín sellile agus a chin be mod be na moltaí techt agus be mod goháil a héis agus fan McDonald's.
15: McDonald's seach a Supermax. Aiddal agus i du si as an blion tethgan ar hanga se libing jobh.
13: Thine agus bé rang eile teachta agus leistáíocht an blion sethgan.
15: Ba bar aga hána haon ceir gohála a bhíon a blion tethgan, Tá brúscar chuáda clúdaí aga, bhfuil éar dá lí blion tethgan? Bé le feáil. Agus éardal ar bhil thgarína hiocht an seo blion tethgan. Sagur lá máchatán, lá gal ahhatáil beú?
7: Is mis sifar ní dgé?
8: Agus is mis donnaá daúna?
1: Agus sa sib sin teommar Maltarí am léna, a é seo an céidir díú an teommar Waltarí?
7: É is é an céadúátá goin bhtá.
1: Agus am mu ben seála on callistíú íon rud mar sin.
7: Tá mu seo le Institute Kiss Marino?
8: Láthir tamid mar áhaidí an lína dó agus chuch an test sin ar fáil dún ón ar létóir OSAí. Agus is mór an anna dún a bheith anseo agus tá séonach simú dún mar daine atá sim acu in óleocht.
1: Íonach ar fad agus tí híann si faoin airide a feici go bhhíomh na taiis pan go dtí seo.
7: Tom rééis cin mháin eáil ag muint seo agus bhí séthbar. Gres go lorcin a bhíon?
1: Go lorcin?
8: Mr. Trace Johnson a bhána eáil an seo ach sílam gohfuil an áit ar fad arás, Tá sé dobh le daine tá si plódathe agus tá sé lá le daine a leirn sa nghilga agushil gonaí agus cemgur deis ítach é sindas na daltaí bheith anseo.
1: Íonntaach ar fad agus ar rastal si bhíon riú ar an blaisiúlaíocht a margáaltaí.
7: Nuair bhí mis ar rang sé bhí mé so sa sé le ionach bheith ra anseo agus Deis ein an apáí bheith an agus chun é dhéanamh chancesaí aanamh tríhilge chumá so.
8: Dom féin se a céadú an seo mé féin pásta ach team gur deisiíta gaiidir na pásí agus tá sé có deas le a bhfuil a méid sin pásí an seo ó bhilscolaní bhfuil gachar déint trí ghilga bhfuil na mtóirí an trí ghilge a taií agam a bheith ag gobhar leis an óíocht ar scóil agus trasmé ar ghilá a ghilscóil agus óanta níon áisina ar fáil agus sá na lehar béle úsad ach. Is mór an anar dom sa bheith anseo ag cuiidú le seo agus tus na daldaí a bheith páta an freisin.
1: Cinse aníorthe si gohil is tuhead mór an ar níos móis ar fáil bheit de seo trí géalaigh le stop nachhainean leis an géalaigh.
8: Caan bhfuil donchail cén suútaach ag teach ar óíocht ríomhreacht, gach ábhar mar sin na ábhar níos tebí ná ddíireach na helínta níos trí bhléilga tá garod, a tu beag nach an gahad á trí bhilga níos agus tá sinnig fás is spás mar jeabhlar glúteach na bhilscoíta agus. Tá daoine ag taáil chun bheith ag cuiidú go leúach lei seo ar nóid féin ach ag an an céine tá sé bunathe ar sprí agus tá béim chutha ar sprí agus is sprí é an álam agus.
1: Sinna go tíra gur mí mai a go bheits bheith leir an teo radioú lefa
7: mí
8: maigagur.
15: Mu sé Jill Macmahan tá an seo leis an fars patúnachta ag an mástóíochtta imi.
1: Agus cicú tehacht agus gohfuil sé díú bheith lethir ihirt mar seo.
15: Tá sé antáhachtta gohfuil láir le an do ghilscoilena do fáisttíítá ar chála chuid idechas trúhhain na ghilge, go maithíonn siad gohfuil spás an dóibh agus gohfuil áitar le tugad don ghilge ag an ócóid seo, Tá sé únta glinné aá.
1: Sin é go tíad agus tuthe agus maithíonn túar lenta seo gohfuil níos móéis ar fáil do foiisí bunscoile rudí anú trí ggéalaigh nach bhain an gosánar a chláise ggéalaigh.
15: Well, is tócha má bharníonn tú ar ghilga marhanga mar atáí. Ní féidir aon ruí dhéanamh letanga lehí héana bháin is gá go méach tú ag úsáid natanga sin do ruí eile dhéanamh. So na gúnta gon ru é gohfuil an óíocht do láh láh leis antanga. Cumála rudidir be eile bíag sé ceol nó filiocht nó astóireacht, bíon ru an eile le déanamh tríhhain na ghilga mar is mó cumarsáide atá anthaon ru eile.
1: Sinna go ddíireach agus do danneir bíach daginn títhe gééis leis an fuaris patrúnachta diglad é a bhíú.
10: is agri banistecht muid ar scolanna langhilge is muid an tain fáún langhilge do scolanna langhilge atá ann. Tu go muid ara do scolanna ó hé banistechtide ó hé bhríle chuiste agus ó hé etas na ghilge de a tá si fir hahagtach doing an etas ghilge atá ag gach scola atá faoin ar batúnacht idir bonscolanna agus ar bhunscolanna.
1: Íonntaach ar fad agus ar cheas ruidir bí amach. Nu gesún se go dí seo.
10: Bhí mé choirbís mar bhí an tuchtrán Catherine Connolly an seo, bhí de se go bhla le agus leir leihí. Agus nach úntagan rud éth anúpla lá go bhfuil an blastoíirtar ar siúil, go rannig si an lá seo lá na ghilscoilna le freistal agus bulalinn agus leirlinn trúhhena ghilga so bin rud i heasamach domsa.
1: Íonach ar fad gur mí mai agus fá láir an radioún lefa.
10: Gur mí mai goise.
14: Agus bin bhín sin mí a hafaúg an blast ólaíoachta a mu ag an RDS agus muineón ag lá na ggéalscolanna agus an leir fad a bhíon cehí mar ra.
18: Áirithe ag giblood Pcaí. Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i g gahabhór saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith a dionontóir. Tuair cuairt ar giblood Pcaí le fálamach an múlú in cháalathe. Nucur glí ar 18 géad a seach a trí a hain a hain a trí a secht.
14: Bogu réana sé goachta bhí teitmach mar chuid de cheach na ggéige ar an seach an seo cheite agus breis agus chuig vile dalta a gohheistú a bhí lethir aige seo ag thirtfa chiad seaasta nó ní smó agus ben fis fi fi a sé. Fir má haan agus eislan na fáid ín do chuid radioún lifa dééis buúach aige sin, agus seothagh na sin mí a hafad muid agus muid an.
19: Is mis a Jessiní Keala agus tá mar cuiidsta ar an cheachta na gaalga agus táid an sonio ag fís agus tá idir bís le bhean seo fiú gohfuil muidna te chuig deire na féile fao láthair seo just imacht an speisialta chunrí a chuir le ruí agus iad táid ansás le bhean seo.
1: Sin é go tíireach agus mé ceirta go marrá gur ba seo an chiad imachta lehéidirríú.
19: Cinnte, an imachta mó cinnte d'ar nóí tá nach mór 2000 adult an seo, agus tá sé ionach iad eáil tá muid héisiad eáil ar na man hoisialta go dtí seo, agus iad a cruúáhar agus a chur seachar na mórtas seach na gaga, sas ionach iad eáil sa fíorhéil agus an ceangail sinna dhéanamh le, sa tá muid justgusáasta le bhe seo.
1: Si é go tíach agus stothe ag siúg bhór leis an faoisiú agus seach na ggéad athart agus san féle cuar ahuiil sin na mléine.
19: Cinnte, Éirinn sé níos mó gacha le bblionn agus éirinn sé níos isdóí fechamuid le níos mó rudí ag teachta seach atá uhuiil agus atá nua agus tá daine gcónaí comma imachtaí nua agus imachtaí atá níos mó cosúla seo gacha le bblionn agus iad támuid cósása leis an bhéile agus tású am gohfuin gacha le dunas ansoltas.
1: Sin é go tíach chu mí mai agus fáirt san radioún lefa.
19: Gur mí maithetain.
20: Réitil ní gráine is annam dom. So támuid an seo i ggur pu peblií, so déana muidna an airceocht a ggur an Statservís agus comá lei sin bín advert a gcuin ar ar sih a ggur pusna eile de réaltasá túúil HSE mar sin. So déana muidna an airceocht a ggur mar hapla ifig a cléircas ifig a feimimiúán agus mar sin de, so comórtas mór bhfuil don tír go léir agus fé leit ober i rein faoi leisna saát más mílih agus is réim se lean a pusta bhfuil a gine ar sih.
1: Íonntaach ar fad agus cidéhar bhhaasúir imach seo aniu gotí seo.
20: Tá sé an gthacht a bhí sé deas bhla le cúpladíine bhfuil ó mócóil féin Tá mé imáscóil cúpla bhíanais ach bhí sé deas bhla le agus chumh spreaga ar a thuirtómh chun beidir dul a ggur post sna Statservís. Is fá lán daine an seo aniu agus tá sé deas bula le daine eile i post na eile comá a bhfuil an seo chun iad féin a chur amach an sin.
1: So cidé daim sa híon?
21: Is mí sé Captain Ki an óán is aspaile lé mé agus tá seo aniu ag fís fé fé sé.
1: Agus cidétá ar bana go bhín seo aniu?
21: Well tá seo le de Spáin go daine bhfuil gaige lánach san airm agus úsan mé go léithúil agus mí a géirí sais daine airceh de seach san airm. Le go éige an gan gaige bud de Spáindá ghfuil sais muine mar airgracht tá mí breún gaige an tamar fad munaníile a lá daine bu tá gaige fós. Goléithúil agin san airm is tan ádaithe fá trí gaige nó tá daine dó le dúgus tá sé fá dainte trí man na gaige agus tá sé sin ar fáidir ar bunagan ó sais tús na státe.
1: Tá sé sin íonach ar fad agus cidé martá géirí leh gotí seo aniu.
21: sim mar ag na daine ága agus san airm agus le lán ceisna tuta an na daine ága scarm san airm athgáil mac seo is iad na blianta ceart a an blianana ceth cú sé. Tá sé chuir ceisna ceart agus tá sim acu agus tá neir daine stoppa le leirlíon faoi na deisnatá san airm apó.
1: Sin íontach ar fád a cléisteil agus gur míle mai agus fá leir an teo radioúna lefa.
21: Fárát.
0: Mis sé barbanní crothir ó scóil na gaige an le ce agus an bhéile a UCD agus táon seo mar onadí UCD istógad don lá Tá sé ontach an slua eáil agus éonach commór is profisiúnta ar sun na gaige a bháin eá com agus tá atmosfér,álin ann agus das bheit a leirt le mór an dtíine cosú le ta comma.
1: Si é gotíúach agus am bhfuil mór an sim le leirthe ag na gáalta gotí seo.
0: Tá cai mé ará go sé bhhaid níos gnóí ná mar a bhíon ag gabair higher options ní mar sin de rudatá gohéonteach dúine agus gach seán eile ar nóid agus chuann na miclíonn spéis na cuairí igus legus tlíligréige agus mar sin de rudítá áhraíon agsúil Beiidir.
1: Íonach ar fad agus istóthe lá mór roi an seo ar leis agus teirú le.
0: Well, tá sé briste síos go deascahérá aché, Tá sé onach go méid trí heisiún dáan leis na mecolanna agus céan leis na dátí oscolana com massa bé. sé deúir
2: Is me sé Evelyn Cormic.
1: Agus céad agriíochlan bhil túniu?
2: Táon seo le thoscoil na banréna.
1: Agus chuté marta a géirí lehaniu gotí seo.
2: Gomáid agus maihíam go bhfuil chudhir duna meléinnatá seo tá sé tríéis an spéisialéirú sa seaán. Ná Beiidir ghfuil siad de breú ar na pin siornáisce agus ar naríanana bogus stressball siornáisce an trodí mar sin, ag maihíam ghil siad de léirú an spéise ó haomh na gcósaí atá le fála ín in sanolscoil.
1: Cinse agus anorna bhfuil dothe méadú taiceir ar d daine bhh teachú é sé chun é fihead héad choistin réana le geirt.
2: Tá agus fiú ó haomh cin lín. Na miclén go generalta seach san oscail tá bhád níos mógus tá méadú tamtrééis méadú sonanta socha eáil le coppla bíon na nús duna miclén tátechéimlín a genú na gaige agus tá is rud ítuché sin le feáil.
1: Cinú an ceirtar fad agus agus an mééis bin seod an leir fádanais?
2: Bé agus bé tuisiún ar dhear an le ach tamtasú le leirt le coppla scolar eile agus Beiidir go méime an an duine nó burirt a mála i dró na hallscola.
22: Is me sé colach geirt. Tá antá gobar le olscoil chaairh le lían.
1: Íonach ar fad agus cutémartá irí le gotí seoniu.
22: Gomáid tá sé dochreite na slútaí écin an nurid so chu duine óá take agus duine teachsáil agus síimeá cuasa gháil na síim chudul cuasa olscoil íanamh séáil an spráisina écin.
1: Íonach ar fad agus téar hena rudí ismó gohfuil na daltaí a léirí simon.
22: Suchcha háúpa cuasa ag súl a gin san nácail chair lelíam. Tá a d daoine áidir techt fiorí féin fé an gúsa múteir a daoine eile gur bmtha céimí an sahil nó sa chó. Agus is stocha sinna rud gur gofuil míad chosan ar fáid dóbhsúd goil sa chun sim san a cám.
1: Agus cén sontas íorthe go bhainean le amacht go mór seo a buíth ar fád ar ggéala.
22: I áíomh abair sé chósúntaach san ibrehhain, héim leiscíal na daltaí athra le chéile, go go gidíis atócha go bhfuil an foiinemh san án i measca a cho lecha. Chmáile sin goméí sé anolalas fés na deisna léir thir fáil a machchatadómh in gháilin. Bícha sin in éonsáis arnáil arnáil na man, lehéil an triú lehéal ó donna dechas. nó deabaníile just timp na tíre. Bhfuil na deisna ann ar fáil in gáilin agus is bra lumsa go gén siile sin.
1: Sinna go tíach gur mí mai agus fel leir an radioú le. Cité anim sogur híon.
23: Seo ó chuistelan tenimitarm. Es chunamara mé ach tamén seo inneo ag seaast an Fulbright ag chuolalas ar fáil goghoí, mar éon leis meíntaach seo as bail lia tan eicnamin seoráine ar choiltaí nó ar Fulbrightsmuid.
1: Íach ar fad, agus tá daineir bíach ag an deag le chuirí si anhar Fulbrightúin.
23: Well is céim ná chlár an spéisiú letáán, Tátheartar digín go olscoil an Amerika thua Stáinttí Verá i bhíon sa tegus gaalge mar ábhar acaúil olscoile, agus in rudaí dhéanaan an Fulbright Commission in sin, ná íchann siad as múteirí le go leún ag múna na gaalge. rud ar a dugantseid an FLTA. Agus an sin tá réimseile bhhaan le Clár Fulbright bhfuil réimse taide go gunse airgad ar fáil ar bhaile le taideirí ná daoine ilte le staidir ná taide dionan ar rudaí éagsal le bhhaan leis. Ach go sunrach an róla bhí aganine ná go ra muid a múna ná tegas na gaalge hall go gháiltaí Meicá. Ach ní bháin tegas caiú freisin a bheit an cultúr so tá tú mar ambassador. Choultúr na héan nuir a tú hááil.
1: Íonach ar fád agus cidémartá gurí le bhniu go dtí seo?
23: Well inis bhecin dún talas atá siile nuas go mo chlár éidir, ní le am fiú an caféol agus buchas ledí a chanig beúas le báil le lóna chuirtam sin hésal cairmel seaachlaid. Mar níor a tada le níam ó dag me an spidal ar maididin agus bhí braharm Tá pere í céar ball ná go danig duine cin tam le millseán ar bhathe le me chothú, mar tá go le maichan níos sin is tóir agus tá chothú jólarm.
1: Tásúla go gur ATGéis is lún ceart eilear bhilbar sin?
23: Well ní bhecha sad is ach maidid a mé fe láile cap.
1: Ígur b vih agur as bheir san teráú le feniu.
3: Alba is Adam Dom agus tá an seo le géalbrataach céim atá ar siúil in ggéal lin. So a bríam mar feimmannach géalbrataach agus támhuiidirna an takeíocht a thuirt in na bhúntorí agus do daltaí ag déanamh an céim, agus is é an príomh rud le ag buintach leis an céim ná géalga agus deisna. Gaelga a láir agus céalga úsáid taobhm mu duna sríanta snarangana. So bíon daoine just a gcónaí ag smuoineh gur ábhar scóil é í an ggéalga agus ní féidir le í úsáid taobhm mu den rang, but tá muidirna an seo chun an a bhhaart athisbáint ba chóir go meid si in úsáid ga eile lá le gach duine, is tro go beí SRL.
1: Sin é go tíúach agus cotí mar tá dhéirí le aniu leis na daltaí.
3: Anna bhá ar fád tá an chuid sim ag gach duine, just tá sé currency golundar i arí just an méid daoine atá an le anmar go daoine a ggéirí a bheith caiint lin agus a ggéirí a bheith déanamh dúháin lin agus ag gimirt cluí lin, so tá an sim ag gach duine tá go leir foiinemh san áit, so just tá ansá a bheith an seo.
1: Íonach ar fad agus gur míle mai agus bh láir san aráúna lefa.
3: No fiber bheith builtá an lá.
1: So cidé annim sugur híon agus cé an agriíach le bhil túniu.
4: Is mis Kate níos scolaí agus tá an seo marúnatí don rain sehéíota leis ggóla creáilte agus tá chuscrbh go an seo comála gachtaide ar ggóla creáilte agus muúscrbh ná foiinemh chun ahilge chuir chu cí inionad sport má lelia.
1: Agus cudé martha ggéirí le nniu gotí seo.
4: Okay, hítachta seán jazz ga deáil an seo daltí madscola agus bédíoí fásta eile an seán is déna chun ahilga spreaga agus suiitiúáil chun ahilga crucha cín.
1: Sin é go tíach agus ar cheas ru a bhí maiachta sinniu gotí seo.
4: Tá sé hítach eáil ghfuil glór deisina an ghilga spreaga measc an bubal agus comhála sin tá lá garmacha ar fáil freis an tríhilga níos móna cepa. Agus cíntaach na hagriíochttí go léir atá ann chun na ghilga a chucha cí eá le céile an teniu.
1: Íonntaach ar fad gur míle mai agus fel leir an teráíúna lefa
4: Gubagus.
14: Agus bin aga bhann sin an air a bhí teitiime mac ag fis fi fi sa sé ar an teach an seo chatte. Mí a bhhain eile feice gom díúar chláir an le inniu agus dééis a gom híon agus roisin ní bhhéalain chuirt a chóirteir anad an speisial den teáil an na ceachraach ben cehardéag sréid Henrietta aitgur ó tunnatainin háil agus turas troirítheir siú a lácu a níis ar bhin másar réalta trí géalaigh ar é na mísa. So seotha gomh mar sin an códa bhíoginn le patgeirí de chud cehardéag sréid Henrietta. So cidé annim sogadta?
5: Smi sé pápa garí tá mé gobar an seoir in bhar cardda ag sráid hena ire. Thsa mé gobar an seo séhlíín ó mar sin óhéin agus támbeh bhhar mar troirí sa teach seo, agus ar an sráid freisin le, so is áid speisialt an áid seo mar do rugga teismaharí insin chinnátáin i mai le lé an siútó, so tá an teach seo páirt am séir ar starach mór é chlán anseo.
14: Cinnte a meiste aim na dhéanúar starn far igniú seo?
5: Well, thosaí fear dar a bhanam Lúcarnar ag tógáil an teach seo sa seachtó fidaí agus amháin, Bhí an báthir seo an ná an sráid seo an sráid is fearsing sa cáthair. An céad sráid seirseadach a bhí i mai leá clé. Agus bhí duine bhí na choíar an sráid seo duine le airgad le cógt, agus gacéon duine bhí sráid seo bhí stát mórige ag na daine fao tú freisin le, you know? So nuair a bhí bhí úsáidir úsáidn si na tú seo nuair a bhí parlament ag sé ar feithi an choláiste agus ón mí Man for Gri Marta, fi sin an tawner fi na dydini le arigin na chawnion sy'n teo sio, agos an si an cwyr si ys gydi na start môr da fwy tua. Agos an rwyd a harle sy'n nid eich siaws gydi na mar sin, na ogt eich siaws gydi mar sin, hosi tierni talion e cianni na teo sio, agos a cwyr si da sioc, ar dasir si da teo gydi chanawn tawn. Agus amháin san teach seo hí níos mó na céad pe daine ina choíonn san teach seo. Agus ní raibh gá leras in sa teach seo le in sa teach seo le, you know? So bhí agus

0: Níosanseach seo, sotá cean go mór i ar na daoine a chuig go dí áid na cosúla fiúnglás, cabra, cromling, mar bhí amháin hí chud is smánas na daoine maiach léana ina cáíon san tinnátá an seo maiach lé, i idir an gá canálach sumra bhí sé.
1: Cinnte agus ar naiad an frig ní seo más na mór, mla so méid daoine a bheith na chonaíon seo géon amháin.
0: Well, in 1911, bhí níos mó ná 100 daoine ina cáíon san teach seo. Agus ar an sráid bhí 1000 daoine ina cáí ar an sráid. Bhí anama tuachtar ar an sráid plóteach a bhí ar an tam seo. Cos ní rabhéin, well, ní rabhéin oisig eile in san teach, ní rabhéin tis so síolta ag an tam. So na bhí na daoine ag teachta ón tua, bhí sta géirí lóistín, agus sin an slóis lóistín na bhéar fáil in san cár,
1: Tá sé an sama agus sé dalí a chréún a mla suganú chu céantam gur stop nóair hanig leidúir an cinenneil seo tuíoachta maiile a clé.
0: Well, bhí an cédaon a bhí an conthdéannach bhíon an teach seo, dag si i nídéag seacannaí. So nó ach bhí daine eile ina chintáin an suascadaí nídéag 89 mar sin le, ná bhí na tinán na tinántáin sa cáthair, le fad an lá, agus bhí na canélachas cosú leis an teach seo, agus cuiú chunig mé maná le gas cá an gas agus budéal gas ag siúil sú stair le budéal gáis mar sin le san ní raibh gas agus cuiúm nóair i nach raibh éon electricis i cúbla es na tithe an seo í lár an cá in sna nógadaí.
1: Se sin dóréid sé am múl éonúla seginn maidir leis nasalta a bhí acu agus é a tiiche mar seo.
0: Well tá is gom go raibh Well hí ar na daine bhíine hí ar gacinn bheith ag gobar. Mar bhí an na tíirní talún fi gurí an chios seach san le so bhí ar na daine bhí fi i gobar, hí na daine gobar am bháin bhí mar an na béthaí de an cadmarga bhí ar coolling bhí na daine ag gobar ar na dogé, hí na na maná ag gobar na mórnacha na éí, so bhí daine ag gobar. Ach fi siad lán sásta bheith na cáíon sanitéisiún, mar nuair a chuidir amach go dtíí na brobáide. Fi si sóis uignach. Nuair a bhí tú lána an tinnátáin, hí people lánsán, a bhí lán choúdar, hí ní raibh aine in éar, agus bhí na daine ag obair le chéile, ní raibh aine ag obair, bhí lán fi si anna cardiol.
1: Agus nuair a chuú stop leis an éte bheith mar is tucha tionnt aim, Kins cinnneil úsaid a bhígan for ag nuúnaé sin a nígurú se fáú ar fé rent blianta.
0: An rud a hálaná ná an nuda bhfuil na téisiú a gon, níhearna na tíirní talún rud airbe. Ná tá na tuhaid seo mar sóis default, mar ní deisi sé héad le níhearna si déon rud abe chun rudí a chur isteach gáis nó letracha sé seachchas seo. Só ní raibh sé ní cumád na tíirní tíirní talún éon caiidán ar an éréan seo. Sinna fá bhfuil an sráid sin na going in isis le. Ní ra bhéon plán mór ag an bardas nó ar aine eile le an fágur an natéisiún á mar níhearna a tíirní talún rud ar bib. So le haid cúpla bhblionn ní raibh aine ina cháíon san natéisiú. Agus na thosaí daine tuairt sim in sanna canélacha daine cosúla, bhil agraí cosúla an an Irish Georgian Society, an Taisce agus Dublin Civic Trust agus Cruisi Brewer an Bardas chun rudí dhéana faoin an caiidán atá an seo le, agus an sin fá féblin mar sin fé cuiiblin sin ceannaí an Bardas an teach seo agus an sin fáhfuil an muséim a going an seoniu.
1: Tá sé sin an simúilú dtíra chuir fe fihi bli an óhanana hasí si cinelar iireachta chiomhniuúar an forigniu. Agus sa leta a nniuún bíon tarisúirí a gohthtar an airigniu go mena.
0: Tá sé anna táchtach mar áúir soachta nó bín ga chudas máda an túran seo túras an seo. Bn si lá le dtíanana d daine ag teachtáin Fericá, Strália an lasca agus áte mar sin le agus cúlan na daana faoin teach seo ón bédaine eile le so sin an sin mar fá inléon factus mór a going le chun an focla cuair amach le na daine taanaisteach an seo a lá choisiúd faoin an seach seo fao na cósan ná ar a chlán agus rug mar sin, agus gá cén seachan.

0: dine seach nuair a bhí duine a bhí seanmhaint ra bhíon na cáíon an seach seo le. Só an teachan seo caite bhí clánateach an seo, agus bhí sin nócha secht bhí duine fearháin nó seachlíonn díosmhí sé, agus bhí a chlán ina cháí in san seaamra seo sa chuigetí. So sinnaá agus nar bhí na caiintas na daine sin, bhí sin lán sástan ar bhéar, bhí saoil bra ag na daine gothann ar bhín siad ág le gritrid na sráidna, bhí si a lán bhí lán cardide ag na daine le agus bhí si gimmart pell, bhí na cholíon ag gimmart le líráí a cattan líráí ar na bailí ag cos trid na lampaí ar téad le. So bhí saoil bra ag na leanaín ar a bhí sin na chaíon san ar an sráid seo le. Ar fud bailá clé am bháin gan deir.
1: Cinnte agus cén sunanta sa bhainean so síúna mar seo de starhhaile a clé?
0: Bhfuil de ruga agus tága mé í lár an cá, de ruga mé í Pimlico. Ra agus nuair a bhés na ledá gach damnach comra go dtí áit difriúil sa car, cai an bhaile clé an muséum agus park an fionéisce. So sinna fá go thosí mé inrá leis an carthair le, agus bhí ansa méid mar airthair in san stair an carthair le, so cuama go dtí áit agusú le Ardaglais Criost, Ar timpimpel Pádraic, Leabhar an Máris. So nuair a bhí sanna ledáog, cat mé chud is smád am áige in áitna starúil sa cáthair seo. So sin an fáin nuair a thosíime ag gobhar thosíime ag gobh mar troirí agus mar an fá go raibh an sim agam, le agus tá anna braúil fan cáthair seo mar áit de tuarasáireachta agus le daine daine an cáthair le, agus daine ar fud an Ián ar deut le.
1: Cinnte, a me sé pí intinú maididir leis na tuaris míon ar bonna go bhann seo, taim ghil cean le bheith agah beidir an seaachn se thugaí na ná.
0: Bé sé le daine ag tálaigh fém an gaalge le, so bí mé ag dul trid an seach le, tá agus be mid ná scéal chótas na daine faoin an na daine bhí na cáíon an teach seo le na cánathirí agus bé siúnach de félamáí, mar sátá sé sléirníis na níl an gaalgam an dúchas. Agus bhí mé an lána be mí ag dultrúil an teach, déanamid an turas mar a déanaan nar tatúán in gaalge ar a dhéanamh trí gaalge, agus tá na fís tape na gcuin tá sin gaalge freisin, so gach be mí an gachrúd a dhéanamh trí gaalge an túscadí d an turas.
1: Íonach ar fád agus cihí mar rátan siú a go bhann seo anaithe múil ar fád agus tá se galanta a fécinn ar fiúna bhiltíí agus a henra tá se an deas mar foraigniuú agus bháil hín híon go mórda daor bítá a gééis deach buú agus deach a goh mas féidir le. Gur an míle maiod as a bheith ar fáilú naniu.
0: Gu má go agus be mí lásá a chun daine eile feic an d éir an túras an teach seáte teach se chuin go leis ceil.
1: Íonach ar fád gur míle mai agurríéis. Agus bennig bhín sinna mír a haffad mai híon agus rúsin ní bhfuilein ag a cehartí ag sráid Henrietta agus muid an bbun córda an sin le pat geirí a tá mar troiríion sa dhéanaan san tuir trí géalagan. Agus ar an drachar a cearte tá muid taike ag deirún chláir sead an muidín na nniu, bíú lá deas lán agah ar fád ag foiigi mar sebhanis le pí a ceol.

0: Áirithe ag giveblood.ie. Tá chuig bhíle dhéag deantóir nua ag tastal win gach blion. Mar sin, deonaí fuil agus sábháil batha duine. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant an tú inchálathe nó chur glaí ar 1800 a seacht a trí a haon a haon a trí a seacht.
1: Radio na lifa. Cuisle na gcarach.
2: Sáháilin ticéad chuiltóra cánach ó TFI airgidirt ar gach trosa dionan tú ar úmpur pui blií. Go dain ní gádéis ach teisteal idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun airgid a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, bur cuat ar taxsaver.ie. Tiermuí agus canéalacha i bhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bblion túúl tríéis fuio sih ordrát a cánach, a thuíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
1: Baríúna lifa Ke a sé Pka car.
3: Díomh acorde agus tá lánfáiltar óhreis an teigh splécha ar na réalta. Su sé chuirlaí ratha agus be mé an lípeo an séglaí na seach marscnoch a raidir an lifa cé a sé Pka cair. Seo an chlór na gaí súidir heoltóirí nu ar bhhaí cheolalar le an lanseo a dtachtamach ar an bód nu bhfuil clú agus cáil ar hepána féin. Comáile sin mu braú ar áitsní ina ghirtir ceol ar siúlas cair seo sin áníir nó Speaker Street an stad naisiúnta, Park San Ana agus cí níos mú is níos leú na iad an chumá. Agus ar an trúna fluch seo, ché bhfuil sé ag folcaharna déime. I'm sure a chuirch droch spin ar an ta is áhas í riomh dearan. Táid chun ghil a mioghir a chumád uring agus táid chlubbe ag éiste le réimse lehan ceoltóirí a bhéh seint. Ag an déirteach sanna seo híos i b buirt líise ag an bicnic letrach. Ó tro écoil sibh ag teán síos hiice faoi láthair chun bhfuair bobbal a chuir susan san bhisteach nu mór bhhuir sibh tigéad cosú lomsa be mé anse líomh sa studioúo ag cruile beag lí seach anocht. Seo íomh ar an uair nua ó chenas na príomh íine seo Fontaines DC le Marianne.

sin an chéad singletal chuthmach ag Fontaines an an albumm nua Dopamine Chamber, agus bei sin éthe acha ar an óseládeag de mí dhéar fuór. Bei siad ar an príomstáte ag an bicnic ar an dénach in dí go bheith ag seinint ag Leeds agus ag Reading ar an ine agus ar an Sairn. So tuidir anagráfach fao láthair. Seo ar an inis ó banna éarnach nachhfuil gomá nach labir níhé nach chuil ar chumá bhfuil ar chum mór le siúd a chufuil ceapa bheith ag seinint ag an déirteach na freisin. Seo íomh

in how do I look on Jin o Pillow Queens everyone splodoch freeware o van chonig Lekele i mai aclí ar ráise gobhíh is séideag agus bhéile feiscint híos ag an bicnic ar an damnach in san lovely local ó na chucht go dtína né. Níos tám se chun éhain cheint inistíomh ó bhena a bhí ag seint ag átogether ná chumá atá antóirthb seoíomh gurriers le top of the bill.

spin the undertones atá le céileis ar fa gohlíon is chuige agus bé an tean sin agus neartneir a le web le cclisteil híos ag an bicnic ag an déir seachna. Inis seo rán ó banna atá bhád níos aair nuí agus nachhuiil ar an bhód chofáda sin, seo dhíh sell everything le girls.

places and my dreams. Girls, girls, girls. So many.

Gorillas is Kelly Ugas le She's My Caller. Bheile cliseáil an bríomhstáite ar ihe de Sahard i dteanta le Seamat is Sarah Larson, so bheith anna ihe de ceol agaibh an ihe sin chinnte le Camera Winter agus a bhanna ceol geese ag seint in Rankin's Wood an ihe d'Argeon. Seo dhíobh taxes web.

bin gís banatá héit a bheith chu I go brode the Velvet Underground, Television, The Strokes, Radiohead is neart eile tuidir an tá a chuid aber range anna arsing cínte. Tá ag tach EP iníag saore óhhar agus anna gnáthach bhíidir ag Primavera Sound agus tádar Golddíirech gotí tuidir Golddíirech gotí Leeds agus Reading iníag seo chumá. Inis seo seo rán ó fáhfuil atna ag a logéir a bheith le cléisteil ag Electric Picnic seo díomh Damien Dempsey le sing all ar cé.

Damien Dempsey le Sing All Our Cares Away on album a chuir sé mac ar ais a gabhíle is a cúig os cionn fithe bliain ó hen. Níos tom se chun ar an hein Steve a bhfuil am inéid live le atá ag golaigh EP a tuiscúil de bhanán é cluisteáil bio. Seo íomh Wolf Alice le Don't Delete the Kisses.

Bei set an banna ó London Huey Wolf Alice ir siúla mórach ag catúhéit a dné in san Electric Arena. Tom chun ar an chuin Stevenis ó Bell Firstteach dar bhe an Van Mars seanscoil ane agah air agus é caso 8héin ag an déir seachna bei sé fós agseint ag an bicnic agus siúna go mé nás aige le puchaháid agus é chur an set le céile le níosmú ná Caafrica album studio chur amach aige ag an muinte seo. Seo íomh ceannatá anna chean go deo a tháinig amach an sna seacadíí nuair a bhí sé ag seint le déim seo íomh here comes the night.

sin them le Here Comes the Night agus bei Men I Trust ag seint in Rankinswood mórach ag carú chun a chucht. Tá ag teach go fada ó Quebec agus tá fós neart le déanamh acha ar an campcuirte ag golhéigh na féalta ceolalog seoíomh nóm web.

in nóm le menid trust anigach in gaile is a nídeag. Tá marúir me hena féimhéidir sin le clisteil i Rankinswood ling an deir seachna. So tá deir an chlóir chu ddrim lingan is chuirde Tásúlam gohfuin sibh a lug soltas EP rud ag bhfuil se freistal air nú marhfuil Súlam gohfuin sibh sol as an deir seachna. Mercloch agus inna gíomhar níl chu an bhstruach i cheachchant. Agus lehéad mar sin bin seo é weimse mu se carnaí rallí agus denm an chlóirseo splecha ar na réalta ar radioún lifa, céad a sé bunca ceair anna séghína seach i radioún lifa i gach déir dín. So bíci cínte go dúna si bhsteach chuile seachtain ó é ghilt begéire. Clisteil faoin geol alternach nó faoin geol a bhíns ar siúlann san chair seach. Nú just faoi cheoltóirí ar le. Seo díomh mar sin rán ó ceanantas na headliners, seo díomh simimeis le ó siút.

0: Radio Liver. Katie Shea from the car. Kushlish the car. If you make smoothie for you, it's comet lartlish.
1: Jans noch nicht doshellum. Ach, es few irach the yanov.
0: Okay, bani me tree las.
1: Dinnen vo Paul docher doch launch the forste. Dietoch gemach tunker eg andul nicotine er a nord, a gola, agas er a numer a hoko. Is mo Jans gagashiad tabak agas iad ni shinne freshen. Mar shin taring an all rein. Agas lower low inyov. Fag na fury kife vo Paul agas nicotine. Thur kurter hse.ie /vaping. On HSC.
2: For Sean, don't us win of tea on SEAI. 8,000 euro la hike in Shadu Bali. Mesha tetoli in ish dun yire. Agus tasian on SEAI, don't us win of baile a hurt ditcha choma. Kurdish dachar the yontas inov. Kurdik us rada he win of tea SEAI. Let takiach do realtas na heren, ha kaile hoch termuis kanilcha evain.
3: Awat us winu, erin ged ke meledich, teresh na hardcheste. Sean school edges, agus eluint vresche, erin rea sardich.
4: Is fear hest americ they show arna gohu a gashtor. Tagan tú an inva agus tú am an cuairse breis éigeachas. Féile mé an tú scil na spéisiúla agus luachfra is féidir a úsáid den áit ibre. Olvíon sé thud an saoltar éis na háirteiste.
3: Am sin cuairse sárdaite ag do bhart éigeachas agus ilan na áitiúil ag thisisfed.ie. Tionscnú do chuid solas agus réaltas na héireann.
0: Fí méid smaoine faoi agus caimid leart leis.
1: Seans nach néis dóisialum, achas fiú iarracht a dhéanamh.
0: Ok, banim é trí las.
1: Dinnen vo Paul docher doch launch the forste. Dietoch gemach tunker eg andul nicotine er a nord, a gola, agas er a numer a hoko. Is mo shans gagashia tabak agas iad ni shinne freshen. Mar shin taring an all rein. Agas lower low inyov. Fag na fury kife vo Paul agas nicotine. Thur kurter hse.ie /vaping. On HSE.
5: Murach dini kasalatsa. Hepach er an nirach di. Ach nur a hukum dini kasalatsa foil. Tugan du love horala de runne. Ní muid a rán in an tám a mín fulig tastalhain, ach as fúinetá sé an tám a ránú le fulla húrt. Gach ólas fúi bheith de yontar fulla i giveblood.ie. Tamad ag brahart.
6: Bari yon a lifa. Céad sa sé, ponca cair.
7: Díaíomh agus fir géad fáilte isteach chuig What the Focal, pod chréile a thug an ordáin don na sanólathe is sihíní is suntasí dá bhfuil i mu ann. Is mise Kieran é. Thosaigh mé an trá YouTube What the Focal thír sa bhblionn 2016 agus é mar aim a gom cairú le fálamóirí eile an teanga a chealamhú. Leis an budcréile seo, ba bhalam cairú le daine a bhfuil gaeilge acu agus ar mion lo bor fheabh sa chur orthaí. Agus nar bhíon lin ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir ósmachóir an seo i Studio Radio na Liffe, chuirm se na crua ceistena, ónas gur féidir libhse a éistóirí maithe, snas a chur ar bhórgad gaeilge. Ba bhíon lom a bhuíochas a gabháil le first na gaeilge agus an foclór nua béir le gaeilge as uiriocht a dhéanamh ar an bud chréile seo. Táim se ar tinnal suscéal na sanolathe seo a chluistáil, agus táim cinnte go rachaí sé chun bhar lasa freisin. An tí atá lom aniu ná taig ma gona gáin. Tá fáilte is fihil roit chuig What the Focal a haig.
8: Gúr míl maad, tá rímeid críarm a bheith a da chuiteach na niu.
7: So, beag an fút ar dús, mar bhfuil is ag díní cé tú hain. Is scríb nóir, Commodore Auron, agus fáilte hóir é taig ma gona gáin a tógach le bérle gwaelach chun déifhweo. Scríbhan sé do ghuiní fásta agus do fástaí, don scálán agus don leathanna cloite, agus tá a héthir aistrithe go fur leathan ar fud na crinne. I measc na séthir atá luaite leis tá an tuairscéal Madame Lazar, tá gihínta chéir fad, agus an trá heilifíse don óige Afric atá feicthe ag gach duine in éire na stócha ag pointe amháin. Tá cóí ar sa spidéal, agus níor chuir sé isteach fiú gur brunach gradamí thuúlamháin ar sa bhliain fithe cuiideig. Níor chuir tú isteach.
8: Níor chuir.
7: Well, a chairla sé.
8: Úlíocht.
7: Bhíar am taidis na raisí in reáir de chuid úlíochta. Ach is cúbhlam búlaat ag an rachas an bhliain sin. As Mr. Aftri Fyodor Focal.
8: Is sírit.
7: Tá sóim mé leis an gest mar sin an chéad gest a bhíans ann i gcónaí. Cad é an ontráil nó cad iad na hontrálacha is fear leat in an foclór nua béirla gaeilge.
8: Cair spéisiúla hílme. úsáide man folklór béla gail go hán vinnig le rudaí a heáil agus le féchaint céan cinál nach atá in ghlacha únta gomórmórs me scríomh. Agus mar sin tá sé dochar éon intráil ar le fi gomach. Ach, bhí me cuiimrú ar bhalór eile ar ar ochlór i gháil.
7: Folklór nach níon an uíocht ar an pud. Ach, reynos.
8: Bhfuil táhacht a baint leis máchéidir agus. Antráil a haíon lum agus ní dóilm gur tháinig me trasna ar géadúir sa leabhar féin sílan gur inis duna cinnta an faoi. Ach, tá sé faoin geanúil cach. ná caiinte
7: géisteach.
8: Tháinig an lá ina chachbáistí. Agus an sin an béla a chuidúir sin ná the day was marred by rain. So istáilem gur sumpla íntacha sin ar bhealach de chlór na Gaeilge, de chlór tradisiúnta na Gaeilge. Gur teanga í a bhí thrah cinál tíúil agus a bhí nachrá an cinál nachrán cinál ábhras faoi chuairsaí bunúsacha an tuirtin a bhí sásta rudaí mar sin ará amach. Agus an sin an béir le chuidú sílín go sé sin barúil freisin, the day was marred by rain. Tá sé sin tá cinál blas Victoria chu sin
7: aú. Is bradam saoú raibh du éigen is cruisteach mar sa bhlóir nó agus an sin nachar vis go cadhíarrácu í tiltíím frágrah sé na chachpótí.
8: Se. Ach folklór ó hála gur haing menú as folklór bháin nach níon an áíocht ar an budríile. Béidir gur se ha mai hagum cean eile lu agus. Agus sin folklór an daineí. Agus is dóilm gur fiú do rií a bheith a breanú ar na trícinn sin an áíire. Ach folklór an daineí go háirithe má éiríonn le tíochttaisteach ar an seanló. Nachfuil ro jaar le dinne. Is eintoch go jo an sihir krochuocht atá síle méin, agus is eintoch go jo an sihir saoíocht atá. Tá ead an tátharbáfad. Tá sé sin fé faoi gachfolklór stolumse. Go mór war an folkle ar béle goige. Bhíoh mailes na gappalín bhíh sé mógamaga faoi olóir in diníní, mar bhí sé cinál ábhrasach faoin, sa bhí an rudseo ag na gcéil ag an nám agus rinne maiid na gappalín maga faoi bhí sé rá. Gurrá folklór hólehan sin ag an gaiintúir gailge. Bhád níos mó ná an gnáchaintúir béla agus dúir sé go ddíhantá caiintear í dúchas an anún an gáil bhfuil i méla bhí sé a scríomh dúir sé. They take pride in never using the same word twice in a lifetime. Agus an sin thosa sé a chur síos ar ocail beag siimplaí gailge agus an méid bríanaí éagsúla bhí leis, agus ar nó chuir sé go a chumse riar mórcha. Ach an focail anansa a chuimhna ná an focail chós UR. Agus i measan rudaí a luise leis an bhacail sin mar bhíú ná a Hawks Vertigo, a noise made in an empty house by an unauthorized stranger, a fairy godmother's father, agus an canis ansalim hainer fad, the crown of cast iron buttons which have been made bright by contact with cliff faces.
7: An rúcasach.
8: Agus an úsáide.
7: Is tóga an rudnach digan díní, ní higan díní fuin vóclór sin gur nachhul si capi glaca leis ar levéil is tócha léhúil agus gurbééis sin an brí atá leis na focail. Agur tú gur sé croch, ní is go man digan gatainné sin.
8: Agus ní as an daine nó a tháinig
7: sin
8: bríanana sin
7: na samplaí ach tá siad anna cosú leis.
8: Tá siadsach cosú le go leor dáhfuil an ce
7: Be longlín is felt ar cach cro.
8: Nó a feire to look at someone, especially with malign intent.
7: Hegdini en veta mamlemer der alles godt fin vokler med fast as lært fri bygger an nismo.
8: Fui akloren ni en to fasserold sam fui ta simagam se dinnoch mar charakter agus gejeven Biddy Jenkinson skrief si kople lawer vi rinne si Farberts an dinnoch mar vlechtra amateurch. Smuin of all in a vi sin agus tan lewerschen har bar a fad.
7: Tá sin an fa. Well, just fi meis fi sima gom faltamach heag dini ag an am nach raf aonach sa seir croach. Mar braham salat ha niu an oorinta agus dini ag leiv an oclora ag gapin siad gur sa show da ola siad seo vi ar ola sa gachtin in eirin tra.
8: Aha.
7: Well, ní dócha mar sin.
8: Ní haulan gur o se hén a cuimnú gur comodorach da bhian. Well, ní hapan é. Ach, istolim gur erbhalach gur wán se lin a stíl agus gur wán se lis an gui a mých se a cuimnú ar o dí. Well, sa gur a intin ar lehege agus gwil. Sílim gwil lorag a fersantach da gom mór ar an wóklar. Agus sin an rod a tag a haulin fwy istolim hén.
7: Ach, orinta tógan sé sampla freshen. Agus capan díine gur san víú é sin.
8: Ok.
7: Sáis le d'ir sé tá focail amháin an ní cuimhin am catá an gadíir chan éis ach is uignas atá a gceist, agus d'ir sé mar hampla mar a bhreathach bó i níag a lé.
8: Aha.
7: Ach an sin úsáid an díine an díine orta.
8: Nach lófar.
7: An san víú ar nó sin brí an ocail. Bhí mé ag léh blog vír fai seo, so tá blog ann d'ar bannam Cassidy's slang scam nor again if we are a screeglower how the Irish invented slang agus Neil Slower din quidismo ach brega agus ta anach adini glaclash gul she fear so ta dina aun erlina ta anahanid gavistum avien zig scree of we size changoliak nagoelga agus nor vien dini ag scapa brega screeven she fui agus fi she scree fui nivoclor hashin evoclor dininig
8: ach stolm ta kinal Tá cinál fashion an beidir le haid focla aistecha nach féidir a aistrú. Bhfuil sead, ag tá cuinteap ag seoignas Seapánaí. Agus is minic go mbíon cinál blas spiridálta leis nó tá rud seo ag pobl i dúisgurt na Finlandia agus. Bhfuil sead, agus
7: focla. Tá sé, bhíon focal sin anafóir cúpa bíon hinn hugi. Cúbanna é sin cíling sé sáis teolaí agus sásta.
8: Aha.
7: Se.
8: Agus, bhfuil sa, nó gomíach an pobl inúit gomíach cuige focalacu ar sneachta chur a gás nó. Gur á méid cíana focla ag caintear i gaeltuachta ar an bhámain agus rúdig an tóchan agus. Is stáilim gur cínal románsíocht agus románsú atá ag eistan sin, agus is tá sé an gotréin san éige Tá sé éige daoine a bhfuil go éige chuna achatáiddíú ar locht éisteachta nó ar loch léite béla agus banan se le cinál dúireach cinál dearca áirithe athirta chuoine, agus ní dóm go ru dúúltaché a churbééis ruda an dearfacha is dólam héon ar bhealach agus ar bhealach téan sé chun lesan a gaige gcinráta mar chuann sé íhá dearafachan cí. Nach méán, bhil is mar tá bhil le cuimhna na naoine, bhil is bhí caiintirí dúcha se go leisteach go caiair na gaiibh mar thumpla agus bhítí amaga fuú nach rá nach rá béirlas násta acu agus nach ruisiad in an ag an am iad héanana chur an nniuúl go snáasta a méla, agus gur a bhanan si sin agus gan a bheith éiri miúil nó gan buad a bheith cinál míisiintear chuil le bhealach. So ar bhealach tá sé anspéisiú an chuí bhfuil rudí hééis casa timppa.
7: Se, tá béirla gachmach máthair sin í nathairníis
8: agus
7: Tá más. Éagsúla an ghilga.
8: Tá.
7: Agus mátá sé bunathe im réige ó an tan nó sáis románsú den teanga.
8: Agus áhhí.
7: Cín dochar.
8: sin bhir mé.
7: Go jazz agus. Agus tú géistecht le daine is sé g gaiair na gaiilbheith nó éon áit gomíon túd. Cadíad na botún is catíanta a chluan tú.
8: Well ceist spéisiúil atá ag gún cheap an botún go ginráalt istáilm héin, mar istáilm tá sé séan buíthe ar an nósin go bhfuil bailach cinál foiirifa, le tangar a béthe láirt, agus ní dulgúil se sin fír, Tá leganachchaí de hangachcha an agus an sin tá caiintúí tá caiintúí éagsúla an ach más a caiintir más a caiintir chuoí atá ag sealahú na gailge muid agus duine acu mé héin, bhfuil níl gailge óthúchas agam héin ach mar luú sagur síos beg. Orm tóga méile le béir le gaalach i gunda bhjó, agus tóga mé a bobbal a bhíhééis an hééis an réilge i chrégant ar chuisinaí éagsúla chuisiní staire chuisiní bháin le cholínachas agus tráma freisin stolim an tráma bhain leis an gorta mór. Agus bhí an béirla a bhí acu bhí sé stoí go bheit ará gogur sé breachla botún, mar gurrá rudaí an nachtíchach caiintú má béirla ó London, bhfuil sé ach so tá sé sin atáú ar bhealach dríom aráis leis an éige, mar na daoine a dólam an béirlas ag deirúin na dúhééis déag. Nírá cinál nírá éisiim láirí acu, nírá éon chríaltarireacht anna gná. Mar sin nírá siad an an éistecht le caiintirí maithe dúchas agus airisí an bharra. Bhí siad mar a bheith dream a bhí ag croúin bhéla ina meas chéin. Agus an sin
7: sé simúil cé le chonic mé bhhaú na gaiilta ag ciúir chuige blion, agus mé smoinmh níl sin fada chuige blion den radio, le ní raibh na daine seo an commerceáíon am na daine tahmid an fubal inar áisiad. Se
8: So mar hopla ag an nám ní an chuig mí daine rán is cé réilgetar se agus cé réilgetar ar siúd agus tá siad á bhhaú ar frás a béla a chu bailach eile timpmpala a bhí se sin natáú si bheith daine rá le cé béirlatáir céirtatá ort agus déireach na cin teile chuáániu agus
7: tá fóirt i bh féáne
8: le tóga me leis gná sin
7: caiániu
8: bhil nó tháinig méil am mó san áí bhil a céim anna a braan de field mar nírá níl an nírá an bríthir tú feinind thótréan sin san éige tá bríthir amsí agan na isise tá rééis éirí níos cuitinta i ngáir go bhfuil daoine ráhfuil cin cé réilgetar feinind bhil ach nírá sé is bheith túí tíochtta rudaí, ag sin rud a bhíochma ag maithir nó du de hamar go Austrráán mé, bud céimánna a braan de field, bhil agus nuair a bhí sin tú síos an Aber sin didan de hamar go Austrráán mí nach neatha an caiú múarm ach sin chií gurthnig mé mó san áí. Agus a braid in the field sin ó mó, mar bhí sé sin ní étáráh níor leor out in the field, bfuil sé gur ó mótha bhí se bhfuil sé. So bhí rudaí mar sin an le go meach an ar bhealach an Albert Crean buíthe ar an rud a bhí acu an éige. Agus he came back from England in a big car at him. Like hula me dini rara di mar sin.
7: Bíon arm go minic agus mé gíirí rudí astrú go gailge mo chligan chun daine a hisiscin. He was in a dog. Ó se, oké. Tu dachar é hisiscin mermeach gailga agat agus is dasé sin.
8: Is se agus castar daoine i mo cheantar dúchas go minic arm agus a géistech leo, bheitha cíintear a gorá gailge chun scothú ach gur a láir béir le leat a bhí siad bhfuil sé. Agus níl láir na gailga acu ach tá Tá chulahort eile
7: Tá choréir agus fumine
8: gotíach tátá agus bhna miise ar bhealach nuair bhí me fólam gaige nuair bhí me sealahú na gaige bhna mé an sealahú sin ar bhealach éir an ólas a bhí agamón méla ar má hanga chuchas ar bhealach an béirla gaalach sin agus an duine túthe bhfuil bhfuil an cúir sinnaú nó bhfuil gailta acu faoin tú nó cáde acu faoin tú tá teach acu ar ionse sa méla sin atá beagna chomáil
7: sinbuntáiste ann agus fiú leis na fumine mar orintanta bíime caiin duine faoin as an tú a dóibh agus bíon na fumine acu go nádótha
8: bíon
7: atá ag teststalt an bhhaige ach do runna as pla lia. Bíon ar trodí nua álam le trohanna nua dhéanamh le do bhéal ar bhaha leis an gáilen.
8: Istáile mé istáil go sé sin fér.
7: Bhí tú rá go sé níos atálíonn drim aráis.
8: Go tíí aláán, go tíí aláán, so abair chaime cuppla blion múna an éscail dús mohí leibre. Agus an cinál wisit na frásí gaalscaile sin an ós tá sé mo ceann. Ag ní sé sin rána bhfuil ar bhealach tá mo cheantá tá géile áirithe déanta ar an ggéilgan sin le it's mine, so it's my one, bhfuil ní tá sé sin gáil sa tro ceart ach tá pí mór fada le gáil fós go dúach tú a fada le is lumsa é it is with me, bhfuil sin chuntheap agsúla ríist agus tógann sé pí má ar chuoine hagan ríid an gáras gaalscala nó rudí sin ágála na ní mar go bhla mín siad iad ag í seán óg agus bí siad an cinál gíranta in an éin rud atá nádara so an rud a hagantá sin má chuoine daine sin orthú a láir na gaalge in níon na scoile ná go bhfuil cinál nu a gaalge teachtar an saoal agus is próséas nádara he sin agus is próséas é sin atá hééis thála an annach teangacha mar hopla is an siimplú mór a hála sa méla mar hopla mar hopla bhí Sa tean bhéla de réir mar higamne agus ní saolaí mé násí hí ach bhí
7: taún
8: Tásúla méhe hí bhí animáil fiinscinach banincinach agus neódrachan mar tá san armmáis agus deirtar agus ní mai cinnta bhfuil se se fíach tá sé léite agam leabharir a cum údarrásachail. Gur bhéir a hála ná gur tuúisteach rior mór scláhithe go tuis gur thasanna ag puinte áirithe. Agus gur rá brúartha béla a ólam inan líní fásta nó naní níolalam siad an teanga óhuas. Agus nuair a ddólam siad an teanga, rinne siad cinál siimplú ina measc chéin, agus hit an cuasaí inscina ar láir. Agus tíirech dúsáid siad choras a bhhaidní siimplaí. Agus le himimecht dáama dorbe se sin na chaúint, agus le himimecht dáama agus le himimecht choílsteire agus políocht agus mar sin de deide an chaúint sin údarrasach. Nís béidir go bhfuil ola go mohan sin a meach go leor lerá ag a faoin analí sin ach mar bhfuil se go chumlan fír sílam hála rudacinint a bháin leis sin inscna agus ráhhair is iontachan anbuntáistetá sin nó híh an bhéirlaide go bhfuil duan sin béla bhhaidní éas go le fólam nuair nach bhfuil an ru sin ná.
7: Se ach tá an béla soach deach le fálam le níir sin faoin si ag súla bheit atá nach chuil.
8: Ach sin rud a bháin ar bhealach sé nuair a thosí nuair nuair líon túisteachair ar hanga orbacha ólam ab an reincíis nó gleoracha bhfuil sé agus caiith tú gáil ruí chuile animeáil le fálamach bhfuil se fiid gnach a banin gna agus is mór an obairí sin.
7: Sé ansa múil freisin mar bín tenachar ag na hincinní sin ar chuna sa éag an daoine ar na rudaí chu bhí mé léomh faoi le i an gháin gofuil dreid ferinscinach is mó seanscinna ar daoine gúil an dreid láidir se go seaamhah agus i deangathe gúil an dreid banincinach beidir go airirdí sciúil si goláántain dégan so Is frálam smoine faoin tenachar bhíon ag na rudí sin arine
8: Tá sin sim
7: ach Tá mátá daoine ag leirt na gaige agus nach chuil annach eistúáin ón méile. Mar dúirtú is a bhhailir den rud a bhíoch agtarúint le béirla nahéann go tá daoine inéir an fós a leiríon sais béle trí skagara an na goilge. Agus tá sé tegan go túú agur éhlód é nó aharúé a tá sé sais dacker féchant air an ghilge nach go lenach astrachom béle mar ghilge.
8: Well vense vense kantúrum gur cheart bianúir mar réilge má tá caiintar gailge eile an an an legan sin den teanga hiiscins.
7: A caiintúir gailteach?
8: Well brahanse ar chóúra an chaintseir bhil is. Ach bíon is cinnte go mín deacracht ag caiintearí gailteachta. Agus spéisian rud é thug mé faoi deara le abair le meláán hain a tógu agus go seige agus thuúr ríid an ggóra scoíochtta. Go háirí amachláánhaair ar thuús cinint nuair a déiridís ina négurítíhí tá drohilge go duine sin. An rud a bhecha geiste chu go minic ná an áíocht. Gorá angur sé dechar an áíocht a hiiscinint i ngáallar nach rá gur na go ná rudaí a mé hí asúil le a chluúis nach ran na fumin sin an agus mar sin go sé cin agus tích ar bhealach nach rá náúimni an chaint ar bhealach sáúile ó hí van an cechtta bheith ag caiintar gaalteachta ar uim na
7: ceol
8: na caiint go dtíoch tá sí me go man sin.
7: Tá sé sin dechar ar na fálamóí gandát agus na consan lehan agus quail lehanana agus quaile.
8: Is rud a sin atá tá lánach go leor go fersantach natanga nó do ghlóir natanga bhfuil set an lehan agus an quail. Agus rud a sin nárála me siirí a bhar scail. Agus rudnar hiigme dóla mé an réal lehan le lehan agus cuiil le cuiil ach níor míniuh riomh céim fágur a táhach leis. Agus bhí me na fihétí nuair a léime an réomhrá a bhí scríf ag míhall a síl dá leabhar Learning Irish. Agus tá chu síos iontach an sin ar lehan agus cuiil agus an thuis gohfuil an ruin an. Is fiú do réine é sin na chóirú agus éléomh ach
7: Bar an tictaí in bh
8: ach mar hopla was tá chuirtir brí an nniu leis an dehan nó an chuil mar hopla an focail chuiste do gleor nóchaintúirí ará léime a léime an láhar sin agus an focail a bhí an sa teanga tradidíisiúnta ní leabhar ach leabhar. Agus bhí éagsúlacht brí a gceist leis an dáhad. Leabhar sin duine bhfuil tinnas uhasach a chuir naisteach ar an gcólainn sin písí do a cholan na nuí díd an béletar ná leprosí.
7: Se tá ballún na leabhar. Seo im le lia Leopard's Town.
8: Tá is even am an taisteáin sin mar hebi cen duine thocra gur Leopard's Town a bheitáin bgus a bhí bu a margaíocht
7: sin an imprint Leopard's seachas Leopard's
8: agus an sin tá aber bheith Lovers Lane bhfuil sé tá sé sin an an áitichaí ach an rud a bhí an ná lána na lover agus sin le bh Leopard's Lane bhfuil
7: sé sin có deascíanna.
8: Níl ríist bu a margaíocht a gceist. Só tá sé sin an aber an focail thuime gnéireach duna thuméid an zú agus tháinig mé lán bhfuil só an rud más ahí gceist beidir gohachaú lán agus go ruú tú é ach an rud a bhí ar déitach a bheith gceist beidir ná leon an tena bhí Africach a ddíoach tusa mar cuam
7: Don lán
8: Don lán
7: agus an cosúla féin ní raibh chumachcha go mar ruí seo agus mé scáil agus is dom gur hále sééis na fédíí gur ála mé ché go táhachttacha sa bhí siad agus bhí am an sin an solar thug mé staid mar chud mo chud caiinte féin a chan déar freisin i focail ar nós fuair. Ní rah sé sin a gom i gheart, agus is docha nach mí an fós ví tú caiint an sin faoi na daine bhíon sé réil scolana agus bíon pátrún acu fós agus talíonn sé fós domsa gin nnéirm focail agus cloisiim é agus tuigem go sé míart ach tá sé gom bhí mé cúplaí na ddíisnar aigen agus bhín sé bhíonarm rilí iirechttaíon ó fá ré leis na botún sin.
8: Eáil mé agus an rud a tatucha faoi deragam sna gailscalan ná go bhfuil an darna glún ananais agus iad takeí reis a thua chríd an ggóras mar fáistí agus takeí reis nas mar búteirí agus tá si do múna natanga a ddólam siad. So tá antanga sin a buanú agus ar bhealach tá is cinál nu a gailge í istálam hain. Aber an áit is móinéirin na stólam ar éire leo canúint nua a Orbert ná muintir bhil ferrisiste. Agus tá sé sin an simúil freisin óhíomh na sochangóíochtta deat ansim agam san ábhar sin. Agus banan sé leis an ggóhéics polúil a bhí thua. So nuair a dólamóch agus nuairolalamíonn sa gcónaí istálam daoine an réilge i mé ferrisiste is cinál ar bhealach is cinál ráitis mór féinúlacht atá. Agus dehir go bhfuil siad cinál cosintach ar an teanga agus bhfuil siad gur bhfuil siad a gcéire í chuthann cín mar rud omláin comamsere forbethe bí ná leisce orthú focla béirla a úsáid mar go bhhétaí chuna le well is not a real language because you're using all these English words agus an sin tá sé thbhah ddígraiseach faoi ócail béirla ar na focla béirla ar fad roi go as a good caiinte i ngach cóhéigh sa stáilm. An rud a tátálaí ó jaas ná go bhfuil sílam go bhfuil an dá réimseán an bhui an language registers bhfuil tá an rud foiidirmúil agus an rud neabhhéirmúil nuairtá daoine a caiint go foiidirmúil bé a gocail go anláán ach an sin nuairtá siad a caiintsin bhui béidir tuiseach ag dead an léon ó meas go gáirde bé níos mó focla béirláán agus tá sé sin. Tá sé sin simú freisin. Bhí meas an in de dús na blion a ráhíd sa fethe trí ag féle leabhar agus don chéadú riamh agus bhí me goharrta fe seaachtainna le ban a bhí cinál mar chiróí agan a bhí tuairtegóin agus tumaní agus hinú sé bhí sé de láirt a tar a hain. Agus bhí a géisteach legus ní hiá focail agus sin chluá security traffic light bhí leor leor béirla a rís an hinú. Cé go bhfuil antanga sin ag 200 milliún duine. Achas stáil múlas atá cód Waller tú ar cód Vasca an chuitianta sa hindúis freisin béidir go méidir se caiint leo sa teanga agus an sin go gnéiredíis Aberts nó ó méló agus aráis agus gur agus tá sé sin an an éige freisin.
7: Tá Keis na réime ansamúil go deo, Dar nóí mar eilsethir bíon tú a plé le anna chud charactar agsúla na leabhar agus bíon siad ag caiintear lehéil difriúla is siomhanna difriúla. Béidir gur bhéittá beag an de sin a phlé faoi réim na tangan na leabhar sin.
8: Well is stoigh bhfuil a chuimnú mar scríomnúir agus isdóí go mraithan sé freisin ar an loch léite bhfuil ach mar gine atá scríom fiction do gaoine fásta. Is dóilim gur bé an rud is táhachtta ar fad ná an glór go neamseotha glór an charreachtar agus go gcuann tú persantocht agus méanta an háirichttar iniuúil rian lór. So caithe tú mar sin bheitthe cuiimú ar antanga atá ag an garachtar. Agus bhí me smaoine bhar hopla mar hopla é Aber san úsceil scríb mé Madame Lazar, tá beirt charachtar an, tá fearr as bla lia nachhfuil coolú gaige ige semáile acha dólam gaige agus atá tríéis airí Harveh lífa agus Harveh cinál passionanta bhítanga tá sé héis bogus sir a hína lonú agus seige tá sé gobar sanolscoil antóí le cuasaí béileidir tá ben bhreaáilach am si aige Tá sé pósta ar bhean ó óho seige caiinsar dúhuiis agus ó tá réircán agus tá sé sin inníos le brí mar chu séisteach ar fóst a henoch go mór leis áil san nullscoil agus ní réidir leis agus tá sé cuiimú ar an ruda dhéine sé agus tá bhhatrééis se bheitthe mó agus tá sé hééis an tróna a bheith benanúir ábhar béide sin gus cinál passin na chraí tagan siisteach agus tá si sé búr faoi chósa airgit agus mar ní réidir leis an postáil agus agus tá si gíra cinál é sethrá bhelacha tú cinál séhar dús agus nach ngortó é ar bhelacha éginn agus tá sirá bhil tá a go méhúlan taid atáhahtó agus go mé an trochttas go híntach nar bhéis sé críochnaí agatach an ghimrathá idir an dálíín ar an dipa dhéanana bhilsa. Now, agus an ruúdatá geistecé ná dá mátha cálaíocht amach mar únte ar meánscoile, bhfuil sa an sin bheith incamágan agus an sin bheith muúte ná teáil agus agus siút. Agus so détan rá détá an pé anm ceartatáiring éige bhsa an cháíocht an tá diplóma ach níalate sin an charachtar bhil mar sin an focail a bhíocha daineir le an dip dé an dipíanana agus tar an dip nó hebbi cin tanna tanna séir mar áí bhéileir in blianta agus an sin smí tuginn sé an rud atá i gceiste tá si i mólaó bheit henna búnta ar bunscoil agus sin mar de rá ní leansaí mé an sin so leanan an argóin tú rá agus an sin réban se leis sem maicha doras agus tá sé bbáisteachtí mágus tosin se cás tá sé gimach leis agus tá si sin na seaigh ag doras agus bécinn si ina dhéarhearils for fox sé agus is do go bhhétá ruda cin níos réalaí amsú ach san nóid
7: in anm chrim
8: ach san nóid passin sin
7: se.
8: Sílam gur a bhinine an rud a bhí fiidirnach baléir gur gaige a bhí acu ach mar sin héin sin an rud sin an móúst mar a deireach Franca a heastaí ag an am sin agus tá ansaí a go man sin mar tá séad soch casta é anráháil ach tá an spríbaint leis mar sin
7: Tá sé casta le me fá scríomh charactar atá fálum natanga nó atá óg nó sin caiú míí bhar céin stór focail a bheith acu
8: freiisiíireach gotíireach go tá mé scríomh úair scéal nua fhí láthir agus tá chalíns na déaga ina láir agus tá tá go machnamh go leor le sinmh gan trocht ar an bhfuil agat ar an áte bhfuil si go mothánach agus an rud atá thlú ach cechaí go dtíireach lei sin na chuir nniuúil, cechaí a gcuintí héanana nniuúil lena lena cáde atá cóíach le cecha í gcuintí héanana nniuú lena má mó agus mar sin de agus tá dú lena ban leis ach tá sprí ban leis sin.
7: Níos Pimpeor Irish focail ar le ba ceartarí chuir lena stórfocail chun é lehanú amach.
8: Tá an teanna go ar an grúpa focail sin. Tá ar bhealach tá sé dechar éon bheitseá líana leis an méarlaach. Tá an grúp focail seo an agus an deadadtáileo ná cúiseach áráis sa tá abair mar thumpla géirthúiseach agus is chu sí sé sin ar ghuiine bhfuil cinál súléir acu béidir agus atá cinál tá si den an ggóil goráh na hiilena, bhfuil sé tá si den an scéal ahéins go chrín agus díirech an chrín na ceiste amsú gan stró gcónaí. Cuil húiseach sin banintte sin níos mó le smuointe nó le rud atá cuil húiseach se sin ní níl te siimplíí tá cinál mar a gelan focail Francach atá Frankise tá an chuitinta is sin méle tá nuán sa band leis. Se sin tá béidir tá níos móna brí bháin a band leis.
7: A chan féad leat ruí dhéanam go chuil chúiseach fesin.
8: Stohi gur féidir stohi gur féidir.
7: Díirech tuis gur mar sin úsáid mé me gur bheith cinnta. Dan neirhin ru éigen go chuil chúiseach chu glúistena. sin an féile mé sinrá.
8: Stóla mé stóla mé
7: Tá ná foiomh go mar sin le
8: ach dá mar rud tromchúiseach a bhí an tromchúiseach sin sin istóí rud atátálaí atá daríide atá a bhfuil impplochttaí móra trma a baint leis sin tromchúiseach aber détí aber dá maratha duine agus dá dúí óscóir na cuairrtaú rud an tromchúiseach a bheith a bheitán le brena a dhéanamhar an
7: rudgusá chúisethe
8: go dtíir Fuair chúiseach sin bheitan an breanú ar rud ar bhealach gáíon wathcháin. A bheitan an cinál seasa sir agus gan a bheith cinál choí faoi. Ar ríis tá legan ag na Franci sang fá nó cinál bhilta sé méir le freisin ar bhealach ach níl sama an anan an dárad an óhíh óhíh úsáid nó cinál cold blood bhfuil le bheith breanú a rud ar bhealach gan gan mothcháin. Mór chúiseach sin chusíos ar gcuine a bhfuil an bheasaú orthaí den mór chúiseach. Agus an sin duna féin chúiseach duine tá an tóí
7: lehéin.
8: Ok. Dhéar machna bh orthaí.
7: An mé féinar an duine sin.
8: Istóla mé.
7: Féin chúiseach.
8: Istóla mé.
7: Sin tá reinint maslí agus moltúltaí maithe fachta gofuin an sin.
8: Tá Istálam ghfuil an grúpa sin i taín siad dom, tá siad cnáil chuann siad go leor iniuúil ar bhealach ar bhealach cinál
7: chuil
8: chúiseach animúil
7: agus Gudáas agus éon rud eile ó thaobh stóir focail leanúmach.
8: Pugtú lista ceistenaí chum bhí caiint ar na nuachail is ansalad agus an sin bhíimi muoine freisin arna ar na nuachail nachhfuil me thotóca sin leo.
7: Scoil mache.
8: Well, focail amháin a bhfuil just colá áirithe agam leis ná randamach agus tá sé taíonn cín go mór. Agus heapain gur gur cummóid ar géad uair béidir gur chuinheap matematicim nó a cinint mar sin a bhíán. Ach tá daine ósáid go go randamach deir daoine ach istáilm hengúil an focail fánach a bhhad níos dúchasí agus bhhad níos deise. Ní hanan si sin na sará bhfuil sa nach náró le randamach agus go méidir go mé fánach cinál caites na fatha lofa. Agus is mar sin na hagans forbert ar hanga. Ach istáilm héon go méidir gofuil an focail randamach sílan gomach fánach níosár go minic.
7: Tú annach chóirmach fao sinar Inar is focail is 6 grána é randamach.
8: Is duna chuil chúiseach mé.
7: Tuigem chatárágat agus tá sé simú is cuimfuil an mhúntóir tiróolais ará ar scoil. Bhín si fear fada úsáid an focail random i méile. Agus dúirt si ní bhíochttíine á úsáid. Sa beidir gúil ceart go go tháina séisteach leis na riomhraí agus an sin greibh sé mar chun ceap ag daoine random, but that's so random.
8: Is as sin na tháinig sé. A chuil is tá sin simú, is rud a thug mé faoi deara ó thuma an cónaí a Gonamara agus an chiar amach caitha mohíl a bhád níos cinál báte an éige, mé ruiige aibríim an tamar fád agus gaige láirim le an bhean agus leis na cósan agus segus siúd. A thug mé faoi deara le mo dráam héin le mo chuid dreharacha agus drifúracha gombeach leaganach chu caiinte acu agus teá gorá sé acu ar fád nuair hagach mud lí chéile na thucach mud lí chéile. Agus gnéir le main. Sin legan nach chfuil aga manéisúil sin legan nach chu mé cleachtachir. Agus dá méon am chonaí im le líon a hebbe ná tain.
7: Seo i méle nó
8: méle méle méle. Denrá so bheith agus is tóí le himimecht dáama, kunnne stacher no bet se klostagam f jere ul se ach ver sé akkku siú de waar nís skipuier wellch so stogur léú a vi en tsinn dom a chi en jennen an béle anochen er hé an hammer faad agus ní seach náder og gin jennech an réger rot kennen so ké nach hun me héin mar kinnal mar chuine atá gaiirní sin agus beidir níos cantaléidir réir mar éíonn na blianta, mar nachfuil mé óthóca leis an bhail randamach ghlacham leis an brosééis a bhhain sleisir bheach.
7: Se ach tháinig an focail randomteach margheallar na rihí mar dúmar ach hí an chun ceapá an hena sin, bhí rudí ag tarliún go fánach leis na mílta blion. Agus sin an rud istócha, bhín daine gurí rudí a chuma a bhfuinn go sanú le rud ar le rud i méla, agus bíon siad dhéirigh mai focaling gailge ag freagart go ddíreaachta sin, ach mai dhéanann siad beag an taiscéalaíochta bíon focail sa réilge a dhéanann san job hena féin. Agus má eolamín tú focail atá sa snite agus mar chud an teanga is fear é mar má eolamín tú fánach tuigí tú ó tá mé ag fáíocht ar tá tuigí tú ru dhéile a bhhuiinn leis, do brahil golóorbuntáistí i bhhaint leis an dúas sin na chuisteach.
8: Isdóile mé agus an sompla sin is focalé nachhfuil eisteachhil ní hé gur seanán ocalé a tugu i níor agus cinál tugu jobab nua aá sa síl nua atá an bhil an cinál cosasa le cuisneir nó
7: sin há le cuisne?
8: Weil cuisneir sin an chuisne agus an chuisne Tá mai thoáile manach an meganis an chuisne sin an cinál ceó seacha a bhínsán gomach maidid an díomre atá
7: No
8: tá sé sin fér
7: tú agusúna man agus bralí an ceó a bheith chahabil maidún gúrig
8: se agus tá sé beag nach réúte agus an sin fá tá stoighfuil an téir gar an talla réúte agus fecinn tú an ceó sin agus ceó cinál ceóróte ciná sin an chuisne. So tu go jobab nua don ruúd sin cuisne leis an cuisneir agus as sin na hána an focail cuisneir.
7: Áhar dáin an sin
8: ach tá rud eileháil an le fánach a roihín slom, bhí sé ag maithir a méla, is bí fánach anir sa trú dat ná. Is bí fánach anir sa trí agus an rud a bhí geiste ganná níl sean sa beag an éireach leat. Agus bhí sé sin ar sumáil fánach ting, bhfuil sé
7: fánach le tá seans anna bheogan
8: Is
7: fánach nát. Bhín feibh gom leis sinna gohhaí, is fánach nát nachhuiíthe nó ggóí.
8: Ahuiíthe
7: gohuiíthe.
8: Well, it's a random place you'd find a lobster, bhfuil sé?
7: You'd find, yeah. Chúis égan, bíon uirinta, just scurinn mihanga, dérim bivheog gurthála nó bivheog gnárthála. Bíon sais ní hín sé gceartcam, so cé fan, dá go is seibhrúach leat sanis. So, ba bheog gur bhúil an char mé, níor bhúil an char mé. Ina sin mu sin ceart?
8: No, speagnár bhúil.
7: Beag nár bhúil.
8: Is tú nach chuil sé laicúil ar bhealach.
7: Ní féilem, is beag nár bhúil sé mé. So, ní fé, ok. Fáirm, like,
8: ní is áma mé muis na na
7: cáurin na cáurin na mata. Madar leis na focas sin ar nús randomach. Tá mé chean héna gom, agus sin ní malam amscí.
8: Ó, is spreálam amscí.
7: Is spreálam sa kitach.
8: Ok.
7: Tuis nach oléin ús áregum da amscí in éin cóhéag sail, ach tegum cad is spríla kitach. Aha.
8: Tá sin focail atá tá sé antréananig muinte bhuio i muinte riris amscí. Agus cílainn se rud atá cinál nachhfuil néta nó nachhfuil cinál ceart agus cóir.
7: Ok, so tá sé sáis difriú ní chiílíonn sé le má tú caiintla duine vi sé seis kitach adring.
8: No ní ní hin an hiele smó man hin as.
7: Is sin mar vi sé úsá ar an olsco. Agus nir da mé kitach agus nir cho mé dine úsad gná he leké kaim mé fá réile amski a chnis. Fe an go úsá úntacht amski fresen.
8: Well vi me sem múna le ban an tíisi tírin ar hosamennir vi fadanir vi mé múna goskala agus vir vi ledin ha a chusteach agus agus bin kom amskeir sin a gí.
7: Nu vog tú staach í an cheter sin agus tú gléirt go go gachlá le dine ar keinintir í dúcha siad. An ra vin dúlá an rot.
8: Well rod rod a

0: Éidirmóí a gíirí don
1: sinine agus an
0: sigurt
1: Okay, so tá seán seán agus béise bé sé ar a tí bé sé an tíb head go mór so agus an sin fiú istíthe deach níar bhfuil callin teach an asal tá se sin ó yes agus tá sé sin ar bhealach tá sé sin a bhhaid níos. Ní sásúla mar choras nar a smuoín tú, mar ní áíonn sé de réir mar réir an tro a mín tú breanú. So bheith sé a gcónaí is cum cén tro tá tú goil ar a móthir, bé an tíh thu go móthir a gcónaí ar an tíomh céanna bhfuil san chuiras mata sé dhéise agus ar lé caiithúá timppal.
0: Léime ó héimhnú socha gogliochtta de léimé rud a dúirtúil sé níos fear mar go gíon tú tú hain sa timpplacht seachas go gapan tú gur tosa an rud is táhachttaí.
1: Ok
0: Nílas go bhfuil rudí sin mé mar chu
1: Is mai tá agam nuair thuime siar thóg sé píarm tíochttaisteair sin agus bheitna é úsáid go crin bhfuil is. Agus gnádar bhfuil sé bhí bhíoh cinál sin sama incin na ggéire hain amach i gceart fuil
0: Níla maná agus sin Dlim roha ag an tíolalas ar éos ru éigen faoi sé an deair an raú níos sear go diggann tú i gcóí cáhfuil tú in isis gohil sé sin clicn.
1: Béidir gnéan ab nuair bhí am le clia. Bí a gána cinál a cuiimú ar cin ró so béidir béidir go neachan ru sin na gionnara íl sam
0: Pa bhahé Rúg tú an focail dia asasta chud cainte
1: bhí ceist a bhhainan le bhfuil botún agus ní botún a bhí an ach si sílam go méidir gur ábhar spéisiúil córátáin bhí puinte áthe bh hína leganach is sin istóí fólam taaga mar scail agus an sin i cosú le bhfuil bhfuil leúna dé agus nuí sin ar fád atá an an nádartha san é Tá si an
0: nádrahíílim
1: bhfuil siad thrááfeoch sin ó ní bhíidir seoráfeoch sin ach so bhí agus an sin imo dhéáil dom nuair a chuirme sim satanga thosa mé ggéisteach le réú na gailtoachta. Mar gur hena ceol na gaiirí dúhuislam, was hena na glórhallum agus bhí na ggéisteach leo, agus chluisisin go leorgan na leganach í sin thuhéon ballíirt, bhfuil nó tá cinál pisrá go baintla sin mar a gcuann tú má bhlann tú duna cí sus mar a gún tú balla dhé ort leis an mla hí an fatí san go manhí péró a bhil tú dundaine nuair ná bhil tú nuair nach chuir tú an bhenach leis. Ach ag point áirithe bhfuil istóí nuair a chaáilme me chréide martógó má chaitlaach mé agus chaáilme me chréide agus bhí mar an mén múil céim fágúil mé fós a gúsa na náhaní seo. Céim fá gúil marrá leúna dé mar a gréitim gúla le heán agus tí bhil te nachholil sé sin cinál birréagach agus mé ligintear am héin gur duine mé seachas an duine tanm. So thusa mé de réad chéile a roiige na leganach sin asma chud caiinte. Ach le tála nuas istáil an ghfuil má ligan ar eisteach, mar istóí go bhfuil ar bhealach tuiscint eile aga mar dhé ná go bhfuil go ggéíonn an facail sindí rud a cin tifriúil gomanis go ggélíonn se gur a banan é béidir agus an bhiistéir, bhfuil mistéir na bethe, mar nuair smaoíonn tú air, is cuma má fiú tap mátá creidehagat ní féidir aber ús cé chroí an dan Okké má chréidir tú é chroidí an da so cé chroidí is anan dá heistear bhe
0: ceisiar móra á léún ar bhfuil Se
1: Teá sé sin natá ar a dééisteirí nua hir.
0: Carlam sam ó fearí úsáan sé sin leúnmh na néthe agus ar aglan na hagla se
1: Já nó cluisim daon írá leúna na néthe agus agus tá sin godéas. Tá me compórtach go leor le cúna dé.

0: sin a réige atá ar hopefully, well is that? So hopefully it'll work out. La cún is é aibre sé amach. Like, will éin leag an elán? Will éin na elán atá chonéitele sin? Hopefully? Ní man an coimlú réin cean.
1: La cún a JJ, sin cún freisin. Níos go mín sé ag tóir cún of tóriní. Yeah. Súla dí gom is má mééis sin fre
0: súla dí gom
1: Ní meiste dom dí a lua agus déir magóí na daine well i méla mar orintanta chuann daine an che sin ó déirtir díos mar chutá sin an meúna ag déirm le le an úsáan tú an focail goodbye tháinig sé as Godbye agus annéir tú holiday mar tágann sé ó holy day agus is cum le méla mar sin cé fáil mé buthe faoi
0: nó gnéir sé OMD will is that OMG no God
1: Jesus
0: no.
1: Christ
0: yeah agus nílen was a níchang lítur le kreidze hú ma vinti sin árágat tá rud dénta mar sin hén ag glún ní sói go gona mara seachas dirí will is that dirdís hello shib
1: yeah sin anna chum mara
0: yeah tá sé sin an yeah
1: Das.
0: Hello, Shib.
1: Hello. Hello, Guy. Should have heard
0: Hello, Shib.
1: Bhí mar le láard faoin a codanna is dacar den gaige don á le mór.
0: Agus céir a dú?
1: Agus don cairt go bran sé ar an bhá le mór.
0: Aha.
1: Cín cúlar atá acu. Ach go bhfuil ord na bhocal dacar do achtar ag fásta.
0: Is stóla mé, aber de Vericáni tá carlum is Americanacha agus tá sin na hóna hir. Well, bhí sé sa speciál, bhag sé go hirir na gaidibhe. Ach tá sé fós fólum leis go dígur seach, ach is stóla go bháin se an áward na bhocal san ailge. Tá eisciúchtúl go má I measc teangachaí na Heorpa an táir atá a gceist sna teangachaí Celticha. Sin bríthir verb subject object.
1: Se, ní bhí an smín a fearing mé gachaíirt.
0: VSO.
1: VSO.
0: VSO atán. Agus tá sé sin tógann sé písa ar gaoin í teachta steachar sin. So tá sé sin deacar dó siúd, ach tá cara go mán litáin a tháinig ar chuirsa gaelga ar gar rua. Agus bhí go leor rud é bhí mar a chéile, bhí sé bhaid áard na bhocal. A chamála sin bhí an aber dom dit dó dé, tá sé anchosúil. Agus so... Ní bhín deacrúft a béthag na daoine ag daoine áirithe le sin.
1: Agus an bhfuil tosa an na thuca leis an teisiil gineadach?
0: Ní mar ága bhfuil.
1: Tá mé déanana tagairt a istúirí tá árán is bí taig roinnt blianttó hen árán an réilgóir bhórd. A bhfuin an úsáid a ríis is ríis as an tisiil gineadach. So cad is spreag an tárán sin.
0: Frustrachas.
1: La dhéin nó le dhíine eile.
0: Lúm héin agus le dhíine eile. Óir an gráatán, it cunn sé síos ar na deacrachtaí atá ag duine atá cuairtú pártaí atá gaelach. Agus achabhfuil caid an áard gaelachas a bant leis an bártaí atá a gceist. Ag an duine. Agus bhí me le óg nuair a chumé sin. Bhí maráblíonn fé ar chumméntóir sin.
1: An rá?
0: Bhí. Agus
1: é fós ina chnagra látáine. Tá sé granmhar agus i dachas ú le chuirte. Tá sé ar YouTube le.
0: Tá sé ar YouTube istálam.
1: Tá. Arrán an ré ggóir bhórd.
0: Aha.
1: Má tá sé bhá lurg. Bhil gur mí maigat.
0: Gur maigat a hir.
1: Bina guibh What the Focal lomsa Kieran é. Má tá ceistar bh faoin ghilge ag dóna ggéirbe agat, bí deaghhlum ar na meanth síalta ag miisicéire agus chuirí mé fao bhrád na sihíí sebhre é. Buochas mór a ríis le fers na ghilge agus leis an folklór nua bhéir le ghilge as an uíocht. Buochas ó chrí le ma hí sa chahirir an tatain seo taid me gonaráin, leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa, Fergal Sachs, agus buochas mór libse a éistóí. Ná déananig í dearmid is fear ghilge chluiste, Na gweilge vishte.

0: radio liver Kate sé fun car Krishnas the car
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé sé Pca Car FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína haideig, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na carach, radio na lifa ar cé sé Pca Car FM.
2: Curníí ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus ó ga cairn don dahain. Einsáis agus gacháis ceol. Ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gacsathan ar go thuchttranóna, ar radioún lifa cé sé Pca Car FM.
1: Táú ag géistecht le radioúna lifa, cé sé Pca Car FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
3: Bhair géad bhilta seach go fisfás an seo radioúna lifa cé sé Pca Car FM. Mr. Russo Sheridan and Johan Tainulas Trochalunasa, August by my live, good day in your club. An Uchter and Glor by Leon Kralin, Hun Lart Fui Desh Etoch Sanir Yashkert. In show a Sean a Carrick doing Fuin Hjol Grama Eki, Sirsha. August Curran Quivan Yvailagon, Erd Olsmud, Fui Shra, Sean Corcoran. Aishin a Lig, August Scun Hjol, Ogin Divanacht. Agus can tús a chur le chlórnaí anocht seothagaí ban a bhí do chreite ag a picnic ag a deire seachtainna. Seo hí banfrinsa na mí, Simat le Lord le tá Tesla crash.

0: Lord at that Tesla crash and shin o simat. And ish fi desh kantigum lenar hianachara quivadi velagon. Chon olamach fin eile tiomanta the Sean Corcoran. Sio, mara dairi glin. Ced mín a fáil te hair nás a chríba is fada ó bhí tú, Lynn?
1: Ó, ar ín wem sif go mór an tamar fáin ar nach mwmais a stúdio.
0: Well, eist, Cormann Millán gehillis go humlán urtsa. I mean, is réil chiol idirnáisiún ta hú le gá bhí deg an ús, tá tú ar timbal an daun ar a laid fwi go.
1: Fwi go, yeah, when you're me, it's a tap on now, I'm lean off in Mahala Verica, August more himple, and tears shall home off fresh English and fail to kill or for the intake at all, say so, rocked also, to me in air in these mute, I'm lean off false to me, Sahor on a hood fresh in her more.
0: Daring go well, August, I mean, the yard lad in Amantino on will do the Hildor Einruch an ish.
1: Orant have been susatasso, I orant have been thought to me a rash of Mahoney le dad fresh, and so I think being susatasso on Gahelach, it's all in via on Dublin City Flyer, Shulanshin, and Jerishachton and Shakacha, August Immersion, and Lekalanshin, a shrod capel. So the Shigadas, Gomin and Kyologin, Nigadin of a kind Lenakala and Tomer Fod, so it's is kill on commerce ad vin agan.
0: Well, eist an fag woman a kind an ocht na Jawari kill. Inish them cadi an Sean Corcoran series.
1: Well, it's faila nua galore an Sean Corcoran series. Faila sais de chud na halina tradisiunta agus il disciplinach agus bint a rachtal in rehedahe a kunde liu chule mianfor, tus mi mianfor. So, kehe Sean Corcoran sais is palahor keola vian, taidor, scrivnor, eran I choma, agus rin se meitin just so heave sais a taku leis na halin agus sais an baluchan ar fad rinne sé tamad a gúsaj galore des na heron don mórchud na leihinta seo. So Sean Corcoran rugach a níjeg carach a sé agus cúis ar chlín a fyrin an sin na gavílas a fihe hian. So mar dyrt mi tan feile seo nu a galore gavílas a fihe trí an Cade Blín a vian agus inín leis Rosa Corcoran sais an stúrhor a bhín a rachtdal agus a chuirtús leis an féile seo, agus is féile iontach é mar just blin blaiseit a cholathirtá nó híh ceolchuirm ó híh léocht na bhín ar siúil bín ceardlinn agus bín golóirí idir ganíomhach agus bín golóirí sé an asca chum á freisin bín seisiún ar aníochta bín ceolchuirm a beaga bín rudi bioga a few shop a lower singing sessions agus na rudi sin ar fad. So it's ta se on tugan se blasa ciart on a tradisiun agus an o hiv sais da chud na halina da choloana. So yeah, it's feile in ta chai moch heid vina bi an vint kacha agus drastal me ar an kilkur mor a visa cathedral in rahadaha ar an saharn agus kamara is pleasure agus onor over ag o meme mar chud den feile an chinam lena.
0: Well, eist, tig a bíist gur tos an príomh réalt sa láin a bacu am líana, ach a bhfuil ceoltóir eile ann amach anna agin orra.
1: Oh, absolutely, absolutely, ar fad. So, an ceolcóirm sais is mú a bheith sán bheith sin iha hathairn St. Augustine's Church, so sais cathedral atá an lór na cahrach. Agus na ceoltóir bheith sán bheith landlis, so grúpa Éiríní, atá antú íntach. Dóna lóni freisin bheith sin ag sinam le Macdara ó Fuailán, Macdara ó Fuailán sin ceoltóróg T.G. Cahar, gavíle is a fiha Cahar, Fekirig, come as in a heckle. Fekahar, August, Donald only keen to need got the more on a raw if we Donald talk clue, August caller and version. Fresh and pa, Misha egg dosa, le kill tor intoch, o Bort Lariga, Shamus Highland, Erin Muska kill.
0: Shanahara Linus.
1: Shamus, Taana got their Shamus. Eron e freshen, yes, oh far alling er fad. August bay Mick O'Brien freshen, August Queevin O'Rahley, Shinnam Lakela, which the Goni Shinnam Lakela, Mick O'Brien er Napuibuit and Hodges Mu, August Queevin er and Viddle, August er on Hardanger Fiddle freshen. So, chollelín freschen bín ían a speisialta agus déirtarlín an teachtan don ceolcrm so cínte seo justúpla ceoltóirí ach cínte cínte bé ceoltóirí eile an an teachtan tegan so tá muid isúil go mór leis an ceolcrm sin.
0: Well, you know, kam é rá chuh déanam se dearmad tuscú mé chotóca leis an ceol gonéan tú. Gonéanam se dearmad go bhfuil bua na dasa agat agus gohfuil tú th cíín ar fad a go háirí leis an dasa ar an seanás tá tú tú chreite. An bhfuil an dálíonn sé inis go bhfuil níos mó béim nó bhfuil níos mó tóir ar an dasatáisiúil agat nó an chud ceol.
1: Well, cínte fai lethair an dasa don chud is mú agus ceapan tá dasaáis éis neir tú ó na níag 8í na níag nóchadaí leis an dasa séar fád ach dasa ar an channels le deú de blion na nuas agus cumrá cha i dhuioine na gocí na lua dééisáir agus taiddor agus údar agus distinún méid sin ar chud do na halína ar fad agus tá siise taréis chroí siad club dasa airc dasa agus tá siise taréis an méid sin daoine a bhúna agus inistá siad sin a múna agus taiiste leis an dasa agus an ceol freisin agus an cultúir atá si acur chu cín agus Tá mai lua i dríonna tuisc ar an danach don Sean Corcoran series bei cake dancean ar thuúla tú faoi cake dancena.
0: Ní níar thuúla chula mé faoi dasa na dóir seach cake dance?
1: Cake dance, yeah, well, camara, bíon tóir ar an cake dance run nar cloisin daoine cá go minis bhín sim acu an. A cake dance bei sé seo ar na sráidena agus tá céadháilte do cholahana mas mín lo píisi d ar an seanos, dé a set jaimháil. Tá break dancing nó hip-hop nó atáda acu ach bíon ceoltóráin agus pibre don chudjas mú atá i bíon sa ceoltóir seo ó chud na tradiisiún de agus bíon sé sinnam donna dasóirí agus léman an dasóir suas agus bíon cúpla céim á dhéanamh acu agus an sin nuair tá siríochnaí chun siad cúpla pingin sa hata atá chun an pibre agus bíon daine an sin ag cacha bhóta chun siad an bhóta isteach a hata agus tearíonn siad nó bíon bhóta don gá dasóir a cheapan siad gur na bútóirí tá antú agus ceird a bhíon an bu acu ná buan siad an cácha ach an sin reinan siad an cácha leis an slúir a fád so is féidirlín rá go mína mua ag chona rilí.
0: Well, cinnte baim bu agat a chuomh achas duna fíor láchú, so mar sin cinnte dearfa ba tú ag roiint le chulahuiile.
1: Well, cínta cínta sin ní orlam taréis an taiisiar fád a rinne mé le lin an teirí comrátá tá sosa taó ón bí sin, so nó cínte tá sé go dáas just go mín sé bíis is óáid ranfáirtaché agus bíon cholagana ná cabé rud a dhéanamh agus tá siáis mar chud don féile agus don imimecht comá freisin, so bééis sé sinar siúil ar an danach do chud an na féile an sinna go híanana clog.
0: So tá an ceolchar an mhór sa cathedral tá fé tá dasa cácha bilis ar an dánach. U tuair blaid sin eile dúin do cean óádas na himimeachtaí eile?
1: Yeah, so tá golóir ócádí don chudis mú ar an in agus an saharn agus an danach so sin an cathú lága dún séúlá a bhí bhean fór. Tá sais photograph exhibition an, tá ciircóil do deisina go mechttaoine ag chana agus a casa arán i chaileoch box so sin sipa leabhar bheitán. Tá cúpla cairdan agsúán tá cean ina mín daoine taú le ober sa synthesizing. Tá cean le clocha agus do crona sa is rocks and shapes go mín siad chu rudí le céile. Tá a bheitar siúil cairdan na Miriam de Burca. Ceolcurm deas le ón ó canháin agus níomh cé níomh cídí tabal agus seo blata do aráníochttar an channels agus arán Arabach freisin an Palestine agus ó Lebanon agus sinna dul is ro deire na féile a ríis tá rudí buteach leis le dáanta deasa tá tinol naán so blaise de glór ceol aráníocht agus pí sin dasa an sin. Designing your garden for bats le Dr. Neve Roach sin cean simú ar fad má tá sim a géine sin agus tá ansin a gomsa kam rá se an óáid déirnach a bheits arsúler an dé nach spinning an weaving so sais thuras tá star láger in rihedáhadó seo so bé sais thuras siúlóide adul timp na car agus spéisiid ag lé é seo. Ach Camara rud mór atá sé déanamh ceóra dó am líana nach félin na boine agus be ifhan na cuamach ó RTEs Rolling Wave an seo a leabhairt le stúthir nula O'Connor of South Twin Blows agus bé ceolán freisin ó Paddy Glacken agus Peter Brown, so béisiid de déanamh ceóra ar chuig a blin de félin na boine takíocht tá takeíocht tucha ó itna an Irishstation Musicar cos freisin seo agus bé si de braú siir ar sais an stair agus an cultúir a bhí in rihedátha chuig a blinahain agus sais an fás agus an forbert agus cholarad atá tríthirliú ó hen agus an sin a dhéanamh ceóra ar an chuig am lína am lína.
0: Tá réiteach Tá scóla himimeachtaí agus scan na ceúirí ar fáil is cosú éist chuh chunascur féidir le déine teachta ar ticéí nu beidir just tiileúlas maidir leis an éile seo.
1: Yeah, so Sean Corcoran series punk.com an sivigilina ta acu agus a si dain am mian ar fad ar Facebook ar Instagram agus cintas na bios an sin ta na links to na ticadi ar fad. So ta an tolas ar fad really na mian hosilt an rud a smu av ta dinin an chachtar na ticadi seo. Vi galor rodi dealta amach, bryg na cholor dealta amach an vlinch katcha so vulhin da dini beidr av a branu ar an schedule agus ar an glor an chachtan seo agus gan trí rud aránna agus na ticéí cheannach rihré más féidir le agus cinnte mata inceist acu be sin an dul a deaghil le leis an nanach é hain sin Sean Corcoran series ar Instagram nó ar Facebook freisin.
0: Well éist a chuomh fair pleit agus tásúla gon go maiid tú ag ghlacha sus i íag an éile seo mar
1: ní an éile
0: níhí í bhacha mé riomh.
1: Ní le go le chuín an ceolsis bín tú a de or a gcóí mar ní cosúil go mín tú a gobar leis tú buint tanamh agus thoirt ach cínte béos taréis an déanaach sin agus cínte béos a tastal ó Rosa Corcoran natá mar stúthir na féile seo.
0: Bhfuil leis an fair lé chuid a chuomh agus bebh a caiint le go lua.
1: Íta gur míúon am go trasa.
0: Agus inis seohé don loní le nana legan do cúnla.

0: cúnla an sin le Donal Lunny. An éis tá ór diplóma agus glóireach de haon leis ar fáil i Burt Lorige. Bí an nemmatán na mun iúnt agus níos luthe bhí seans gom leir le líon na cra a tháinig tríd an scéim. Seo mar bhí an ggórá agin. Cé mí le fáil sé a rot a lí a bhfuilta go maith?
1: Tá mé arrás go mágad tugus dehéin.
0: Sure, you know, extrakulum, ag teachtarás thugam hain. Éist tá tusa ag obair le nemmatán faoi láthair, ach bhí bailach íontach maith agat sa teacht ar an bust nu a teacht a seach san Arnold. Níos dom faoin ór diplóma?
1: So fuairsa an deis an ór diplóma aanamh i nemmatán, ach há sé sais le SETU chumá. Bhí sé sin chúpla bíon ó hinanis fefedó, fefe trí, agus sin sais an durs a thosta mé gobair le nemmatán an son. Ach ea, an ór diplóma há sé thbheith tanmhach le fellíonn tú go héon sóirthrád ó haamh a go háirecht ag gobar leis an gamra, siúrú chlár fáisnééis nó dromíocht má, Saime gon in stromíocht a hén chlár fáisnééis isis ach gohéanrod ó tús go ddéire léirú aga háiret an chláir chuir le chéile agus tho sé thbh hanmfach. Le dethric sé bhí mé héin solíon mé an gcósa bhí me chuna bheith iime achpéisi therapist a chudééis tho mé strú chláircha, so dethric má bhóthair.
0: Bhil sin é é agus is féidir leis na Na cáíochttaí fracticúil seo ceú go go mór so is cáíocht tríú leil atá gceist san áir diplóma, agus tá sé cálathe ag an ollscoil san éheisceirt chumá.
1: Sinné, sinné sinna gceist agus le is féad taachtaisteach le aonúir cúra i mo chóir sa chuúplabíon óhí le fidíine bhí th chuige nó th seaca, nu pe is ha gach een soort is agus cóíocht de tata seachtaín cuasa seo agus sin an rud a chuann leis mar is seis bín gachain a gobar le chéad a chumá agus pe fós a bhíochadíine rihré ó haamh Alingtóí, Camaradóí, Bryant Moontóí, Banaltra is com a céin seis cóíocht a bhí a dtíine san ollscoil rihré nó sa saol i hain just an cuasa d daag tagan tú sin ar fád le chéile chuir a chumáachgus á sé th a hanfach.
0: Agus an gaú céim ollscoil le bheith hagat chunaíana nu an féidir le haine chu sechar?
1: Caigh céim éigen na bheitgat há beanna cinnta de sin nóá níos mó ólas ag maiir swinoine si maire ceanara an chósa seo in Amán ach thocinnta caiigh.
0: Well, de ganná más ór diplóma tán is diplóma ar chéime atá i gceisan sin so bheitchart, I suppose beidir an céime cuma céim céim dochtúirecht nó cibarúd gombeh sé sin agat sa le thugan tú faoi seo. Agus inis cloisim gohfuil scoláireachtaí ar fáil chumá.
1: Tá scoláirtaí ar fáil ba agus bechas mór le gréán na meanda san há scoláirtaí ar fáil do aine má agus is féad an scoláircht chuirteach nó chaint na mar swinoí fuá chumá ach fus hain an scoláirecht agus ba cheabhar olmhór é sin dom hain mar gan an scoláircht sul tríhíle sé an costas léir agus just ceiríon an scoláirecht go holmhór
0: Nís éca de chuilehainna chuilstrachar, uanta bíon srían nó constaach ann do chuoine béidir gohfuil an talannacha agus an comasacha ach nachfuil na hachhanaí acha.
1: Agus sin é sin é go cinnta agus is ceir chuinearáilta chumá agus a tuigem goil sé bonaithe sa rain ach fiú más díó bailla clia nó péát, Is há an 10 an seis tatain trí lá mar tho sé páirtaim se chumá sa trí lá sa rain agus féidir an tata ní a ghéana ar lína hámar bhuiocht a sin in isis chumá gohfuil is féidir gachadí anna bhirdíine, so seis hias i gur tatain nó trí lá an then an tatain ní a gur lína agus mar son agus chumála son le de aná na scolóí a háthaiste go dtíon rain há lotíín, habanown a chardine ar fog go ní sé ro chéir déchar agus fan an dina in lecéile agus ho sé actually really ho sé aní as mar you know, den tú corda amachchas san chomá agus bíon tú frachta dína hot is chósa agus ho sé ho se go as.
0: Agus é an as an rein de tein.
1: Is as an raindom se cénta a chu mé choní sa galhanis achas as an raindom.
0: Well, agus inistom faoin taobh practicúilte agus ról nemaán san ó diplóma seo, mar faoi mar hiigem se is go dogann siad an cinál taithí agus go dogann siad deis dus na daoine atá ag tuairt faoin ó diplóma seo. Éiscint conas a thagann gachrad le chéile, conas cadí na cinál na bunchloch don léirúchán.
1: Okay, well, ohave an course e hey, na kana camaradori, be in a gobberling, gorilta, a mo eg na clahin, u gobber in a chlorach of Voshnish, is e camarador, kendis camaradori sclor, a tashbonin, then is glory, chonese u sod, agus an agahorach choma, she an agahor, shame a sosha shoot, few elor tree chlor Voshnish, charlechela, doti jikar, agus e shoot, a tashbonin doing a fad. Conas an agahorach the end of agus oh hey how glory find to glory ta hi find to dash to the mach goodies nick the hi goodina obis mars galore homath concise and size ta hi bio all agus of a bio air agus salheim placaru leshen for an air hon and a lenta nick the hi more son how glory ta hi are fall glory agus like oh have draw me up there no oh have clorch of foshnish Like force hain, yeah, me hain clor fosnish, agus vi an deshkum dul her lair. Now, vi glor upper geshle, ach, hu me halli sasna, agus, ah, vi, like, fechum shir son, agus bay an truss, agus sais an trill son, a four son, clor son, yen of vishay, ah, vishay her bore.
0: Well, shine e, agus, you know, nor vi mishik tosumach, vishay jacker, urumsa. Nor vi me tosamach in ar san Arnal Televisia. Mar ní rá aithna agam ar daine san Arnal sin. Ach tríd an ór diplóma seo agus tú ag fáulam, agus tú ag buint cáliachtí profesiúnta amach, tá tú ag chur aithna ar na crú, na léirthóirí, na fir agus mná camera, na daine a bhíns ag buintach le cuairsaí fuma. So, chlí beidir tá sé sin níos luúch for an ahéin rod eile an aithna sin a chur ar déine agus go ggurfar aithna urtsa.
1: Cinnta agus an Amazon ar ás chomá mar meastan gachain le céad a díadá gobar in Amazon go rialta leis an chóir sa chomá. Agus bíon deisna chomá ó mó chósa é héin bhí beirt a fuór post go lánaim seir le Amazon. Agus sonam gachnaí an bíon deisna nó dhaine a bhí ar an gcósa tala gobar go lánaim seo agus ansáid thuir an staachtíon ar anáil chumá. Nú leá aithna ag nemán ar cholachtaí eile agus aithnaigh maire ceíonn maire óhíobh gachrad bíon post ar fáil a dhaine ní chumá agus chumá le san chuann taan na scanáin na gghearscanáin a chuann na scóirí le chéile seach níos na féaltaí ar fad. Agus sin deis chomád an sclóirí dul haimpel agus buúla le díine eile san airnáin.
0: Well, cai mé rá tá cuma iontach ar mar scéim agus scoláireachtaí ag rith leis so ní fiú gá do daoine a chálíon dus na scoláireachtaí fiú íoc as. Éis, cad é an bailachas fear Déine tá géisteach linne agus a ceapa béidir go meisi sin iontach domsa nó do iní dó do a grifór nó cibérod. Cad éon bailachas fear teacht ar tuileolalais?
1: Ar tuileolalais ar dóir tréáil at Nemasán nó riomhfost a heola go dtí tréáil so TRAENAIL at Nemasán NEMETON.ie nó Meyer Sweeney at Nemasán.ie. Mar se sin roi tapig na is féile mé ar áéis.
0: No, bhí sé furafa. Bhfuil ein tréáil na me an agat?
1: Tréáil... Tu ar Instagram, nu cad é?
0: No,
1: Instagram chomá.
0: joke bug. Tá brownerm tá a dad jokes rolláidir anm canadval. Agus éist catá tú é déanamh anois a lí agus an cuasa críochtní agat.
1: Nu chríochtna mé chósa chu meisteach ag gabair mar banna seirdéirthe ar chláir an fáisnéis le nebatán. So galoor, je me galoor stif gedisho hef ik ober de gereel, shala dahi, chlor den midla dahi o she, kedoor fel de man. Galoor stif, ach, imriena, vi me ima struo hoor er mochid chlor foshnish, so yenis le gereel, imriena. Desh olvor agus ahog nemetan dom choma, ach, ja, bunna tana vason ag saisakar, Smint le chéan an Amazon chlácha eile le Stefmer san so riidir bu talna bhas an post fi láthair.
0: Well, fair play a gote lia agus tá cinnte go go bheith mitú ag na hascars bhachan seo.
1: Le cúnmh dé a bhráidin saola ar son.
0: Creidim únot a lia, creidim únot.
1: Go mar agus.
0: Siren song anish, oh, banella viag shine to a picnic, shahi, saivine.

0: sahín an sin le Sirensong. An isis chud eiles a sra nehar máta tá idir láhagin ag fechant ar an Dublin Fringe Festival imlíana. Thsaigh an ceolrám a siirseach ar ordáin an taimhearch, agus an isis ba deiscin í eiscint ar ordáin airlann na manistrach mar chud den fringe. Bhí chórá agam leis an scríomhnir seánna ceric níos luthe chun an scéal lán a áil. Céad míle fáilte rot a hána a seánna a cheánna. Tá sé dechar?
1: Tá Dá gur bhí mága tar sa?
0: Well éist bhhalam túsa a chur leis an ggórá seo le cóghirdes ó chrí. Lasa leis sin glíir agus leis an ann ar fad buinteach le siirse. Tá sibh tríéis écht a buinteach agus tá sé buinteach agaí gusmór.
1: Oh, well, ggurbh mí mí mágat. Táid go léir an bhróil as an seo seo istócha.
0: Well, maras ba chóir. Inis darnééisúir cadtá ag gceist leis an seo seo, Siirse.
1: Cínta, so is ceoldráma é siirse tá go thomlán ascuilge faoi dégóirí atá ag dul chuig chláiste saoire i ggurca gcuibhne i ri an saoraig. Seo é an chéad chláiste saoirí atá siirse ag freistal air. Tá a lán imní orthaí níl si cócompórtach leis an bhilga nó le í féin agus isáis scéal teach daníos é dohir se ach fós támuid tóúplaród álé chu má faoi na daine winter an háte tá coní ar thuús a bhiltocht agus na baibanna atá an chumá.
0: Well éist cúpla rud ar dús cheappas béidir raibh imirtas focail arsúil le siirse agus an cinál siirse a chugans na cláistí saoire do dégóir agus iad ag fágan an chlíomháin don chéadúir óanta. Ach chumáile sin cad is spreagú ceol ráma scrí tá sí sin rihechar.
1: Tá agus níl so is even lom ceoldromí tá cúpla ceoldromí scrífa agam sa hena anis agus dar lom tá ceol fitte fute isil éannach isil gwelach agus is seis teanga eile í an ceol don scéal seo agus támuid just ag irí an ceol an scéal an gachard an dasa tagan gachard le chéile agus an sin tagan an scéal le chéile chomá. Tá measca ann idir gachard a tugtóirú ar an státe agus darlam sin an slí go gahiimid an scéal seo chur ósfagóir.
0: Agus éist ar scríomh tú san na liricí agus an cheol?
1: Scríomh, yes.
0: a bhfuil deire leis an talan agat. Tá sé sin
1: níl níl lán scríb nóí ceoldromí gléim so máta aon duna ag gurí ceoldrom ar scríb lom tá lom.
0: Mar a hálín sé
1: collaborators.
0: Mar a hálín sé tá rá chráma ceolbráma tríhilge eile
1: Tá.
0: A bhfuil clúdaíthe agan an seo ar fes fesa agus ag mata tú caiint fi níos ní bhuiá níos níos decra brise strachain ná ceoldrámí tríhilige agus ní bháin g goil tú éis brise strachain tá tú éis anheata a bhrise chumá?
1: Well, tá síla go tá sé tahachtach dom sa tá sé dechar just ceoldrama chuir ar siúil de aná ach an sin ceoldrama le ghilga tá sé dechar ach nuair thuúla daoine faoin seo bhí siad ag irí é eáil agus an sin tháina cúpla daoine isteach agus dúir siad ós fuúlam ceoldromaí ach níl ní ceoldromaí seis nua aimimsirthe tá a bhí arolalas acu agus tá is féidir lena lán rudaí a chur ósfargóir. Maidir leis an ceol agus an daí, tomuid obal to a bheith kaint fi rudi atá sais níos deacra, mar tám wad ag cuir é os for gór i bhealach sais níos deise.
0: Well, agus is dóil an go raibh tú anna glic go deo a cheana. Mar is tá sé sin solir agus ná bé gé dinnahéirecht mé chu a géile chur ormsa cheanna. Tuige an goróhhacha tar siú agus. Is chuid chotáchtach í an cinál Rise of Passage seo do dhégóirí ag fágála maiile ag ggóil híosfin dú áitégan ag dinnah códinua ag félamtanga agus ag chu snáartanga agus Eibrín an ceoldram is dóil am hain, tuis go mííon na chláistí saoire seo bíon an dasa gaalach, bíon an ceol, bíon ceol agus rince agus códinua agus feibanna dégóireachta ann mar chuid de so tá tuaéis an de sin a hapú. Sí, tá tú anna clic.
1: Market and sin an rud a sprag me ar dis ner vi me ag frastal ar galoshes air ner vi me og vi sin an heid or a hig me gur tianga I an ghaelga shachas over ar skull so vi meg eirio sin sais ochor oscor de gachtin a la toig chacht chun sir se eichol choma
0: now eist ta is leirchan de chuid arglan náisiúnta na héireann I seo bin an taimhearc dá aine á nachhfuil cinnte faoi sin. So conas gur tháinig an taimhearc isteach mar na léirthóirí?
1: Well, tháinig siad isteach really anna luaithe ar fad. Bhí mé ag obair ní raibh ach féidir trí ár an scríofa agamsa ag an bpointe seo ag deire 2024. Agus thosaigh mé ag obair ar an seo Fuair píosa beag airgid ó Galway Theatre Festival agus thosaigh mé ag scríobh agus ag obair ar an seo agus an sin tháinig an taimhearc go raibh agus thuir siad ok tá muid ag iarraidh sais forbairt a dhéanamh ar an píosa seo an sin thug siad commission dom chun an seo a chríochnú agus anois tá muid an seo.
0: Tá sibh an seo cinnte dearbh a sibh tar éis ri. Íntach a bheith haagaí sa taimhearc agus tá sibh bei sibh ag a Fringe Festival in seom ná clia i mí meán fór.
1: Ag snú go mhór lei sin.
0: Tá sé, tá sé tilte gach písa rá atá tacha chugamh, tá sé tilte go maith haagaí. Ná éis bhí sig féchant ar beagáín de agus an clíar atá chutha le chéile haagaí, tá si. Do chreite láidir, conas gur tharing sibh clíar cho láidir sin le chéile?
1: Ié, tá siad do chreite go le tá an tá len go bhfuil siad go léir aganne. Nó rinne mar éisteachtaí ar fiúpla mí so thug sé lán am chun iad aháil ach tá siad ar éis caihí siad a bheith ag eisteachcht ag canna, ag sinnam ar leis chomá gnam chéine, ag de ag déanamh gach rud, is iad san winter na háte a hirse, agus just tám anhuichas astí ar fad tá si just dulchrete.
0: Agus tá réalt na teleíe na hurchanéochtta agus na scanán Leslie Conroy mar bat agé.
1: Mar bat ben antí cínta, yeah, agus tá si ar éis. Tá gach duine really just den scoth ar an státe sin.
0: Well, sin é ag fechuil ar na PC beaga atá feicií agamsa is tá sé solir domsa.

0: fern fringe agus burn na taiarke agus hána gacht in le chéile chun é in agus dober sé so hurra.
1: Íinte ar fád agus tá síintach le eiscint gofuil an airplanáisiúnta eile ag takeúlih chomá ó sin sin takeíocht ón rá airplanáisiúnta sa tíir seo. Neidir bhil sin
0: Tom anhróú lá sin.
1: Bhil ba chóir go meach mar ní dar an godálín sin go roi vinnic. Well
0: no. Tomróhosta lei sin just Tom ar bhhuina mecha really, mar just Tom ag tnú go mór leis an seo bhar siúr a ríis mar bhí an saoir is fear a gin ináliah ar bhí mar ag déanamh an seo sa taigearch agus aníis, le b tú éon teachtar eis le chéile agus é dhéanamh ríis.
1: Well sin éha agus inis sa tochaí cad a bheits inán do hirse mar. Rama anhfuil sibh ag fechan ar a West End nó beidir Broadway?
0: Níl is a gon go fáil ach má tá Broadway ag teach tá an seo fiber bé. Níl mu cinnta actually. Tá sé anachchosta a chun seo seo dhéanamh so caihímid 6 plán a chur ar siúil agus fan go bhheicimid.
1: Well, bhéin ag ceap a beidir gombeach lehéadí an London Irish Center nó béidir an Milwaukee Irish Fest ag ggéar a rudacínt chogáalach a chug choíinte chumá a bheith hacha mar chuid den leinepacha a béle feicáil bé le feicáil
0: béle feicáil agus mátá siad a géistecht tarthúm
1: agus má airí leh tám si gurí def an gcéad a just le méidhabhah sin amach
0: cinnta
1: OK. So can a bheits sé ar siúil?
0: So beic sé ar siúil ar státe na féicóga ón sé ládéag gotí an né ládéag do bhí banór.
1: Íonintach ar fad agus chunas gur féidlinn cineáil ar an eolas. Maidir na cuasaí seán na carach agus siirse.
0: Well, maidir le siirse tá ticéad ar fáil ar an taimhearc.caí. nofringefest.com mátá si bh géirí éonrud eile ólamach fumsa Tom ar fáil ar seánna carach.com.
1: Íintach ar fad. Well, seánna thosa méach le cóhordas agus tá chun an críochtnú le cóhordas agus thu churfaí heasa dráma nua a bheit hagan don fringe an bhblionn se thugan na ní léon do las an duitiis tá brenar.
0: Nógurbí mí maggat.
1: Well, sin an agam díomh daníí anocht ach bigí cinnte bhelinn san níí amórch ón na hocht gorína ní luúan gohíine ar radioúna lifa cé sa sé pontca car FM. Fácha mé libh leis an bísa seo ó Fontaines DC a chur clásar leis an bicnic a réir. Seothaí inar gríthe go deo, go dtíon chiaadú eile tú ara agus go dé sibh slán.

0: Radio Deliver. Katie Shea Punk Car. Kushlish Guitar.
1: An raibh tú íomhar is marach agus naonán, má bhí anois an Thomas Farrell chur is deach ar an scéim éochaíochta. Ní gáchaid dátaí beachta a thuairt ná leabhart go mbeadh faoin méid a charlagait, gach rud a roinn tú linn, chuna fuair faoi rúna agus ceafar go measúil leis, agus táimid ar fálagat má tá chuna bheith teastálaúid amar buis a phróiseas. Chun dul í deagáil linn té ar an suíomh gréas an Payment Scheme Punkaí nó chur gléach séar in aisce ar an uimhir seo lenas. Héna hocht a náid a náid, a hocht a cahar a trí a cuaig a cahar, a rís. A héna hocht a náid, a hocht a trí a cuaig a cahar. Teachtarach de cod rialtas na héran.
2: Sá bhálan ticéad cuigiltúra cánach ó TFI ar a gidirt ar gach trosa dhéanan tú ar úmpur pui blí. Godain, ní gádeis ach taistil idir trí agus sé húra in aig na seachtainne ar an mos, train, nú luas chun ar a gidir a hóháil. Pile taistil, pile cuigiltis. Cuairt ar taxsaver.ie. Téirmuí agus cannéalacha i bhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bhíon túil tríéis fao sibh ordrát a cánach. Athíonn chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
3: Chuirsteach ar thuirbhaisí am cheadúnais fólamáire agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáú málartú agus athalathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stro. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neomhaigh NDLS.rsa.ie. Mai go bhhaidí deibhna a teáil, teachtracht an údarrás am hábhailtocht ar bhdaí.
4: Tá údarráis áitiúla bh le clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cíos an nua, féidir tíirní talún cíos míúla áil fhí rothíocht ón údarrás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Ar na thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leath clia le tacaíocht ón rainn tithíochta.
5: Murach daoine casaláta, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláta fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folaig teastalmhain. Achas fúinetá sé an tamaránú le fula thuirt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Tá ag brathart.
6: Barúna lifa. Céad sa sé, Punca Car.

0: a chuide agus bu géad fáilte do chlár eile de fall faring, Is me sélí na gohreathe agus mar gá duna leh ar fanna lehuara agus muid i lééis scialt na réil ar fudfad na crinne, agus scialt idirnáisiúnta an seo maiile in éan scéalte ile choúirtha ó gaát agus go leor leor eile. Agus ná déananig í darmid go bhfuil bres is carecéid chlór de fall faring in níos le héisteach siir leo ar Soundcloud de chud radioúna lifa ar Spotify, tedal fada is farsing nóidir nui ar radionalifa.ie má se bhí géirí éisteach tíir leis an éomad ine a bhí agan thar na blianta ó átainí ar fud fad na crunne daine don sá ar ábhar éagsúla. Míle buchas as a bhelinn agus bí cínte fuscéalta roiintlinn má tá scéal idirnáisiúnta ilholtóthagat nó cibé bí deaghbalinn trí rifost a churthagan ag bio ag radionalifa.ie. Mud a tweetal ar an ordan X ag hashclub fad is farsing, ag lísanna go mí nó ag radio na lifa. No ar nui is féidir liv takes chu stagan ar nád ahota sé, sé a nád a nád a héin a nád a sé a cahar, sé sin a nád a hota sé, sé a nád a nád a héin a nád a sé a cahar agus berálin cliste a webh. Agus ar nui mátha túm na reinintteagaí faoin méid a gleisintseh ar an glór mátha se bhí géirí tiile óolalis nó le dola deagháil leis na hína a gleisintseh nábíoh me leirh a chuad dola deaghálinn behrálinn cléisteil web. An nachtar glór roiint spéisiú le tacht cclismidir dúspóire ó cheanan ó cuitíín a bhés a gléirlinn faoine uorscéil goilge graphic uair. Dar tedal Scott Pilgrim astraán go gailge ón leabhar béle. Tá anchaú agus ar Netflix mar shrá teleíise agus go leor eile. Agus an tanim naán a fuair sé do gradam deváldrathe don astraán mar chud do gradam commeráide an reachtas. Agus chumáile sin bééis sé leirlinn faoi rastal ar comicán valá clia a bhí arsúil cúpla seachtain ó hin agus é ag díal an leabhar an sin agus ag leir leis na daine intra bhí láthair léiste suasús agus chuilthirt cliisiid go leor faoin imacht ítach sin agus faoin leabhar goúgus sca pilgrim gigeann cúpla nóméid. Comáile sin ar Balbeag be mu leir faoi féle na Noil Milwaukee agus a géisteh tíir le roiint ceol ó cheoltóir bhílinn ar an glór sehanana ag leart faoin féile é sin le tacht ar ball agus an tatan se chuin. Bé antáir na ríis go méid cholín ó dúhí tuair scór sport le raúna lifa agus go leorlór sáisiúile aráislinn histó bheith leartlinn faoinna cluí Olympacha i rihí lúnasa, bééis sé leartlinn an tate faoinna cluí Paralympacha ar bhfuil sé a freistal. Agus bé muid a cclistal faoi nahéannig ile atá lecha páte sna cluí a boras i mlíana. Cúgur is trocha ó éan atá lecha páte agus tá go leorlór olalas fuú ar fad profílena fuú agus scedal na gluhíí agus go leor eile ar fad le fáil ar Paralympics.ie is mór is fiú breanú ar sin agus taú lenar luúclaasa don chéadsco antá ag go mórtas an sin. Mascar go luúclaasa im mlína ó éan tá lehéad Carrie Leonard do Archery do Powerlifting tá Brittany ar Arends, don ráhíocht tá Katie O'Brien agus Tiernan ó Donal, do Lado Board tá Colin Judge fear leis an anm céine lomhéin, agus tá léir mór daine sna gomórtas ruíochta, snáb agus triatlón mar dearmas séidirú tiile léh fao gach duine acu agus na cluí eile ar Paralympics. .ie agus bu mu ag súil go mór le cclistal ó cholín a bheits hálaigh na cluhé sin an tatan se chuin ar an glór míle buchastó i gcóí as a bheith lin. Lenimid lin anis lenar bríomh agalah don ihe nocht sé sin le seanán ó cuitíín a rinne astraán dúircéil graffacht ar tedal Scott Pilgrim go gcuilga agus animníú an leabhar do gradam deháldrathe mar chud de gradam commeráide an reachtas chumáile sin bhí deis aige an leabhar a dhéal agus. Lairt a luk Lantóí Scott Pilgrim ag Comic-Con vlá clia le garad. Cheanán de céad míle fáteirt ar an glóirgus chohairtas as an animúcháin agus an rachatar a leabhar ítach seo. Inisiún beag an faoin uairscéil graffach seo Scott Pilgrim i ngáilge agus cad a sppraag tú chuna astrú agus a eilisiú an ngáilge.
1: Is air atá Scott Pilgrim ná is fís cluthe é a legan leabhar. sé be gan ín astrachéisi sinrá ach siúmaratá i bhíscluthe bí duine ag an an omthir agus cai si dulling le le duine eile omthirí eile agus an buáil agus an sin dulrá chuig áte an eile nó lehil chénís irde agus sin bí an ru céine ann bín omthir eile ann agus chuún buáil an sin agus sin mar airí le teintúrá is teintúráid agus búú an tríd búnta an ce agus bí an dú seir. Agus ce hééis pilgrim is fear gaith fi trilin lís coní ar Toronto, Canada, Tá sé siúla amach a chalíín óháin naibs teo Tá sí seaachmíon de díis dalta manscoile. Agus go tuban tosin se bana eáil ina chuid springlódíí ach mí lei a céhí agus íháin casan sé le sin man sin ag cóir i Jack agus an sin, sé splanka gehilas gomlan ina dig agus an tanamatá ar man na Ramona Flower sin sé bon mar bhálasúlaach le Ramona Flowers ach fós féin ancinál cadrahheige leis an galile seo na te agus caiidir sé sin acur ceall agus aréitnú sulir féidir lesúlaach le Ramona Flowers ach bhí febanna ag Ramona Flowers agus tá slucht arhí. Is er de hále na vi fir elle is sé Ramona sulir kasi le Scott agus ní mín leis na fir sin tá si den éid le Scott agus ní mín lo gomuach Ramona agsúlaach le hin den eile. Agus dáhhar caihí scapilgrim tuling lelo agus tridlo agus iad a chrasbert ach ní listige cadtáagtarlú agus ní listige céhvéid atá le trasbert ach minse grob seaach go mar sin siú an cinál fiisce caiú sé seaachtar nóirí a rascurt chun an buáil agus is airtá sa bú le gimach sin an siúlaachtar a bhána fairs agus baisil brasna acu an íise agus sin canáha an scéil agus sará ar fad tá sé leabhar nó bhí sé leabhar dús ach sa legan atá aganine sin glíidir tá trí im leir agus tá si mór tuúil téige tá tuamas ceirpéid lehanana nach imler agus sa trahar fad tá mí le gaché sa dó ag glenach agus tagan siú le céile is tapar atá sin focail braghile a chilín rudí le chéile cnúsach mas mína agus tá si mór tá si teire tá si tuú atá an scéal goálan tá dearthracht agus na híhhanna na leir goálan tá siad splódroch tá siad ilbate is cuisúlíd agus tan ó sé le dhéine é seo léh mar tá sé éca léh tá híhána ar na lenig a hálan tá an táhar simú agus granhar agus éca le tuiscint tá sé nuharimseirthe ó cóhaimseirthe agus tá rud eiste go bhéige agus hála sé sinna mlína agus tá sé fáis.
0: Íintlé agus brenig méhéin ar ar Netflix a ospéla ar nui tuéis do bhla agus tá sé intach le bheáil d pan éirteo buinte leis is socha leis an uircail graffach seir Netflix, fís le agus mar sinnda agus hatanse sin nó ní ra méúla go méid sé buinte le cuasaí grách tá sé Harb a spéisiúil mar scéal agus mar plota. Cad faoi an Comic-Con d'ar nóí a bhí ar siúil i maiideo lia ag go deir seachtainna agus bhí deis a go bulateach aige agus an leabhar i dhé agat an ceap an leabhar gailge chun is mar dair le sin agus
1: mar sin se is uscail graffach é scapilgrim atá ddíirithe ar chuoine atá sé blion dais agus sinna. Dina fasta óga sin an ís ma an ten ar an ísach mar sin agus féile dhéine atá bad ní sin na séide gaile ní si orintar derm is orcail graffa é cap á sin le rud le haid lení agus is chum dúirt car am á seo rud le haid lení í ha ní le haid páistí ná dégurí óga ach inetá sé blin ag dís iireach an se mar sin is orcail é orcail graffach agus sé cinnalín bunathe ar manga sin an cinnal alíon nó an dearthe tá acu sa tappáin agus ní honnané go hélas go thomlan agus manga ach tá macalí loidir ó vanga le fe sca agus bín ar fud na cruine gablin rudí ar an Comic Con sin convention so filmmór maiché ga luna agus bá sé dúr chun seach na spete dé sa agus de bhení. Bhí sé an anad cóáile i maiché chuis lifa agus camera réon ólas agam fri seo bhí mé dair nó bhí mé glas ar buine a prabba sam an méid seo ord eis na granán is chu go bhéh fáúteir dá mu ggurú áú go gaige. Níla mai maga is seoíne bhí daine ag seaamh las muiten bergen on sé lo imagine agus neer oskul na dose dan fubel ac er heé a klug. Die kiadesta ag déna áhe er lartration ni ma ru go ra ticket fel go kon dosta nís luha na gatan ela ac trumlach na nina hannig sitré heé no li gestachitré heé a klug. Ak vi dinne wa an ke den a hosig sé ag furok las muiten bergen er kar kun sé imagine. Di mis fos me lambeg an am. Keko digrus keko duch keko kinnal jengbalta no pe adios mi around keko tokes tha din or le na granin agus urskeltographic immer Joro buna pravas freshen no kurhinner impression ni winnen se le lawer de sunrik agus darir is he lawer myonbrod comic. Is maladina na hedi na festish na mashukain ta bregon ta rudi arnos cleafta agus skiena ta rudi lai gruig spately graina rudi marchin agus honig nismola latin slua honig shita stock la festish arhu alanaku rinshita a vestish vein dina ella canning she festus anos Spider-Man no Superman no rudi ganella Ak a long dina mana agus fir rounig sheet a vest training en agus vi sheet herbar agus few vi dinas na quagity agus few festus or fein. But oskul stule domsa kve dina a will sim aku everything you know, else Marvel agus Batman agus manga agus Bregon agus Clihi agus rudy machine ni agus bonahe a ruddy a vi a granan agus orshgatographica or one ni dilakon agus play lower town hilla is ruddy of winning la ruddy na character na personra a ector sna skanan agus na biochan agus sna sna orshgatographica no beta tru na car but he place that are no stain at all is Scott Pilgrim near Mr comic con even held video in Canada and agus Daria Bunja Pravas and Keiko Morris Lin Fergan of Agus Nahim Ochtiam Akan May Dina Avi in a chas of our hook the clock margin Saskunia Temple and Cunha Temple and Cunha Ella Temple and Erginov Agus Vichy Claire Ray Agus Ergur and Dolisha Craig and Roach Agus Kun Ruddy Akanok Ruddy Ekal the Platyon they free green graph when I'll then a glaze the vestitora They'd fi canal clihia immert. Bisha har bor. Agus near a gohan amagam come gakalor the ekalak urn goam gokaila vi men own elu on chastan agus comcourt gasta yen of cumbranu kadavi on neil no kadavi yen of agus. Vidina giri dullem con eishtakle alientori a yenin na lower no a yaran skanan agus of the machine agus vialanaku vishid ekshinu. Stoke a lower no buddy green graph no really machine and measure being too fast with your shoe like vidina o got carn than tear agus few her lar be hula may blast na exula for materials when I lar vino got caught in air agus few the deal tory of el ferrista o glasgow in alban o hasna o for clarig immersion k good director you know doubly con agus kappa sure road of winning la balia clear niha winning she la era in a homeland agus fi sé herbar agus won him be aine frasteller ar wahall a sprí má tá ní gá gannach sim ulhór ag an duine sceltarafica agus agus na scana an mar sin ach dúir ar wahall a sprí agus tá bheicfa an méid feistis agus masúán agus rudí eile mar sin buna sé ine arb agus do glundar arb agus an méid sprí a bhí atáú agus an manma a bhí a meas naína fi sé herbar
2: Eintach agus ní hééis sin an tain féile nó imacht mór ar a méid tú freistal leis an leabhar seo a cheanán mar animníú sibh leis an leabhar do gradam í bhdrathe mar chud de mórtas litrathe an reachtas. Is tucha go mééis sibh mar sin ag reachtas na saona agus cúpla féile nó imacht eile?
1: Ba i gaiimi dear an éach ag reachtas na saona ag gláne in lína. Vi shaftan an gnoha ka immersion is rather hard in a curruk na cade lower scapulum a glow in mehev na vena shop agus vi cade tucker and not tucker to buska agus tree lower a gahan tubin la shtit the tree haftan in where they can deal a kakana agus an chin vi vibe agam mar ni eitan ski de carval la chopiella agus bi e la sin agus vir an ordu nismo ein flesh na clodor kun tille lawer all agus gomo si an an an Dublin comica agus honig si chin derdin chikacha agus chin de sa an hosig an Dublin comica mar vi da had otor kle na tro sé or kle agam sul ra an comicon er si honig na lawer deer kana Op in law canon Cana Fogrich Garo Gleeder Aaron Yarlis Lahai on Douston Gradham Devaldra Shishin on Pastrakon Gwelius Fire Fisk Carmarshin Vimarana Hostel Shin Kamira near her Shaina Arm Garo Mercenor of Mar Lafirna Vian Machin Ibra Dainta Agan Kon Scott Pilgrim Asher Gwelga Kahmer Blinga Letter Vitruragana is Mission Tastrahor Shannon a Christian and Pastor, Shin V. Farella, Breen McGillawira, is A. Anna on Close Creek Norah, August Jerry, Ainrod Lafuckle, August Rinshane Suventish, August and Shin V. Alien Toranoa on a Cluckalia, Lawanthon, Caitlin McKenna, Rinishi Ahiara, Alon, Ruddy Guga, Alina, Snalauer, Susa Shakate, Mirna Alina, Snalauer, August, Nikaela, Rinamur, and Ruddy Fad, a coach of Bling Glehern, where V. and Tufa Sectorlu, August. Mionrodi a vi lasher. Vi rodi nos vi cloaig aun at vi se gan sin a fada. Mar sin vir an jarhor a aimshu con sinti fada a cur an gloaig. Mar ni eitam uj a cur stocks a lawer murach na sinti fada. Mar sin vi an tu fasta jainav ag formidin lawer caidan anawa aun canira sa jarra alin sa clovula agus Kermer and Laura Reich, Quig and Comortishin, August and Shin Kirk and Aristishin. Marshin Tamaj Ulwinuk, August Tamaj Munina Freshin, Bajor Gamwini, Scapilgrim and Welga on Crave, Fasuligan Gadorla Shin Ak, Fumura Horling Jay, Ni Drucker de Gul, Maj Ananaha and Kador Reeve, Awil Laura Kurha Mahalin.
2: Just go topi marshin a chianan mata aine a geist a glen ar an glór a nocht agus ma spéislo tacht ar cóp den lawer rhaini mid cúpla nasc ar na manhú sílta de chuid radio na lifa but ar agla nach oleine ar lína no marshin da cé hid na balí gur féidir lo tacht ar an lawer
1: An balig sfosana glidr.ai www.glidr.ai ac baise freshen rhaint den na siopi lawer baise dul Craig Charlie Burns ing alaf agus an chopalara manya clia agus rank shopiella agus buy and tolishin glider punkai ta animacha shopi glider punkai aga manya clia and preve kerna an chopalara agus in karna galava charlie burns
2: Inta Carfad well mila mila buichas as lairtlin fwin lawer inta co gorgeous last as an animal con agus an rahatar lawer agus gachra le gachra da machincha agus le cmortis litra an arachtish sa zawin
1: Gormila maga freshen
0: Sean and Christine and Shin Eglarlin Fwinin Lagan Gwelge, the Scott Pilgrim, Urskel Grafach Arina Shehain, Agus Forshe Anokon, the Chamortis Litra and Arachtish, Agus Gilior Yor Ella, Agus Eglarlin Freshen, Fwi Comic Con Vloclia Egarashe Egfrastel. Agus Bay Shannon Adela Lauer Arish Eg Irachtas and Sauna, Agus Galor Ella Freshen Moss Space Liv Bula Lash Agus Lauer Twin Lauer, Noah's Fager Murder Che on Laura Ordu Egg Gliador Shin G L I A D A R Punk I E Amr Behemnish. Mila Buigas de Shannon Osava Lynn. Agus sula Greek Nimid an Clor and Nocht Accordit ar Noi V. Phelan and Noel Milwaukee ar Shul Kupla Shacht an O'Hin ta Sulgum Grau on Time ag Kibbe Dina Agri a V. Frastal Air go hoira his shivshe Tinkler Milwaukee ta iscum gamin galordin an sin a chorn on Ober Stock ar Chorsi Gwelga, Chorsi Kiol agus galor lor Ella agus ta Sulgum gamin dina dana Kiol tori sin ar Glorlins na Shachtani a Machroin le Lartri conas mar Dairig Lesha Vela ach idir an Dalin tamud gan Eistead siar le bioganín ceol ó duine duna ceoltóirí a raibh ceolcurm aige ag a bhéile gáblíon ó hin agus a bhí ar an glóir seo ag leartlann faoi sin ag an am. Seo pí a ceol ó Enda Riley, Darbanham, All Along the Atlantic Way.

Happy Sekiol an sin ó Enda Reilly all along the Atlantic Way an sin an gcultúr Enda Reilly a bhí a láthair ag bhélan an bhfuil nó bhhacaí goblíon óhin agus a leirlinn fion bhéile ag an am sin agus sasúgan inis go mé ciúiltóir eile a bhí a láthair ag an bhéile im mlíana dúach gan ó trúteachta óhin inis le leirlinn ar a glóir na seaachtaí an macro an míle buchas do endaach a bí aceol álann sin agus a chuirdin míle buchas tíobh se as a bhelinn do chlór eile do fadas farsin an nocht chlóéiso a bhreníns ar nacéil agus a go scéalta timppla na crinne ar fad scéalta idirnáisiúnta ag zuil chotóra an sosta maiileon éan agus go leor leor eile agus barálinn cleistáil webhse má tá túm le reinte agaí faoin tre nó má tá scéal a reinte agaí leheh ar an glór a machchan seo ná bíag mu leirí do le deaghhalinn barhrálinn cleistá webh seo Rifosagin ag bioegradinalifa.ie Jane mud a tweetal ag hashclip fathers farsig ag lisa na kambi no ag radinalifa No show takes a jacogin ar nod of she a nod a nod a hain a nod a she a car Agus bimisha lisa na kambrev a rash liv do chlor ele the fathers farsig Dei mor chukuin un lani a shacht gudina hofta trinona agus achril ta vantorinti ewin a shachtana Akadishin bif shachtan wagi Yoach

0: radio deliver Kate sé punk car Krishnish the car
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé sé Pca FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína haideig, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé Pca FM.
2: Radio na lifa Ke sé Pca.

Dúrgéad fáilte gorán fibre leomsa míhall oríhí chun sethe radio na lie ceara sa sépon go ceair FM chuisle na carach. Súla go gúil si bh bhar an bha agus gúil si bhéh buint lesa san deheimimse a bhéling ar fel láú gá eile, agus go gurthaigh mrá ceáil agus arán leis an deheomar. I rinne seachtainna hánas ar at Luisca i deisigh an fidléir i dálach, Marco Febri, sé blianana hin dar tidal Crossroads. Bailúchán de ceol tradiisiúnta na hhéan, ceolón Ritain agus ceolán idáil atá an albumm seo. Agus tá chuigartíoach íana i deanta bharcó ar rionanta éagsúla agus ar an géadríí na haime tá Paul McSherry ar an gitar agus John McSherry ar an bíbilin le Marco. Tríharta chluisiméid port chuhín i rionn, Tom Oog Ennis agus an bretannach sa lie.

Marco Fabry an fiddle o chulam an son. Sealiach Marco sa roib sa bliain 1904 agus hosnig sé seint an fiddle sa bliain 1908. Fi an dúil ige hig eol tradisiúnta na tíra seo agus caise rein blianta in éirin o cuid a smóca méal ferristeis na 8 dianacha. Ceol agus ceoltóri úntacha e caintlin a gríha. Bina scríf Tommy Peoples fin album agus tá sé sa léir gur efin cartaga. Agus beg rian eile ón album sin níos dianna isa clár. Tá me seint rianta ó album a deisig an tauránaí is Corcagaina, Eilish Kennedy ar an glár le cúpla seachtaine, agus tá cean eile rannathe gom mar chiad árán an clár am ranóna. Seo Eilish leis an árán a méle dar titul Nuair a Chud Liam nó When I Sleep, tócha ón a album So Ends This

Eilish Kennedy a chulam an san, agus í a canna an áráin, When I Sleep, agus sin tócha ond Luisca deisú sí gafli anna hin, dar titl So Ends This Day. Ar haig gadín ceol rís, agus an oa seach lois míd grúpa mór tradisiúnta, bhí ar mórha le blianta fada, ach le ceol, agus ní dearan gur ceol tradisiúnta ach cinta is rian álin ar an Luisca dar titl De Danann Collection. Sio dead anan, na ceol an áráin, Hey Jude.

Tá sé bh géiste le rán fibre jomsa míhall oríhigh an tethe réanna lie ceta sa sé Pca ce FM chuis le na carraach. Ceil na Beatles a chula mar san a chasa ag dedanan agus é sin tócha ó luasca é sioag sa blionn 2003 agus leilm gur tafeadach an rion sin a bhád hiint na hotataí, mar timpplan ama chéana is tólam de dhéanaidir rion an pí sin tar tidal. Tacht vanrian Sheba gudin gailev nun the arrival of the Queen of Sheba to Galway. Resh gudin a harain, agus raimi gudin an tarani Cara Dillon, le rian tocha oond loiske deshe karen sa rian gavila sa kaherdi agus tolam dar titl A Thousand Hearts. Lashmid aran an gail guhi, sais aran gra a thai gishtan sa, fui far a vir horan gra hach ni dolam gareire gara walish. Pishkala, shakara leshan aran, airig suus a storing.

Tarán arig suas sa stóréin ó Caradilla na Chlamson, agus béidir go léiríon an tarán an chorchuige bhí ag na Rómíos nóair a scríagan áráinseo. Peisceile tos níon se le arig suas sa stóréin mar bhfuil tú a hí, os go an doras agus lig miise an tí, Tá budéal im eice fear his deoch do bhannaí an tí, is tá súil gom nach nuúltaíon tú mé fad in ín. Sinné buint trí leis. Pisa ceolainis le Blas an Bluegrass agus é seo tócha ó Luasca i d'eisigh an ceoltóir Jerry O'Connor as chun de lú. Nó tuigim gúil Bert Jerry O'Connor timpla an dóthaigh sin ach is Jerry Banjo O'Connor a chluisimid anseo le rian tócha ó Luasca d'eisigh sé d'ar titil High Up, Low Down. Seo Jerry leis an bísa Foggy Mountain Breakdown.

carte Kent ar an fiddle. Tá gáíon an Lewis go seáil le seinint go mar an glár an nocht, agus an céad ceann ná árán dar titl I wish I had someone to love me. Agus tá sé seo achanna ag Roisin Ryan í speisialtatá acha ar an Lewisca, agus beag pí a ceil a goin an grúpa ag dar an chláir.

Tá sé bh géiste le rán fibre jomsa míhall orívig an seothe réan na lie ce a sa sé pontca ce FM chuis le na cáthraach. Trí an do ban do cuala mar an san agus roisin raon mar os peisialta chun an árán sin a chana. Agus be an grúpa sin dóir chamcóirta garmáin níos déanana an tetainseo agus be lenne sé sin raig feúpta seachta na stoilm. Inis ceolalar an bíbilin agus riontócha ón Louisca Forgotten James a deiseigh Peter Carberry agus Padraig McGovern agus ceoltóirí úntacha an verticha an rion rannathe go ná rion de Fádraig ina éanaar agus é ag casa an mharseáil de Fourth Dragoon. Peter go gapfagar ceol réúnta simplíí atáseo ach ééis leis na réaltainin nó de Regulator.

an peber a padri me govern a Hulmer an son, agus e sin tocha ón Luiske e deisiú se hen agus an buscador Peter Carberry dar tidil Forgotten Gems agus e si aga sin sa blian govil sa trídeach. Reiskodí na hárain agus a reiskodí ir a chiri agus clusamid Seamus Begley le rian ón Luiske e deisiú se hen agus timidi dar tidil Disgrace Notes. Seachan fair féin leis an árán ó Vanity.

go bín séh sé a speglaí chumar an san agus é i can an áráin ó Venity. Inis níos luhas chlár nó ag túsan chlár do chumar réon ó Marco Fabry agus raint de íon na speisialta bhí aige ar an luasca dar titl Crossroads. Bfuil peis go le seo Marco agus raint íon eile agus iad é casa pí idála an orseo tar titl Tarantella.

Tá sé vigéiste le rán fibre jomsa míhall orívigh an tre radioúna lie ce a sa sé Pcu KFM chuis le na carraach. Réon an Louis go Crossroads le Marco Fabri agus íon na speisialta a cholamarson, agus be rion teile ón Louis go sin a seinnta gom ar an gláir amachchanseo. Tá mit dul go dúthaí go riile den chéad árán eile as chluisiid áráí as an dúthaigh sin nula Kennedy agus é ag chasa písa Voice,

dunne de fríomh scríbnóirí árán sa tíir seo le tamil fada Seamus Kenley. Agus le déanaí de hánas ar dluúisce i d deisiigh méic bhadthír sa bblion gohil sa cetáilm dar titul Free to Run. Tá réon rán agam ón dluúisce sin inis agus cluisiimiad Mc Kenley agus é cosan áráin Landslide.

Mechanlí a chhuiil mar an san leis an nárán landslaid. Agus an luas go céanna tá ceantas na háráin is athenta ó heh Mechanlí a freisin agus sin past the point of rescue. Ceantas na háráin is fear a chan Mary Black dar lum. Ar eis go dín ceol agus gáíil an orse ó Tony O'Connell agus Andy Morrow. Sas chun de limní do Tony O'Connell agus sin in sin concertín agus chun de lítrum istáilem áit dúchais Andy Morrow nó beidir gur chun de ligí nílam rácinnta. Ach péis gile de siad ar album úntach sa bhíon gabhéile sa chuig dar titl go simplí Tony O'Connell agus Andy Morrow. Na riile na hainime ná techan bhfuilin agus an smálach sa stirim. Nú de Millhouse agus de Thrush in the Storm.

Tá mé take go dearna an chláir ge leis tá agus táú an ggur bhain sih tainem fes marrá cheáil a nacht, fes go mé sin bhlumaríéis a ggé se lerá an fibre an seothe radio na lie ce a si sé pontcha ceair FM chuis le na carraach, Mo bhéoh le mar cholíseigh fergal sex agus nu an technoseo. Agus fágam sláán lehnis le rionon eile ón luasca deise an grúpa trí an de bond dar titil Frenzy. Seíiad leis naréilena Singing Stream cumtha ag Neil Valery agus Gartavéil Rock cumtha ag Cahalhéden. Slán tamil.

0: Fuair Seán donanta swinineftí ón SEAI, 8 míle euro le haig inseadú ballí. Be sé tetólaí in niis don híre. Agus tasíonón SEAI donanta swinineh bailile a thuirt duitse chomá, chuiristeachar de dionanta sanmh, chuirdaigh úsrádathe fuinineftí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na hhéann há cáileocht termmo is cnéalcha i bhain.
1: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cair.
2: Díomh agus fáilte aráis go dtíon stúdio. Seo é an manga bheag ar radio na lifa cé a sé Pca cair FM le Andrew Minto. Ar an seo seo, brathnímid ar na trochtaí, stílanna agus alíontóirí a chuir go mór le chuirsaí sheol thairnam línta. Iniu béimid ag tógáil an bhealach fada tríd éráin bunathe ar farsaí sa stair. Caithí mé a adháil go raibh sceitimíní orm an chláir seo a chur le céile. Tá an sim agam i gcuirsaí staire agus i gcuirsaí sheol, agus haan sé go mórlum iad a bhasca lena chéile. Is umí téime a bhhainan le hairán stairúla. D'éitigh siad a bheith scríofa chun ómó sa dhéanamh do chuine a fuair bás, nó chun an stair a úsáid chun puinte a dhéanamh faoin lá atá inniu ann. Uaireanta, bhhainan aerán le tupaic difriúil agus déantar trácht ar farsa stairúil díreach chun an teachtaracht den neartú. Sin a bhír siúil ag Mark Cohn lena hingal ó 1991 Walking in Memphis. Ba féin bheitthe snééis é an Téarán faoi thuras a ghlach Cohn go dtí Memphis, Tennessee, nuair a bhí inspráid á lurg aige dá gharm. Déanann sé tagart don cheoltóir Al Green a bhúil Cohn le agus é i Memphis. Agus ar nóí, déanann sé trácht ar Elvis Presley. Heastaigh inspráda áil ó rí rock agus ról chun éilú ó a chuid triblódaí féin. Seo agaibh inis, Walking in Memphis.

uranta buanan aerán le topic difriúil. Ní chaffi an nasc idir aerán agus an star a bheith co-sulier sin. Is féidir leis an tagart starúil muhúcán a chorénúil go hindíraach. Fechtar an chinál sin d'aeráníocht san fisa Richard a Tree le

agus ba é Richard a trí an tríú arán ar a thug siad Richard. Ach an uair sin, chamad siad an anam mar dhéal go níor sé don tón. Léirigh William Shakespeare an rí Richard a trí mar dhuine uch agus dúracha ina drámaí stáitse, agus bearla supergrass an nasc sin a chuináil chun tón dúracha an aráin a léirú comá.

sin Richard a trí agus supergrass. Ag buga araig, dúsáid OEM an Aaron Man on the Moon chun ómós a dhéanamh donúir seoir Andy Kaufman. Hastig wahu leirt fuin lagad nev hínte a dog Kaufman. I measc an lagad sin bhí an teoric cócheilgach gur bhréig a bhí ina bhás. Haring si díine agus actrí eile sa stair isteach a bhí lagad fada nó neamh cinnte acu chun liricí mór haimhseach ach pearsanta freisin a chruthú. Mar sin de

Bhíní le legad ítach go duine le legad eisteach. Chom bóí am an Éirán Rasputín bunathe ar céhé ach Rasputín. Ag ligint ar gur dríadúir a bé, bhain Rasputín cuaach agus cáil amach i gcuirtena riige na Rúise. Ach, tháinig sé grán agus náire ar an munarcacht lena iompar scanlach, agus chuidig sé le titim impracht na Rúise. An téan rud níos cracáiltí ná a héal ná a bhás. Béidir gur dríadúir a bé ar dheire de bhar an méid uaireanta a hep ar dhaoine é a fealmharú. Ag an bpointe sin, bhí sé soiléir go raibh ar bhana ar

Sin bóí am ar an manga beag le Andrew Minto. Tá si bh géistecht le radio na lifa cé sa sé punca cethair FM agus iniu tomadig tógáil an bhealach fada tríd na heránin is fiar atá bunathe ar farsa sa star. Cíint se bhéh sé a conspódach dá dheinhin ar an darbhanam God Save the Queen ar an seo inniu ach a chuide ná fog. Scríb the Sex Pistols single in 1976 leis an anam sin mar ír ar fulatíocht na Bretana. Bhí muintear na Bretana ag straicalt ach bhí orthu cáin íoc don bhanraon nach nearanna mórán ar churabas an fulatíocht. Chur an BBC cusc ar an éirán seo sna seachtódaí. Ach tá sé ag teacht a nús oribh díreach an seo.

an a rinne maga fuii farsa sa star, godi Aaron a rinne almost a farsa. Chom George Harrison all those years ago fuii John Lennon, a chara o the Beatles. Rinu dún varu Lennon blin riva eshiu all those years ago in nua Arak. Cégur chum agus con Harrison an chuidis mó den Aaron, tháinig Ringo Starr agus Paul McCartney ar ais chun tein agus conna coma. Béis sin an chéad uair a tháinig beáil na Beatles ar ais le chéile inig dóibh scarúnt na blianta roimhe. Seo agaibh all those years ago.

0: Cosúil le Rasputín ba é Alexander the Great ceann na Parsaí sa star a bhfuil sé éca arrán a chruthú faoi. Rí na Macedóine é ó 336 rih Chríist go dtí 323 rih Chríist. Ina rial réim ghear bhunaigh sé impireacht ólmhór a scop cultúr clásicach agus cultúr an iarthar timpeall an domhan. Maran cuid den cultúr sin fós in éireann agus ar fud an domhan sa lá atá inniu ann. Le saol cosúntasach sin agus saol cóláin le haic sin, níl ina orm ar chur abith gur scríb Iron Maiden ar an 8 nóméid i bhád faoina héal.
1: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

Be í Marilyn Monroe ar chean duna thomrátaigh is móla rá lastigh den tréifh sin nua aimimsirthe. Spreag si sim ólmhór ó alíntóirí eile, fiú agus í caiilte le fada an lá anois. Is dócha gur bhuascail an teannas idir a garm rathúil agus a saol pearsanta crua mothúcháin láidir i measc ó mrátaigh eile. Seo é an manga beag le Andrew Minto ar Radio na Litha 106.4 FM. Inis tamad ag tógáil an bhealach fada le Elton John agus Candle in the Wind.

Ar wat liv písa seancha sa chlustáil faoin gláir seo? Leabhar mé faoin gcuí a spreag páirsaí sa stair roinnt ealaíontóirí, agus spreag na ealaíontóirí sin an seo inniu. An teachtain seo caite, bhí ar an roa a dhéanamh faoi céin amhrán chun seaint ar an rádió. Thug mé faoi dheara go raibh roinnt ceol a bhí san iomaíocht bunaithe ó chuoiní stairiúla, agus is an sin a cheap mé Eureka! Ceann de na hearán sin ná Waterloo a rinne trácht ar an deachtóir Napoleon Bonaparte. Gaol sé ar dheara ag baile Waterloo sa bheilg tar éis seacht gogad san Eorp. Seo agaibh inis, abba!

sin Waterloo ar radio na Liffe 106.4 FM. Tá si bh géistecht le ceol bunathe ar farsaí sa star ar an manga beag le Andrew Minto. Dún chéad písa ceol eile bé de Commodores aguain. Tháinig me ar an nám i níag de Lionel Richie an grúpa a ágáil. Bhí orthu cnag mór a bhaint amach chun teach do rais acu féin, agus d'éirigh leo le sin le Night Shift. Chlach siad in spráid ó na ceoltóirí Marvin Gaye agus Jackie Wilson, a chailiú an bhliain roimhe. Bhain léirmheastóirí agus luchtana éisteachta sultas ar a bhealach suas na cártaí. Seo agaibh Night Shift.

go minic na meán ín léirúcháin den stair míchrin. Béidir gur chuúla sibh daoine ag lé an raibh na cultacha sa scanán dí Odyssey mí cheart le déine. Well, buanan an córá sin le cheol freisin. Chan paper leis faoi cha ólmhór idir syndicát Al Capone agus na Pauline i Chicago. In na rire, ní raibh tríd comór le sin idir drungadóirí buantach le Al Capone agus an dlí riamh. Ar a bhain sin, níl aon taobh thoir de chathair Chicago, mar bheith sé faoin uisce i Loch Michigan. É sin go léirráite is ar an leithleach é The Night Chicago Died agus is leor sin consult a bhaint as.

a chuirte tomid ag techt i dro ar gceann scríbe. Thgamar an bhealach fada tríd ceol bunathe ar chuoine starúla. Fill aráis an seo an techttain se thugan mar béime ag seinint ceol a bhhaan le daoine agus scéalta ficsiúil. Ach sula gríic nófimid, tá am a gcuingt arán a bháin eile. Chum they might be giants an Aaron Green, the Mesopotamians,

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Sá bhálan ticéad chuiltóra cánach ó TFI aigeirt ar gach tros a dhéan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun aige a thábháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, bur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bhí an túúil tríéis fao sih áráta cánach, athíonn chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
2: Áhhata smuoniu ar an gcéadché meadaid taréis na háteiste. Seanscoil aidethes agus eilehaint freise ar an réasádaid.
3: Is fear heist méach é seo ar na gothú a gasúir. Tágan tú an inmheh agus tú ammón cuas a breiseidechas, Feilemíonn tú scil na spéisiúla agus luachre is féidir a úsáid in áir ibre. Bhíonn séúd an saoiltaréis na háteiste.
2: Am sin cuair sa sádaite ag do bhhair aidetheis agus ian na áúil ag this is fed.caí. Tcnú a chuid solas agus réaltas na hhéan.
0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
4: Díomh chóirde tá sibh ag éisteach leis an manga mór ino dé mórt le imir. Agus ino tá na Tá an rahaiciil cinál le séh tuis go bhfuil an gealach lán tá cúpla duna cinál tuiseach, Tá mé tuiseach agus tá mé séh agus tá mé ggéirí sibh chur ar bhar thuhnas inneo. Ach más tusa minád is lá donna é tuis go mé ar raún lifa an lá ar fádneomh mé ar adidir ar maidan mé ar fisfasa inneo agus inis an manga mór comá. Ach tá chun toú le arrán cinál séh inis seo a tender victory ó nabíla Iqbal.

agus sin a tender victory ó Nabila Iqbal tá dúgééisocht le radio na lifa céad sa sé punk a cahar FM cuiis le na chothach. Más míanamh dul i d jeanghil a ré an chlóir tá muid radio na lifa ag chula manso síalta agus ar an manso síalta nuhil go chugur tomuid radio na lifa hain a nád a sé a cair. Dúir mé hana bé an ceol cinnal séh ino ar an glór agus cean eile ag techt a níis. Seo de duretí colm le Anthony.

sin the Duretti column le Anthony an sin. Anis an chéad ar an eile tá si cclisteach go hana agus is mála mé ach peoch mé tuis gur brálam anam an bhana agus anam an árán chomá. Nis anam an bhana sé Casio Tone for the Painfully Alone agus anam an árán sé Bobby Malone Moves Home. So siad é an árán sin, an t-árán sin, fiú, anis.

trouble deep. Your stray dog flees and your sister breathes.

Sin Tom's Lament ó Mouse a Tui. Chula tú faoi Ratatouille Hannah ach sin Mouse a Tui. Agus roimhe sin bhí Bobby Malone Moves Home a gcoinne ó Casio Tone for the Painfully Alone. Tá i géiseach le radio na lifa 106.4 FM agus seo an manga mór mórt le Imer. Más mína dul dangháil ar na mán ó síolta tomad at radio na lifa. Anis áránnaí atá ag teach chuig bhlá clia an ine beag seo agus seo Anna Luna, so bééis si i sinnam é the Workman's Club ine agus secht agus leií bé an banna Fidelity Radio agus Echo North Star burt bhanna bhlá clia go má. Ach weithhí siúd inis seo Anna Luna le Shewolf.

sin Anna Luna an sin le Síwolf. Matas vigéirí tiile olas a all faoin geolcrm sin ta chuig catacombs.ie agus sisin atá i chur an ceolcrm inúil. Inis an ladan raig leis an meon si agus étruach sin le banna dar bannam chola, weh siúd seo held baú.

Inis ag buga a rá chuig fóhhana de bana de chuid Red House Painters Tá cúpla tionscanmh ag an gghealtóir Mark Kozak. Tá sé Red House Painters son Gimún agus comála sin Desert Shore. Ó Desert Shore inis seo Randy Quaid.

Sin John Mouse le Haymoon. Agus tá mé i chun ar an sin arsúil tuscúil gealach lán inocht agus sin é chortha an rair sa sin Capricorn sa mas Capricorn thu seans go méid á agat an sin agus is anmh a feictar é ach is gealach ban deargé sa sin níos ísle sa spéir coma. Inis ag teacht ar radio an lifa tá Soft John Stevens le To Be Alone With You.

sin Sof John Stevens le tuí alone with you. Inis Aaron Ella Bantuk leis an gealach ní téman Aaron ach anam anhána. Seo Luna, seo déanta sús de cúpla duine bhí sa bhana Galaxy 500 ó na nócadaí ó Nua-Eireacht, America. Weithú siúd inis seo the owl and the pussycat ó

St. Andrews came up to see me. In a beautiful pea green coat

sin Luna le de el an na pusigat dat ugé secht le radioúna lefa ké sa sé. FM agus sidé an manga mór le immer. En is aráni ag chocht a vi ag sinnim im lá clia dé sarn sechata agus vi an deis agam bheit ann. Si Ethel Cain. Agus is kun cap album an céad album ela. So tá sé foioi chalín atá ina coní a banne blog biog i Verica agus tá sé géri éú an malle. So imén si agus cosan si le far agus bin am intakacha agus an sin, Irene sé níos casta agus bin si girtathe, bin sé fáach agus an sin, ag deire an album marín sé í. Se anrónach mar album agus an inché. Agus tá an an seo fri sin. Sa bhaáltá se bhí Ethelcéin im lech lia an chatan cattagus bhí si arrás. Wehí siúd níis seo Ethelcéin le Stranger.

Oh, Ethel Cain, an sin, Strangers, agus bhí siise an seo de Saturn im lá clia i Pork Fairview. Neadar chuid sin as gweilge, ach, tá a géisio le radio na lifa, cid sa sé Punk a Cahar FM. Agus inis tamwad ag bugad a raig chuig core grúpa ceol ó na seachtadí. So, bhí an talbam seo cailte dos do blínta, agus tá si deinta sús de cúpla aurani, cúpla ceoltóir, a chasla na chéile i Hawaii, agus bhí siad ó chula áit ar den bhí siad ó éire an Afric ón tín agus tá stíl ar le leis an albumm seo atá anagsú agus is íhan mé. So daim siú an albumm ag gábalas haide agus an sin dailsaigh siad é ó aisiigh siad é. So ó these trails inis seo rapt

Sin these trails le rapt attention. Anisiste mé ag fila ar Mark Kozelek a riist fi mé ag sinnam ar an do chuid ón mana Desert Shore níos lua. Ach seo cinál cean duna tionscnamh is mó a dhéanann sé sin suncíal mún. Weithú siúd anis seo arrival

sin Sun Kill Moon le Arrival. Anis an éan sin ó ngáhíle is a trí am agus mudí clí leis an tréh se sin inis leis an géad a ran eile. Beag an níos garbhan is go séh leis an sin leiiste godí seo seo ó an mana an wound agus seo Demon Sings Love Songs.

Sin unwound le Demon Sing Love Songs. Na d géistecht le radio na lifa kids a sé punt car FM agus seo an manga mór le imir témórt. Nis tá méid chun clí leis an rock alternach ó gaile, agus chu lenne raig agus dul beaggan níos garbh agus níos crua agus níos gatach fós leis an mana Swans, sin de chuid Michael Gira, agus is brale mór chuid na níine gatacha, Michael Gira agus Swans nu tan mé eáil ach ní cham éon rud seachas éí dufa agus margan na gaach is evenlum an bhana seo. Seo ón albumm óná bhíle is a trí ó Swans seo song for Dead.

Sin Swans le Song for Dead Time. Datú géisiocht le radio na lifa cé sa sé. FM agus seo an manga mór. Níl ach timpmpel lehar lé fág a gin ach tá mór chuid den ceol fós le secht. Anis támhaid ag dul chuig an ceol letrónach agus seo an mana aniotrix.never. Seo My Dream Dungeon Makeover.

And sin the magnetic fields led the flowers she sent and the flowers she gave. Agus rive sin vi a message to pretty oh the rising storm. Tatu geisocht le radio na lifa caid a sé punk car FM agus shudé on manga more. Cuig no me deg falga agin agus cúpla éirón den sco ella le seacht. Inis an caid vana ella ceapfá gur marsi é ag cana agus the Smiths atá an ach. Ní sin an iarna is seo Another sunny day, agus an céadúir chulaméid ceap mé gur de Smiths a bhí an, agus banna ó na nócatíán. Agus seo, another sunny day, le you should all

sin Elliot Smith an sin le No Name number 2. An is banna atá mar díis agus sé anglota siad posta agus croinn siad ceol tá anna trílach agus canna exúil seo an banna zuzu. An manana seo inis sa suha

0: Radio Deliver Katie Shea Punk Car Krishnish Guitar Fi meg smuina fri agus kamid lartlish
1: Jans noch neis do shalom Ach is fiu irach de yanuf
0: Okay, bani me tri las
1: Dinnan vo Paul dochar dach launch de foste Dietach gmach tunker ag andul nikitin ar a nord, a gola agus ar a numer a hoko Is mo shans gagashiad tabak agus iad ni shinne freshen Mar sin taring an all rhain. Agus lawer lo inyov. Faig na fyrir kife vo Paul agus nicotine. Thur kurter hse.ie /vaping. On HSE.
2: Ta udrosh a tula vla clia. Ag aibru le tierni talun. Chan tihicht hlan a termach a halahar. Trídin skeim kóriacht a kies anua. Fetig tierni talun kies misula aol fi rahiacht on udrosh a tula. Sus la ked van gae de rata an varige. Mar sin, más tírna talún garamúlhú. Nó má tá réadhín gan chóní i d chealah, fáltig roibhan SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Ar na hort chugat ag an gcéire údarás áitiúla i mná clia le taíocht ón rhain tithíochta.
3: Marach daoine casaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rán in an tám a mín folig tastalhain, ach as fúinetá sé an tám a ránú le fula húirt. Gacholas fai bheith a dionthar fula i giveblood.ie. Tá muid ag brathart.
4: Radio na lifa. Cé sé

Tá se begé se léir ra an lifacéit sé Pca Ceir is é seo an seachir agus is mis osin, agus bhí se bh ag éisiocht an sin le Pandabéir le préis an albumm íintach a chur sé amach an líon se chatte Sinister Grift ag tacht ó ar bunathe i Lisbon ag tacht ó na Stáinte ar dús. Bé mé ligadí seach an nocht tásúlam raibh mórt deas agaibh, ag tasús tá b bigganín Dennis Brown agam díobh.

Tá se b géisiach le radiolifa céit sépon go cair is se an semarcur agus is mis ó sin, agus bhí se bh éisteach an sin le Desmond Decker ag tucht ó Jamaica ní ag seacaní le it meic. Agus rih sin ag tucht ón Turk agus an isiiltír gabhélas fithe dó altangun le lélim lé ón album Ask. Agus rih sin a ríis bhí Dennis Brown agan ag tucht ó Jamaica a ríis le Let Me Down Easy. An isis bé Let Me Down Easy eile agan ó Inez Fox, ó 1963 Inez Fox, Let Me Down Easy.

Oh, shout out to the guys on Chin, the Grateful Dead, the Shakedown Street own album Induct Shakedown Street, a Hershey Demak, Nideg Shachto Ucht. Rivishin v Dandy Livingstone, Agwin le Suzanne Beware of the Devil, Nideg Shachto Do, Egg Tacht O Jamaica, Erdus, Agus Rivishin Arish, v Eunice Collins, Agwin le At the Hotel, Shingle Hershey Amach in Nideg Shachto Kaher. Agus ag tús an cuid sin bhí Inez Fox le Let Me Down Easy ón album Inez Fox at Memphis níd ag seachta trí ag tacht ó Greensboro, North Carolina. Tá láthair a chlig beag nó... láthair a chlig fach agam libh, so tá mé chun rudaí athrú beaganín díobh in is. Tá mé chun beaganín Mórt Garrison a dhéanam ó níd ag seasca ní. Má tá sibh a ggéirí text a cheol isteach, is féad le text a cheol a chuig ná a thuchtta sé, sé céad, hain nád sé cathair, agus duine mé éirecht é a léh, gléchamach gen atá géistucht, seo, Mórt Garrison.

Well, a chóir de mna thug sibh fao dearar bin Dolly Parton an sin le potential new boyfriend ó 1982. Níor mé chun an cean sin hinnam ach an sin rinne mé agus tá mé fear hásta an dhearnam mé sin. Gléchamach Chloe atá géistecht agus gléchamach gaché neal atá géistecht. Níl ach 10 nó mé facha agam libh, so tá mé chun rit a rá le beagganín Donald Byrd.

tágéisi le raidirna fa céit sé punca car is se an seomachar agus is mis osisiín agus bhí se bh éisteach an sin le Donald Byrd Places and Spaces ón album Places and Spaces a chur sé mac ní ag seachtó cuaig. Níl ach cúpla nó mé fa agam libh so nílach arán ó bháin eile agamdíobh agus tá méid chun ití mensa a dionmh le Ghana Freedom ón album Day by Day a chur sé amach me an ní ag 86. So sin am méad atá agamdíobh an mórt seo be mé ra mórte thugan, gotí sin fan slán a chuirte.

0: radio deliver Katie Shea from the car Krishna the car
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé Pca Car FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína haag, chula bhhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé Pca Car FM.
2: Bí a géistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Ceú electrona ciúil dasa, agus neart ceil eile. Léir bhesanna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neart scéalt eile. Ar radio lifa, cé sé chun Car FM.
3: Radioúna lifa. Cé a sé Pca Car.
4: Seo chugamh túrisic cuasaí ratha le hónar fearil agus líomach áí.

0: Fáilte isteachta sé éiste tuair sin na mórta an seo ar radio na lifa cé sa sé punca cethair, lumsa anna fearlagus le Liam Machaulí. Ar an chlór anota inh plé agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtainna agus sacha ábhar gur nóslín bheith anmh plé arthí ó am go chéile nó an Árap agus is stocha ábhar bra lehan é sin ach áirithe an aontas Árapach agus an tionscanmh sin tháinig le chéile éis sin an dearcha go domhanda agus stocha mar spruch ar eici ar dús báire na chuimhlinn tin san Árap a laidú rud atá buintiúmach don chuid is mó. Ach ceistean ón le tamil faoi cad é an tro atá an ghlacha ag an aontas Árapach agus cinnte le cúpla tubaiste nuas le COVID agus leis na cliisí géal eagraach agus leis an cógas sa Ucrain, tá mad a bhad níos smó tionscanmh mór Árapach le feiscint agus beidir seis íomhá de Árap federálach de heis éigeint ag teach chun tosaigh ach ag an am céine leis na tíre lig atá páirteach in san aontas Árapach faoi láthair agus líon na tíre gohfuil sé an deachar mór cintí a dhéanamh i measc na tíre lig agus socha dúirt duine bháin ag pointe éigin gur bhéh sin an cúis ar heastaigh an bhreata nach go háirí a tíre nua a bhealach dtí an aontas Árapach le goach sé deachar cintí a dhéanamh amachchan se rudasach ar éirigh leché gurág siad féin an aontas Árapach. Ach mu is siomhanis nach bhfuil aon tír nua tar éis dul isteach le póirte ghlacha in san aontas Árapach féin le tamala nuas agus muid Ag fechant is stocha níos mó ar an íoslam faoi láthair agus iad ar tí bhóta chahabh faoi socha bheith póirteach in san aontas Árapach agus ag fechant ar na tíortha nachhfuil mar chuid den aontas Árapach agus a bhfuil beidir inúint le bheith mar chuid den bloc. Is í an íoslam beidir an tír is i rúnaí nach bhfuil mar chuid den aontas Árapach, beidir leitá airgáidtí anamh den elbhéis freisin ach ní dó an ghfuil mór an sim achú san faoi láthair. An dóilat dá mar rud é go mbíonn bhóta ar san an aontas Árapach san Íoslainn agus go n-éiríonn le socha bailríocht fast track a bhaint amach nach bhfuil sin nach bhfuil an próiseas sul ar in ar éire. An bheith muid a fechant ar ré nua áitiach tíre eile á bhealaisteach freisin agus go mbeh fás mór le feiscint in san aontas Árapach chu an céad beidir céad fithe bliana amach rann.
1: Well, is do bhíh brand sin ar cé na tíre atá a lurug stádas go generálta le teachtaisteach bhfuil an iad sin an, agus beidir go bhfuil sé dearafach amach an Íoslam ar bhealach á lorog agus an sinnig teachtaisteach, beidir go rud maithe don aontas Árapach amach uair in aghaidh a déim líana amach ar a laghad tíornú thó chur leis an liosta, beidir go rud dearafach é sin just ar an haon mar cheanáil mar phrinsipal. Ach an cheis ná dom rud gur tháinig an Íoslainn isteach an meach níos mú ná dé dír fiú ann a d'asta acu a bailríocht a bhaint amach. Téigi muid go bhfuil spéis faoi láthair nó bhíoch spéis ag Serbia ag Bosnia ag North Macedonia agus go déabhann go bhfuil spéis ag Montenegro agus ag Albania agus go bhfuil spéis ag an Ucrain ag an Ucrain. So sin cuid is a tír a go dtéigi muid go bhfuil spéis acu slí amháin ó slí eile. Tá sé go deas éisteí ar bhealach áir tá sé go deas caiintí ana bhar seo a ríist. Tá sé pí am má fáda ónúair go ngearna muid caiinte seo, agus is cohanem agus muid cuiblion is fiide ar an air an bliana. Cap muid riint áad an chiaad beidir cuaigh nú séchéí de bblionanta ar an gláir seo. Nuair a bhíbar leach méal a cuasaí polititiíochta, bhíoh muid a caiint mar dheall ar an tro in a rá federálachas na Teorpa a dul. Nuair a bhí conirthaí difriúla le ghlacha a gcuine agus tá smaoine bhar conirthaí conirthaí níos, conirthaí Maastricht, conirthaí Lispóin Ko fada leis an fiscal compact, bin an cean deirnach, agus hastig an fiscal compact inyal an cliche gael agrach, agus hastig sé o neantas orapach nach mach tíra áirithe in an dul cofada sin o rílecha áirithe, gomach sé intíce gomach na tíra eiles a neantas orapach tachtasteach agus iad a harháil, da mar rodig gref si tréis a bheith, you know, asáit go homlaan le rílecha airigidisha agus mar sinde. So, vi na referent sin ar fad ag tastail uinge con glacha leis na harre sin ar fad, agus vi cuidacu beidu níos federáli na chéile, agus as cuivinling fwy rô le níos agus le Lisbon, go raibh na conarhi sin na cor fwy an dara vóta an Sean Éiring, ar wahele gamach an pobl sásta leis, agus ag anam, you know, vi ceisni an fwy an raibh fiú muit na hérin sásta leis an chonsgan of mŵr orapach seo. Agus cá raibh muid agus ar bhela chánig chuid wadas na ceisianí sin ní amháin ó na conairthaí, ba tháinig sé freisin ó ón bhás dochreite a tháinig ar lí na díortha a bhí san aontas orpach ó lár na bliana 2004 a raig. Agus is cuimhilín go mór tá mé cinnte go fóil an deir a seachta na siar a bainc sin i mí in na Balta na 2004, nuair a tháinig na tíortha go léir isteach, agus bhí anna chlampa ar fad, anna chialúr ar fad, faoi na tíortha nua sin a bheith teacht isteach san Eorp. Ar nua tá lí na díortha tá teacht isteach san aontas orpach ó thine le cineál tá an líon acu agus an luas a bhain leis an lín, a bheith a chur leis an lín tríos íslú go mór. Agus mar luan tú leis an gróáit go háirithe an tír deirnach agus go déibhan fiú nach bhfuil gur thug sé céhéh blion trí blion a déag ó nuair gur tháinig siad isteach san aontas orpach gur raibh ceada chu an euro úsáid. Trí blion a déag mun ceart gom. So tá sé dochreite an muilú, agus béidir go bhéad fi a rá gur raibh an leathnú ceangailte go mór leis an fás céal eagrach a bhí a tarlú in anna chuid den dos na tíre san Eorp i nníig an cliis a bhfuin leis an bloc sóvéideach. So nuair tháinig deire leis néanta sóvéideach nuair a fuair cuidhá tíortha in iarthar na Eorpa cinál nuair a fuair siad ar iarthar na Eorpa go leis cin nuair a fuair siad neamhs blachas, rinne sé ciil gamach siad tarning isteach san aontas orpach ar bhann déon lathach agus bhí beidir, you know, deachionach ar géal eagrach le tuiscint as sin rud a fuair muide, fuair muide an deachionach ar géal eagrach sin deir na 8ódaí, 2008ódaí, agus bhí sé sin, you know, thar bheith mealtach. An sin thar le cliis géal eagrach den aontas orpach, ní den aontas orpach, ba anna chuid tíre san aontas orpach, you know, 2009, agus bhuilig an sin an cumas a bhí an aontas orpach tíre eile bhela, agus bhí sé níos deacra freis an rialach a cholína agus mar sinde. So, fágannte sin muid ag an buinte go bhfuil an ráthír seo an Montenegro agus an Albáin an spéiseach acu tachtaisteach. Montenegro anach ar fad go bhistam cos na cuíalacha a cholína an Albáin. Baganín bag taobh amuid do sin ach an chuid déanta ag an Albáin an achar an gharad chun í téana réiteach. Mar luig mé sin Serbia agus Bosnia agus North Macedonia agus sílam tír amháin eile nach rinom agus tá iirithas ar bhilríocht, you know, feite le fada gan aontas orpach, but níl siad chu fada sin bo raig le gomach siad ar choléhé leis na Albáin nu go fiú le Montenegro, agus an sin an Íosland mar d'irtú an referent sin a tarlú bhí spéiseachú tháina sí tír spéiseachú ríis Peter Coffis.
0: Agus is stocha ag fechant ar léirscoil níl mór an tíortha eile in iriúint ó thaobh an tíreolaíocht de tá ab an eilbhéis a luigh mé agus an iriú is stocha tá siad más féidir is de facto bail den aontas orpach iad agus na conairthaí a léige atá idir an aontas orpach agus na tíre sin bí nuirthu clíle anchuid dos na rialacha agus tá an tá cad taistil agus cad boga idir na tíre sin, so tá siad dá meach siad mar chuid den aontas orpach ní athróch mór an de réir an túir a bheith ag an gná duine.
1: An IEA i ggéist an sin a chuil agus bhfuil Liechtenstein mar chuid sin go fóil bhí an uráin go raibh ag point éag an siadam.
0: Ní mé am le an cinnte. ach seachas sin níl mórán spás le lethnú go tíró léoch talgan tú go dro an Ucrain
1: agus Moldova.
0: Moldova an Belarus beidir agus economic céine istáilm le linn an ús fuiinte den tríd fochail idir Canada agus America bhí cinnte mar cairne a chaint faoi gombeh an Canada ní siúní den Aontas Eorpach nó mar a bhí de den Co-Aontas America thuaig.
1: Agus tá Canada áitice leor, tá Canada tríd chláirú le DNI, tá bé rá seo go scíhá gúil, ba tá sé fír, tá si tríd chláirú le DNI le sé bhíanús leis an le Aontas na Gréaltóirí Eorpacha, an EBU, agus Bank Canada in san comórtas orfaí sin blin goin.
0: Well, sin mar hosaníon sé is dócha sin an agriocht is éca le tosnú lei. So éca heú go nach gá gombeh sríon tíróíoch leisin an Aontas Eorpach mar chuncap agus gur féidir tíortha nach bhfuil cóchungreacht a chéile a churisteach in san agriocht cé gombeh is go Canada dechar. Le churisteach an dóileat an ar bhil le socha na locht mór locht na stáir bhí si agus is go mór locht mór folatíocht ar bhile gombeh an chuid sin den sin ar Jugosláv gombeh sin a lig mar chud den Aontas Eorpach an sin an sprocha dain más féidir leis na tíortha ithéana chur in agair le sin.
1: Bhil déirthaí nach bhfuil déirthaí bhfuil buirt ar rionta áras Aontas Eorpach. Gur glachú leis an mollgáir mar hapla nuair a chuidíonn tú ar a chuid den chuid a deachreachtaí choúlaachta tá rééis se a bhgáir th riint á na blianta. Agus béidir gur hála sé freis an gribh an ungáir sa crot céad buinte sé níos buúar nó leis an fearda bhí áreachtáil seachas leis an tír na omláine. Ní dóna goléon bhúr bhíon ag an Aontas Eorpach faoi éon ceantas na tíortha per sé, ní dóna goléon flaánna heile. Ní dóil an ghfuil na daoine a bhí go mór taobh thír de flaán leithnithe na Eorpa mar réiteach ar an dara chu go dam, níl an ghfuil siad anna heile, níl siad ró, níl an sais an spec sin duine an, agus dá réir sin ghlachfar le daoine, ghlachfar le tíortha go leis gur réir mar hagan siad contosaigh, agus maridir le Belarus mar hapla, ní dóil an gribh sé sin riomhar na bachain ag Belarus mar gur go bhfuil sé le tuiscint. Maidir leis an rúis gur gádóibh fannacht taobh an bhaith sais sin an tuisteán, mar an ggéine le Armenia agus Azerbaijan tá sí tú ar fad sais sa rocht céine. Bhí caiint ar an tuc uair a bháin, but is mai leis an tuc fao a an ról seo tá acu plé leis an maníorthair, plé leis an rúis agus plé leis na stádéantaí a cineáil cineáil mar gníomhre. So agus ní dóilm fós gombeach an ghearmáin cósáasta sin leis an tuca bheith taisteach san Aontas Eorpach fiú sin sais mar phlé a bhád roimhe sin. So sílam go muinen sé leis na tíirí féin agus mar dúirm tá Montenegro agus an Albáin maiid ar seo faoi láthair. Agus buinen sé freisin is dói leis na bontáistí atá le feiceáil, agus cé chó mór a gás na tíre sin san ar Jugosláiv. Gur bontáisté chaisteach san Aontas Eorpach, nu gur bontáisté fannacht amachach as san Aontas Eorpach agus clí le cinnail mór háilech na rúise mar a hiic mar a tiigué trá agus a bhfuil bontáistí nó bí bhantáistí a gceist slíháin nó slí eile. So sílam faoi láth mar hapla le Serbia, tá ga cuma ar an scéal gohfuil chuid den phobal agus chuid don údarás Malta fannacht áitégan sa láir faoi láthair. Ach rilíonnte sin iad pí a beag as an áirih ó chaileráidh coppla céim leis an máíocht leis níortas bail riocht a bhuiine Aontas Eorpach. Níl an Albáin a mothú mar sin. Agus le tá coppla tíir sílam fós nach chfuil san Eorpa in omláine nach naíon Bosnia i gceart mar thír sílam. Sílam go bhistam tá tíortha san Eorp nach naíon Bosnia mar thír an tú hénig. Agus tá sé sin trom cúiseach go leor, So ar bhealach áirithe caiafar caiigh siad san cúpla céim eile sílam a thuairt contásaigh tá ghlacham leis gur bhain feiban a chorúlacht a ríist. Chorúlacht ar bhean chorúlacht agrathe tá mé rá. Agus Take me to find the Corulacht, Sinidal, when a mafia, a gober low, in Artney, a Xula, or Fod, Nihidal, a Goni, but Isbali, the Nathan Thorlbuch. But on size Corulacht, the Shinny Voxie and Glacus, a lot on Yavon, a dear Ella, Agus Shilam Gamader, Gamakshina Tacht, Idir, Aber, Bosley, Marhampla, Agus Bauliacht, and Nathan Shorpik. Vioxishin for Lahant and Albine, but Taga Commerce Gale, when Ruddahin Trish Tarlu and Shin. Agus tá nach branché gcóí an rialtas, branché sais ar príomhúráilí an taoiseach nó príomhúrlairí an rialtas reath in éanáid, a bhfuil siad báhfuil le iarthú an domhain sais meiriceá mórthír an aontais eorpaigh, nó bhfuil siad báhfuil leis an rúis an tín agus dramaí eile, nó bhfuil siad báiteas a chrúlach sún í féidir le cineál plé slí amháin nó slí eile leis an mbáilríocht a leathnú. Braham, go gcuidíonn Bauliacht an aontais eorpaig leis an Íoslainn, má tharlaíonn sé go bhfuil an Ghréinland faoi bhrú ag Meiriceá. So braham go rud iomlán difriú le scéal na híoslainne. Just buinn sé sin sílim uaireanta leis an tíreolaíocht agus tíreolaíocht cineál níl mar a cogaíocht, ní héin gur cogaíocht ar tí tharlú an sin, ba an ráiteas láidir seo tar siúil ag Trump an tamar fada déobh na Ghréinlainne sílim.
0: Agus is dócha sin chuid don aontas eorpach nach luaitear mórán agus beidir nach samplaí an Ghréinland ach tá ach áirthe Ilán ag tíortha éidsúil in san aontas eorpach ar fud an domhan agus an chuid díobh sin is mar chuid den aontas eorpach iad sa tá reintas na departamentá agus tíortha mar sin. So dócha tá an chuncheap ann go mbeadh áiteanna eile ar a domhan atá mar chuid don aontas eorpach.
1: Nach mbeadh na hoileáin Falklands mar hampla mar chuid go teorna ciúil don aontas eorpach trá stóigh nó na bhíoch.
0: Nair bhíoch an bhratan chun don aontas eorpach.
1: Agus ar nua tá Gibraltar leas muid an aontas eorpach an éis, ba tá conra nua síine na chuil idir Gibraltar agus an Spáin, agus tá rudaí eatha go mór le trí mhí anús sílam mar dheabhail ar tacht agus imeacht agus rádáil agus saorthaist agus mar sin de nach raibh ann ón uair gur tharla raibh an deire leis an tuiscint a bhí ag an mbratan mhór leis an aontas eorpach ach tá sé sin lasaí anois. Is cuibhidim níor bhailm dul a ríist thar córáid a bhí an hana, ba lua mé hana ar na gláran an an scéal grin a bhrath mé féin as Gibraltar a bheith fógartha ar an géad aonad sa bhrath an mhór a bhí a bhótáil ar son fanach san aontas eorpach Remain siar a fés a sé déag nuair a bhína bhóta sin na teachtaisteach agus bhí copa de nicar ceisteigh an am sa bhéidir agus go méidir raibh abair 83 nó 85 faoin géad de locht Gibraltar a dhéirí fanach sa aontas eorpach ar bhíad na moncaithe a bhí in san 5 faoin géad déag eile nach raibh a dhéirí fanach sa aontas eorpach ní an freagair na ceiste sin a gom. Buin tá sé spéisiúil tá sé spéisiúil béidir an bailach go bhfuil an polaitíocht thíreolaíoch bogtha nuair a smaoiníonn tú ar tíortha atá cineáil tacú lena chéile. Sin béidir rud atá tábhtach le chur snáir a freisin. Tá an Albáin, sa náit bhfuil an Albáin mar hampla, tá tíortha áirithe timpléir agus ní bhéidís is léir nach bhfuil siad ar an gcónar céine nó nach bhfuil siad béidir tríis dul a raí chu tapaigh siad ar an gcónar céine is a bhfuil faoi láthair i gceist leis an Albáin. Bud bheith an Slóvéin mar hampla nach bhfuil roiáda an Albáin in éair. Bheith an Slóvéin ar béidir ar an scéal ratha is mú de chuid iarthíortha an na Iugasláibhe mar na bhí. Agus iad daltaisteach sa aontas eorpach, agus iad daltaisteach láithreach sa aontas eorpach. Agus freisin ar smaoiníonn tú go bhfuil an Slóvéin ar imeall na hiodáile. Ar bhealach áirithe ní bheith faid ina talamh sláin de amach Ljubljana agus muintir na Slóvéine muintir na Heorpa, tréis bheith chomhain íneach sin astú nuair a bhíal ar féin á chur chun tosaigh. Buit ní bhéad í siúd ríist ó thaobh tós agus méid de líon an déanra agus mar sin de, ní ríis ní bheh siad roiig ón Albáin. Agus bheh tionnachar láidir ag an iadáil ag an Albáin mar a bhí ar an Slóvéin. Vi sin a goni an, vi tunnachar a goni leider tunnachar wadnís mu a gest sílam an Albain agus an Slovéin ó nidáil namar vi rí ar Serbia mar hapla. So rícht an folatíocht seo áitu a tíra ardathe gur féidir a bheith cin ail muíine lena chéile, mar hapla Moldover in déh eile, tá siad san faoihrú go mór ag an rúis agus tá chuideachú siúd tá poblbal áthes sa Valdóh agus bhéidhéidir ar bhealacha ceapa muna meachbáíocht agus néad as orpach bag deir leis an tír, le bheh siad just slógaisteach sa rúis amachchan seo. So cé na tíre timpplaarthú siúd atá cordú le atá snéad as orpach, agus an féidir leo bra ar haíocht na dtíortha sin ar bhealach go théamh na sládálaide tá nnneadís an cinenne ar deir a choisteach, mar in ggéine leis an Ucrain. Na tá sé sulléar faoi láthair go raibh an Ucrain le tamil áid de bhblionanta an bra ar chóúlaíocht agus ar haíocht ó scatatíras an Eorp mu midis a brair chuar fad beag nó a bhúr. Agus dáíire go dúireach se sin le fis ar bhealach go meach siad in anna bheith sláán, Tá mar é machcha se goéisitnéad as orpach. Trí hir atá gcónaí cinil atá ina mail stáit ar na mail stáit den éantas orpach ach atá gcónaí leochlach a déobh na Rúise ná Latvia, Lituania agus Estónia agus ar nó atá siadna dul ar nimbe leis an bhionlan. Tá an fronta sin tá an taobh sin tíre a gcónaí leochlach nar smaoonn tú an rúis. Agus go déhann caiid de ahan freisin i cuid áthe is na tíre seo beidir goach mionlach déanra áirithe in san tír a bheitcha chur i gcuine na socrathe tá á bhla, agus beidir goach se sin aber beidir go míóach se sin siomh Serbia mar hapla i láthair na uire. Neadar a míóach sé commúór chéan an siomh a bhain le Macedónia thuigh agus le Bosnia, ba cinnte bhain bhíóach sé sílim go sásúil an líon sin daoine a bheith ón rúis mar hapla amach ceangaach le Serbia, chuirás a rístigigh fiile ar lína daoine a bhhainean leis an idáil atá san Albáin, beidir go míóach se sin rís na pátrún, agus pátrúin déanra chuidas na toscaí seo a thugann béidir taíocht folatúil sa bhreis ó hiú tír eile in aice leis an tír atá faoi chabadal ag an máíocht slíháinú slí eile, agus tá sé sin tríéis airthú thrám, agus réthe sé lem na títha gur iláíiad so mar hapla muitéin agus an bhreat an bhúr. Tá chuid tá na títha sin séir níos mú ó thoscí den cheanáil sin ar bhealach. Mar tabid mar Iáin, is Iáin muoite agus sin ráite bheith muide bhhaid níos leidre as tam rud i greibh bhreat an bhór reisinéad as orpach, bud ní gá amach an bhreat an bhór agus ri gan an iriid sin de cheangil acu le leis an mór rain, bheith níos muú de cheangil ag an bhreat an bhór linne. Ní gá amach siad ag saoú gur buntáistú bhórí an fiile ag an stáil seo. Braham go méidir go chuide andí barnm leis an gce sin thrám. Ach fós tá ní léonrad ráit an léonrad mór déanta g antí burnnam chun airthú a phleáil in a héobh sinte.
2: Is dócha rud eile atá bhd níos mó cleachta agus agus rialcha béidir aganéanta orpa chuéis ná bailach chun dailáil le títhe nachhfuil ag clí leis na rialcha le agus feh mór bhíán ach gothirí na tíre tháinig is teachcha ggóhhéile sa cethair le dtíí an ungáir an bolgáir nachra siad ag clí leis na rialcha agus nach rah éon meicneoach nó bailach ag annéanta sorappach brúach orthú chu luú a bhí siad isteach níor bhhéin Bagartown, ach tá meicneoach tar éis teach chun cí chun an bagart sin a chuirteach agus siú bhí siad ag bagartéir le hetíí an fulin agus rudí mar sin nu nach ra siad sásta faoin méid a bhíarsú leis na cuairtin agus na breh, so chutá an trealamh nó an cumas atá ag annéantas orpach dailáil le títhe nach chuil clé leis na réalcha tá sé sin imithe i bheos le fithe blianaús.
1: Tá agus ní le léir sin tíre muna bhfuil tíre bifá chu is bhfuil aptáid acu nuair a smuoimiid go raibh aptáid ag an dáhharigh agus ag
2: anrátan
1: ag an mrátan de rudí airdathe ní le an aptáid sin a gceist agus na rialacha nua near when opt out low agus na rilica arigadish fui vrat an honor hesin a luig me oh was it face a heidig face a doig and fiscal compact in airing a reach near when opt outs are foiled so mona will to a cleelish na rilica is fade le faimnas an inthis orapig rolla de le so tán kesha anad rem freshen agus muitain tears are going hain an era in our nuacht around fwy lachar dan chorle orpach agus ta se bec se spesiol fech anu a chrytin an treis se vi se an abar ag dera vi dera vi na nolog a wil ein rod le ra se treis se vi se na hogan na fisk an yarnam muide ein rod beidr ar hog muid fwy ein rod a yenav a deskig nu a chroig ein dachrocht dos na bwyl dos na stáit seo dos na tíirta seo a tá chur spéise in sa maoriacht nu ar chormuid ar vogmuid an sian seo raig mórain in sa tréif seo raha go spéisiálta ma hagan an vóta sa referen ag an couple lá san Íslan beidr lasar nua dan Íslan féin agus dar éir sin beidr da couple tír elekávis an conar seo a lenút agus an maoriacht a lorug agus cáhis an tétas orpach a hefrú. Si dearchatá gomsan á in san cynnail éntas atá cynnail níos dluiche bod ar bhealach freis an fós scuilte go leor le gur féad le tíre a rud héna dhéanamh a ríadhá rudaí. Ar bhealach tá sé sin dearafacht na tíre go léir agus tá sé áisiú le bheith cuiineh ar thíre eile thuirteisteach, cúpla tír eile thuirteisteach ach an cúpla tír sin a thuirteisteach ar bhealach go trá rialta agus an sin tá níos mú de dheis daile le sin seachas beidir an méid sin de thiir a chhlachaisteach an éonmhealt a bháin mar a tharla siar sam líon sin an gáhíla a cethair bíach agus go raibh anna cheúir agus annach ag bontáistí a gcuine an teán éiring go háirla nuair a chuoine muidir líon na bolannach líon na leatfiíoch ag an tús a tháinig chun na tíre agus a thacaigh freisin leis an ghéleagar agus a thacaigh leis an saol cultúr agus sóisialta tá going fós. Ok, bin agaí tuairiste mórte agus muid gach ar cheist leathnú na Heorpa má tá an leathnú sin an fós an éair ar muochas de Oisin Macóil agus de Bhar Coláinte go réitín na chláircha seo chun craolta is muid taon Bertlí Macaulaí agus Ón Ó Fairil a léiríonn agus a láthraíonn an chláir seo ó Theachtain go Seachtain agus beimid ar éis leis an chéad an Gránella den chláir ag go Seachtain chlog an Mhórte Cúing anseo ar Raidió na Lifa 106.4 FM agus féidir éis de cling údar bith féidir chol ag an siomh idir líon Raidió na Lifa.í agus breth ar an bod chraoil a trá ar bith ar an sé díobh. So mar sin don oíche nocht, slán tamaill.

0: Díla go chuir agus bhar géadháte go chlór eile a fadas farsing, is me lísanna an breth agus mar ganná ar glóir seo ar fanna lethir go dtíine hocht alog nó cibéor bhfuil si bh géistecht a chréalta nó ar spáh nó eile, Bé mu i clé scéalta an bhil ar fud fad na crinne, scéalta idirnáisiúnta agus éolcho túirtha an seo Somália agus go leor leor eile agus is pléisiúir si bheith an déanta a nocht. Bhrálam cléiste web má tá túm le reinint agaí nó ceiste agaí donna híon ag leisin sih nó don hain, nó má scéal le reinint agaí a bhhaite an timppana grinne nó scéal idirnáisiúnta an tros maiile, Bí cinnta bheith daghálinn trí rifos a chuthgan ag bio ag gradúna lifa.í tríhéic a chuirsteachgan ar nádóta sé, sé an adanád a héana náda sé a ceair, nó trí muid a tweetal ar an ordan X ag hasclub fadas farsing, ag lísanna an bí nó ag radio na lifa agus bhrálinn cléiste web. An nachtar a glóir maiid spéisiúla techt, ar dúspóre bé tuairscóir sport radúna lifa agus go leorlar stáisiún eile cholín ó dúthaí areislin, hééis tó bheith caiintlinn faoinna cléí Olympacha a bhí se chatte, bé sé inis lin bio ó fóras áit a bhfuil sé a déanamh trochtúirta ar na cléí Paralympacha, agus bé sé leirlinn faoi bhuana ile fuair nahéann hálan sin na Boris agus go leor leor eile é sin na tetacha an cúpla nóméid. Chomáile sin cléisiid ó Maureen ní Kingwin as an an lois ó thuchas a bhés a leirlinn faoin lécht a chóirthaí si féin faoi loganamcha a léironn ceangal stáúla idir éan agus Alban ag an ggóháil ar litreacht agus ar cultúir na gaiilge in óscoil nahéir an gáíomh seancur chula sibh tóna cúpla seachtainhinn a bhí ar glóir ag leir faoin bísa a dhéana sé féin mar sin si mórín ar dardaí ón ggóháil iontach sin agus míle buchas dulacht agrathe na cóháile as mu a chur i deaghil le mórín agus le tonaí mór agan é. Leis mar dúirt méid tá an tuairscóir sport cholín a dúthaí lin Airlína ó póras na Franca le leirlinn faoi na cluí Paralympacha. Cholín de chuid míle fáilteúilt aráis ar an glóir, Airlinn Beiidir ar dúspóir beag an faoin atmosfér íntach déirthing atá ar an láthair an sin na Boris.
1: Chinta de lísa bonjour ó Paris bhí gacrúd go má ó théobh na cluí Paralympacha iad féin, le just an Sharman is dócha le aine atá spéise go i gcóí sport, bín si é tosnú ag an deire seachas ag an tú, so ag oscail nuachtain ní bhín tú ag oscail na le ag tosaigh bín tú ag le oscail na lehan i cúlar dús agus sin an rud faoin na cluí Paralympacha an seaarmnas dúnta i dúsbora. Just dó creide ar fad, bhís an sa stad de France ar an damnach atmosfér thar cín ar fad ar fad ar fad. Just gat duine ar bíis. Just ceap mé sé i dúsbora le bí na hóra dí ann bí na formalities leheadí Uachtarán Macron na Bratacha áardú agus mar sinnda. Agus ceap mé ar dús béidir go raibh sé le just na raibh sé róha ag an tús, but de réir a chéile go háirithe an uairhearannach nó mar sin agus an ceol ar fad, na Sáiltí ar fad, na fireworks. Just chuir sé gcuimhna dom ithe dé luúann se caite nó rabhas ag Coldplay i bar an crocaigh. A bhar bhí na bandí leis na Sáilte going agus mar an géide a just bhí sé splódraach ar fad agus congas ar siúil ar an park agus na daoine na Hyberhead Jonacha ag dasa agus just na lúclas ar fad ag buint réas tá brú imethe ar fad tá na héachtainna bheith dénta tarrééis páirta ghlacha an sin bhí siad in ann na scíal legant agus just cóisiir den céad scálíise sin an deire. Lear bhí beidir faoi túús agus cuid eile dééis ach just mar chríoach thcíín ar fad.
0: Agus tá sé tilt acu tríéis na níirechttaí ar fád a dhéanaine na lúclas a ile bhí a Boris an Sara seo. Just smuidinn tú faoi beidir Ross a réhan seom lá líon ar dhéigen agus an cinál. Cóisiir íon ach béire tá sos don céad go atáil úsan agus tilte acu.
1: Sinné mar níháin na héachtainna tá déint aná Boris ach an eiste ar fad chun dul chuig Paris Yeah, like crunchy no mealta or is jack kun just beidir cúpla nóméid de bheith cuair an státe mór ag na cluichí Olympica ag na cluichí Paralympica. Bhí sé caiint le airtear ó Costa Rica i ní an Seamas é héana agus a bancéil agus a gréfór agus formar cuair dul chuig Costa Rica a méid an amachanta ach bhí siad ag grá bhí sé sin an tarna Cluichí Paralympic a raibh sé buintach bhí sé hála Tokyo fe féin agus an atmosfér aisteáil an sin bhí na seamanas a chu gan aine seachas iad féin na cluichí ar fád ar siúil aine iad féin ach dó siúd agus é ghlach apáirt im líne fuair sé gá pínos bris bó ní na focail gaiige go an stóir focail i ggur airtrií a isis de gan bhear gom ní raibh sé ná chuirsí dé amachchas an comórta so bhí mí á ceart aige ar an cú sin ach an taobh eile de sin bí i gcónaí ag leirt faoi rudaí dearfach as rudaí dúúltacha a aimimsú, so tá an sprint aige aníis pártaglacha fi a thucht i Los Angeles, so leúnmh é beid sé annach sin an rud le gach rud ag na clí Paralympica na clíí Olympica mar bhí mar caiin cúpla seachta nó hin com an mion dearfach a ta níl sé oke bhrá le gach duine bann a bhócant. Ach ní sin an príomh spruch do gach duine. De reinint is just páirt a ghlacha. De reinint eile béidir PB aimimsú nó rud a cinint mar sin de chuid eile bann aimimsú agus is cuma bronze, silver, gold atá i gceist, bíonn siad go léir brodáil as an méad a aonn siad. Agus cumá le sin agus chun caiint faoi seo níos mó i gcéan secin faoi inspirational porn agus ó an taobh sin de na cluichí Paralympica. Ach nuair chuann tú i gcuimhne, roinnt is dócha fórfuair na daoine a ghlach páirt na cluichí Paralympica, agus a ghlach an páirt ar fud an dam é sport in na Paralympica. Béidir nach méid na cluichí Olympica ar Paralympica a riamh ach atá sásta páirt a ghlacha. Tá si taréis eistear mór a bheith chu agus do golóirlór fog siad a grá. Ó níl méid chun páirta gach in éonsport tá mé taréis gortú mór aimimsú beidir a timpist a bóthair nó tá rud a gom ó ruggú mé agus is rud dearfach ar fadar fad ghfuil siad in nán páirta gacha ach é sin ráse. Daine fiún daoine tanheart doing atá leisciúil agus it rud mór béidir doing dulmach ag siúil nó roiíach nó ag snámh nó péród just nó a chuann tú gcuimhne ní mé ag ggéirí a bheith ó na daoine buta se agus tá siad ag tuaéis éag den Sky dhéanamh ach ar slí is sin an scéal agus sin an rud a tan. Tá si taréis rud súntaach a dhéanamh ceanna an rudí a heasach domsa ó fécinint ar an snámh. Roint daoine nachhfuil láh chu béidir nachhfuil cosa chu agus tá si abba rudí dhéanamh nachhfuil meid in dhéanamh go jolísa. Tá siad béidir níos fearná Daniel Whiffen nó Michael Phelps nó Payrod. Sa linn snáfa agus justthcíín ar fad thcíín ar fad.
2: Ja, an is tócha nó brehamid siir ag na cluí Olympica rimh na cluí Paralympica na rudaí ar nós i man Calífas an Argentín agus na rudaí a hánig si se tríd in a sil, luúlas se ar fad, mar deirtú tá scéal fad a taobh hir denna chluhí agus tá si treis teach tríd rudaí. Agus bhí rud das a dúirt Tony Estangé an uchtar an ar nó ar chuiste agrathe na na gluhíí ar fad a réir sa seamannas bhfuil ar luú túní suúisce. Dúirt sé ahraíonn agus seo astraán go gailge mar sin beidir nach chu sé focail rocaach.
1: Bhí astraán ar an scálan it's a stad ó fra anráncíis go béir le so
2: bhfuil sumo astraán go gailge. Ahraíonn sib se conas mar bhreathnaí an daine ar bhí comas. So cé mar dúirtú nach bhfuil a géirí go sé táhacht a gan a bheith cin patronising an rud sin a luí tú disability porn agus dine grá ná sibh asrá dhéanamh nó sinnaanamh. Ach tá rud é an fír honantaach ar siúil ag luúclaasathe Paralimpacha agus cad ceapú faoin méid sin a dúirte agus an órád ar fád beidir.
1: Bhí an árád ar fadar fad th cín, dúirt sé go raibh Paris to raise benchmark I'm sure doesn't click Paralympic or fad freshen to a noun of rastestad augustation a glared focal or ocal just got dinner a gay stock because aren't any vein dini a gay stock laura the more being she's just even she's special or into but Tá sé sin passionanta ar an cédul sios faoin sport faoin na cluí Paralimpacha agus gacrod agus tá sé doréir a faoi gacrod a deann sé comá action speak louder than words cuan sé ag faid focla a muid an sin agus déanaan sé iarracht comá ar agus is féidir leis na rudaí a deann sé a cuir bhaim agus cuan sé brú comá bhí sé It's quite normal. Recently, Paralympic of the studio and last leg when she for Karka Gaki he old Paris Bio or Channel 4. August Vime own a count on the shin her der shakana. August yeah, Vishi air clara in us. August Vishi kind free shocks. Countess Narodi Tashishin Egiri Brewery and if August a quer comana. An legacy a bhé an i ní na cluí Paralympic agus ceantas na rudaí sin ná go méid Paris ar oscail do gach duine nó ní rá bhfuil sé dúnta níl sé dúnta but a bheith oscailte ar an chuí gur féidir leat dul óháit go háit taistil peáit is mí leat is cuma Cén mí cumid sa tát nó péad, níl sé sin ag tarlú faoi láthair mar na línacha trein, so tá caragum tá sé hálannta cumálum atá ag gathair rutha, agus bhí rain feibanna going ag le cuasaí taiisteil agus an cuairs iompar leis na trénacha, gaps mór idir an trein agus an ardán agus it's Queenland Fumery dull quig and sitting volleyball ehe de saharn agus fumer ag chacht on train goody and platform agus barna ulwar idir an gá cian sin agus hit sé amach as an cahar roha agus ní revenia an cun cair a hort mar cé gur raibh sé ar an fuinneog an logo mór i ggur caharó agus gacuid agus fumar sa carriage ceart agus gacuid ní raibh sé má go leor. Bhí rudaí den tuair sin an na tas gom tá líine nua tócha có an cehar déag bhímar ar cúplóir level boarding gacuid bhí sé sin go brath ach níl ach sin ann ní féidir bra ar na trenacha eile na chuann siad ramps ar fáil agus gacuid ach ní tháinig mar mór an de sin.
2: Agus sin rud féidir go raibh na luúclaasathe ag leirt faoin rud seo ar lína. Bhí siad go níhé gur drochrod é a bheith mí comas a bheith agat ach sé an drochrod ná an suchí mór thimpla ar nachhfuil sé cabhrach nachhfuil sé éasca a bheith, faoi bhí comas agus sin an cinál vibe agus cholín tomu de gré amachchas am so karmud la
1: Súle
2: ó furin na heran. Cadi ceaptí fi furin na heran le ddíró sacr hu sin vi buin ar nó gus ni go gaim dir an mwyn a buin intachas a sná sa varciocht triathlon treintógal na.
1: Sinna sé buin sé PB's personal best chuig record náisiúnta brichte agus cean orpa goháin comá so haar cín ar fud ach is ócha like mí á cheartar le dí Nicole Turner agus Ellen Keen hí spéisiúil fu gom san méid a raversú le Nicole Turner a goth mar Is den áúlí ó chonid or lí agus i fálíní si a bhd wem Somália aché just caiim mé rá like Katie George Don Levy, Eve McChrystal na rothathe ar fad hí siad santhcín. Like nar chuinn tú goibhne na tá go raibh neartta sin déint ar an móthair ach nar chuint tú goibhne nílaon velodrim aon velodrom a going in air an agus like tamid ag dul go máhéh an roiíocht fri láthair ní ra mar ro gona ag na chluí Olympacha ach éad ar sin sinthcín ar fud le bíarthú dul thsála chun chuntréál agus mar sin de so má iad a su sin ach caiim mé focail a bheith gom de Ellen Keen just duine haar veins braach ar fad a chluí Paralympacha dénach bhí si ag anoscailta faoi sin leúpla míús ag dul isteach ann leir si go má ag na chluí Paralympacha am lína cúplair ah si chuir faoi agalah just bhí si géirí dul amach an sin páta glacha Dúir sí na raibh féimhrú orthaí agus céan ar fórsí buin agus mí ar sin just like an méadtá dénta cé leúpla bhlíon in nuas like ceapan gur ghlaach si páirt don céadúir san chluí Paralympacha i gáhílas a thucht nuair rah si mar déag ó óg agus just lúclás sé den scá agus An fearn ar fad cumid bheith an bhróúil as an méad atá dénta go mar éagtainna den sca is cum a faoin am mhain agus bhí sé an jazz tá fhí sean a gom do Ellen bhí sé ag gardú an brathach ag an seamanas dúnta ar an damnach agus just bhí si ag buint an sprías agus sin ceantas na rudaí domta hasan amach faoinna
2: goirí sé níos far do aon seodan
1: Dine natíra agus an fáil sin mór fuair siad bhhaile ar an luúan comá na ggéirórta clí sin gomá le an na clinnéir fad just na takethóirí ar fad. Is trúa nach raibh rud ómhór ann é shráí chunal cosú leis cléí Olympacha ach na chluí Olympacha bin an céadóíomh raibh rud mar sin ar siúil i lá an cáthair, so céim ar céim
2: beidir go mé buna an cóir a bblion se
1: chuna sinna go dtíach ó Paris na Franca ar bhhaalaíte.
0: Cólín na dúthaí an sin thuscuir sport le radio na lifa agus go leir or sá sin eile ag leirlinn faoi na cluí Paralympacha hall an sin i Boris na Franca átahil sé féin faoi láthair agus antá deirgéir agus míle buchas dó as leirlinn faoi sin. In éis pucha aráig agus beag an níos gead an bhaile ban as an éile an Lois san Albban ó thuchas í Maureen na Kingwin atá Irelína le leirlinn faoin lécht a chuirthaí si faoi loganamnacha a léiron ceangal starúla idir éan agus Albban. Mar chuid de chogáil ar letriocht agus ar chultúir na gaiilge in oscanahéir an gáíomh ag dearan na mísa. A bhirín de cé míle fáteirót ar an glór. Leirlinn beagán faoin léocht seo a chuirthaí tú mar chuid don chogáil agus a mé a gceist leis.
3: Pinte stoi an rotfeis me se keinint na lá gan nocha e léíon ceangel starúl idir beidir geltoch na héan agus geltoch na Halban agus tá leir aáán an Halban agus an éan. So just le stoi samplahort bei me keinint ball na galloch an nó naá cebead na galoglaí agus cén chuid go Halban nóháin se leis agus cén fadar hanig se go héan. Le brawer an lá an beidir nach mach a se leordína cen star atá tí hiarlo. agus in sin ce an Alban mar hapla dún ddíardal atá ceangailte le an mutasóíocht chéteach nó scéildíor agus néise agus rééis tá go leor. Béileidir agus fiíocht a bhhainins leis na bailíú an Alban, so léirn sé an ceangail starú a réiste idir an daghéaltocht más málaat. Agus is stoin fa gohfuil symba go rutí mar sin tahéis ringléanta chathe dina taide air na cosalochtaí agus na stoin rutí nachfuil cosil idir galig na Halban agus gaiide gin na héú, mar is cantar dúchas galig me ach tá a chufum go mar le stoi fiche blion ar a bhaid agus tá gaiid go bhíomfa an sultán sima san na cosalochtaí taidir an dáhanga. Agus sin sin tugan sé sin na seaach go minic cuasí sta agus cuasí béhaidtas agus cuasí cultar a chumá.
2: Cínta cínta agus bheith mar duine sa saoil acadúil chun PhD aanam agus a riile cai tú is dócha spéis loidir a chur staach in ábhar faoi le. Ca a spráid do chud spéise san ábhar seo agus an taide canál níos lena a dhéanaan tú nó cad a chur tú sí san canál bóthrín sin na bhin.
3: Well, is stoi toigiú se le galig in éile an leis agus bhí sama chosítanga ó is spréanta ó maiálgur gur toigiú le rahangama agus in sin ar a hánig mar go héidir agus chunig mina ceanta ggéalachta seo agus na thug se blionm an ghlaige thuiscinint agus a lát golíofa ach de réidir héad a bhíh mar feá si tá sí seo an cosil leis an gaigtá in héin. Mór beidir a goigla agus an sin hosam a chuspéisis na habbartí agus na fócail agus na nachham a caiinte agus mar sin de atá an posil legadig nó bhfuil túna an ceangal go hééiscinnta eá. Ach cénta mar amach síháidir agad an snáhar ní dolamm go graachú méid sin am di le taidir a se sin bhí cénta catú sim agaddal.
2: Inte agus leirlinn faoi fás an níos ar Ián nóis mar a bhiiste leat chuúla méid trocht ar th na blionanta agus mu a déanamh sadú ar an gealaach san ócóil an seom le lia cin cinál láte í agus a bhian tú ar go minic.
3: Bhfuil té bhhaalatá ag gan ó tríúir san bhíon nílan taisteach ó dúánach sin ó éan na ní se chochaata sin ó le chéile fás an níos an letáir a gompraid le na héan. Har hosten na héan tá id an deir anmór tá ní an cen dara tá duna seach stoithart ar fi míle duine agus tá sioppaí tá tá go leir an anhéan so stoi goró se cos le bh gaiirí ní san cetar túché ná tar be dohaine beidir nar hiid gomininic chomininic sin nó nar chuir me déon spéis an gromaid ar eán. Mar tan an tellam héon soch mór a choháin a bur a bhah mé tu scala agus muin si agus rutí mar sin bhí a gcóí bad nó éán a ggéist so hiic tú an thuir sin go rutú eile ach omsa gaiidir níos stoi cetar túiche agus poblbal túiche agus déar an goró an gaide gohhaid níos leidere mar hanga hobal mar hanga lára beidir tríocha cecha léanóchan. Nuair a bhí mar sim fáiste beh scóla do bheith duna nachrógad a gaú nach hí tan go dúpa sí agus bhí si le fáisteil choláid sa bobbal. Tíad an ghil se sin a gaú go mór a sátainine bhil.
2: Íta dearfa agus tá sé Harvard Special mar teismid go leir an an codidir san fé agus comráí idir abrí stalas na Ghilga agus stalas na Galacha ach tá sé seo fír spéisiú a méid tá siú legat ó hebh braú godíchéir na loganimecha. Agus spéisi seo mar chuid de choáil ina mé golóirlé ar gnéthe idirnáisiúnta agus gnéthe náisiúnta den Ghilga de litrios na Ghilga, bhfuil tú sú leis an ggóáil nó ar wrestle tú ar hena hána blionanta.
3: Tá mar suúg mór leis drastan me é an cean bhí an na nuí sin in chéadúir a bhí má cheappain agus. Bhí commóra ar chuoine arttaí bhhéad a ggéistenaí, so siadm gohfuil an cospartaúm leanana seha níos lenne agus níos oscailte

0: agad.
1: Well farar ní dolamm gomai me an anfrastal er an rotna ymbanne mar bei da heisi cosor vor an so bei tú caiile a per choideú. Wal ein rot le ní sagm gafod a brano symrónse. Jaap an chaint dennne kéint o loganum.ai le chaint a hort er an opréan an sesinn agus ceach chi marbin se an logan noch hí, so Jaap gomai ein gasinn part of a special. Ach der ri kom special or ber faad mar a dot mar rot i beidir nach gaina er du ha kegelselle ómos ate agus le logan noch agus le kurí erráit.
2: Boína Kingwan an sin ag leirlinn ó chaalih ach as an Ián loois í ó ruúchas mar dúirtí faoin léag sin ahorthí si mar chud an chogáil ar litreacht agus ar choúir na gailge in osscona ar an galibh ag deire na mísa I sin intosú ar an teachú lá is fihead mar dúmar an sin agus mí buchas do mhórín agus do locht agrathe na cógála asúpla aglah a thucrú dúan don chlór. Chirde tu si sin muid go deire fad is farsing don ihe nocht, míle míle buchas do aine intre nocht cholí nó duthaí agus mórí na cinhin as a bheith lin agustíobse freisin as a bheith lena chuirde agus dar bhir fuime don scó anrá radioú na lifa, Marco Lynchy agus Fergal Sachs. Weimse lísanna go rah go dtíon tatan se chuin, bíag seaachtan waagaí ihuaá.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlór léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideag, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM.
1: Kerníní ó hús na fihuiise, si is tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imill, lom sa Liam McGowan. Gach saharn ar go thuchtar an óna, ar radio an lifa, cé sa sé, Punka Cathair FM.

0: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula ine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, ciú electrona ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir bhesna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neart scéalt eile. Ar radio lifa, cé sé chun go cair FM.
1: Radioúna lifa. Keit a sé punk a car.
2: War géit fáte siach a fis fas an seo radio na lifa Keit a sé punk a car FM. Is mé sé Russo Sheridan an an chéad lá me an fór, agus be mé liv go dtí a ní chlog. An ochtar an glór ba mór ní chudláán linn chun leart fao seolón óir TG Cahar, In seo i d déal háúin fao chósaí cheol radisiúnta, agus chuig marí choirín ar an olasmid faoi albumm nua an chéad glún eile. É sinna le agus scan cheol agindíhannacht, agus chun tú chuir le chlór na hí nachtt seagaí an singlas déanaí ó Saihín, seo é hold on.

0: hold on an sin ó Saivín. An is tháinig an chéad glún eile chun sulis cúpla bliana hin, agus tá siad imithe ó neart go neart ó hinna le. Le déanaí tá albúm nua a chur amach acha agus níos luthe bhí deis gom leir le móire. Seo mar a d'éirí glín. Céad mí na fáilte thar ná se bhirde bhfuil tú go maith?
1: Tá má go brás lá na bhaist an cechoil tú héin.
0: Táim se ar ausgur le míle maithagat agus tam sé ar bís tá an tárna albam tagtha mach agaí.
1: Buchas le maach dé go te má fa dhéara thúr fáil.
0: Cé chó fád is a bhí se bhí gobar ar seo?
1: Ó, an cheis go deo. Thosa mu a gobar ar an Hart an náam se nara sa bhí mu a siúo a gobading as a sin bhí maiil ar an eisiúnt ach buchas mór amachta go te manis. Is mar dúir tú se an tár na halbam atá gist agus aann goróla mu go leor agus gonear na mu go leorúir botún na sé géad albumm gromú an ná go leor botún a hachaint an uair seo setí.
0: Botún? Éist an chéad albumm. I mean, dairigh chomá sin leis. I mean, ar bhoigh sibh gráis sibh faoi bhrú tuis gur airí chomá leis sin géad albam agus sibh sé cinálaigh lánseáil staach a gultúir na hÉireann.
1: Gurmín amáhead. Ní dólam go raibh brú aring leis a gceán seo os rud é ghil a talbam seo omláin éagsúil ón géad cheán. Airím Ar bhealach nach chuléon mháin take a blend na chéile, cé go bhfuil cé go an seannos lánach ach tá daine eile a ggólaí le mar phléhasmáid, agus bailing a rud a sin grom an ná. Díadach ar bhealach a an spotholas a chur orthb ach leis sé géad albumm hín spotholas oringe, chohlí sin hána a go mórling inis bhfuil isráling go bhfuil an spotholas an mirrta eiletá ar an albumling agus tammid braásáta leis.
0: Well, an mirrta eile. Bin de jaad agus ceir a bheith darach ó chuáin?
1: Seis go deo, well, bór an í clúteach ar a seanna sa bhíán agus bahanan go lomhéanas le éan a freisin. A cáú sola ruggú muide ach buchas mór amach dé gonear nó tafad bhfuil gur eisiú ggóthraach ar albumm a deise go lin. Chohrí sin dás mu a níos i géisiocht an nach chlór a fólamach a dóran agus a duna iireachta Gomach achud stíle aine as go nánacht daine glór garach agus muide a ggóí ning, agus is áling ru is ghfuil muide i ggóisio leis ar an albumm seo.
0: Well sin ítach ar fad an réit si bhan an i tacht ar an mun hafad a déanú a bhhaid siir nó an bhfuil sibhiigh ag obair ón óna drúchéarníine.
1: Wis an céad bhí gaiilin thbh taúil agus thbh gríúil freisin gur rinaidir san na tafadaí a bhí acha fadó fadónéan rinaidir san i sin nige chohí sin ní go ran nach mór an aimbrigeis bhí go leor aimbrigeis ach bhí sé bhhainíos éca go run na bon tafadí sin ag agus muid i má cóisiúil ledarch.
0: Tá sí sin go hálainn agus ionintach ar fad chumá i déobh cuasaí cheol a chu déobh cuasaí clíine chumá a bheith cho congurach agus an nasc sin a bheith agaí leis an món hafad ó do chean ancail.
1: Go díireach as bhair chéad bhí mu mí a go deo leis an taíocht a fumuid ó gaalaon hain ó chuirla contéine mí ó údrás na gaalteachta agus ó chláir na gáil bhí chéad buach a rud ag gohharmid taíochtmhab san gromid an an ámachcha ar letíh agus dúreacht a chathe leis na tafadí seo agus a chiú gomach áchaid an a baint leis an tafadaí agus leis ggóisiol agus le dara an albumm agus leis an eisiúnt agus chohairt.
0: Well ééis ní hé darachmháin atá ag déanamh ceol letainnig agus a réfuór ach tá de jaad cho má. Agus si bhíh ranú na haránin don árán á don albumm seo. Cecha mór sa bhí an tunchar ag darach agus ag de jaadhéin mar ghlacha leis go rah de jaad mar cinál troirí díomh agus si bh toúmach ar an eisteir ar a seanás.
1: Cheis go do, as bhuiis chéad buca ó an an albumm seo tucha, os rud ag gorás mu a níos i géisteach le óthachaí gáin ó rugú muid an naide, agus bhí agus tá órán ar le amsa go chud scharach a deirem sé ó mar haplas, spráamsa an captíín ó mála, sprála am héanas le éan chuisialíéil, sprála éan don na chobáin, agus dólamhid na hthrán seo óghaach hofli sin vi anan eske it sin a fika as e chore an album. Agus e tsin nira or e tsin nach de horan a rom wy de garve a gohio leis a fika. Agus sprálam sa tomasbá mac ag an freisin is tomarrála fada, gá bhí sin buesca sin cóisiol áard agus cóisiol íseal a chuir lei sin, sprála mar in ífa chohí sin bhí se anan écaíocht ar a ggóisiol sin, agus i sin go réad a chéile tháinig méadú ar líon na nórán, agus a sin bhíar an sríon nach chur ar lehéad a siidir fraché ná stoppa muis nu ba fiche óra be an albumm se agus was ik be ru goel den oor an er een album minis agus dad se a gur ha sessions de studio agus mir te vetjin gur ha sessions de studio mei algur moet na de vinu ro was het a machenja nu deweis klaan erm heen agus sam go kwa réit am han heen ach nu deweis klaan erm heen agus garchlá net a mertangle hun de bradé seans nach mei aanakkup is et ja de seget seans kom mei se imi et fi de fiing f fon trosin. Ach buchas amach dé gohfuil tafadaí in niseang goheide a ggóíneis agus tafadaí ar áthaidan go go mai na glúnta thugus ina ní an an bheith géisioach leis is a chur an na éis agus go mai sian an an bheith a ggólín leis freisin is tá sin charbh speisialta.
0: Á ceartar fád go tá sé cho chotáhachtach. A go thuirí is na léanta atágan inis ná ceapan gatainna nach gá a le hédíanamh mar tá ceirí ar gáán gatainna. Ach ní bhíon aonndia ag ggóil siar ag fechant ar na físán nó na picúirí atása go háin. Glagann siad an Greengraft nó an físán agus sin si dearmad gláir. Éist tá dhead ag chana ar óró sé de bhehaháile ar an albumm nua seo. Agus beidir go éisteimiid le leis agus tá coppla nóta agam duit ná a bhire. Well seothe ginis seo an chéad glún eile in Aondí lenahead ag chana óró si a bhehaáile.

0: Well, a bhaire le nótaí atáigeirí a thuirt agus díomh. Bhfuil cean luí do lá agat. No.
1: Níl le cheam sem cean.
0: Na nótaí ná fair play díomh tá an luas ceart in úsáid agat. Ní hiigem céim fa conas a hála sé go bhfuil luas lasrach ar óróisi de bhaháilé na léanta seo. Ach nuair bhí mise im a chasúir bin an luas a dála mise.
1: As we say here, tigim chuit mar is all in a tour and that is ni gog amach lua slash. Ach eitin tigim gom seal an arida ta sa anan dacar dídoch gom lua sachar leis agus barra fu. So tigim gachin achas bedalim an ar chastar orsha da bahuala gom maul agus le brod agus le cuacht.
0: What? Sinné é nó agus nuair bhí mo chalíní óg agus mise ag ceú lethe go le labba agus go le chola. Bin an táráin a chahinn dóibh agus chomáil cho séh agus d'ibrigh sé. Ní éirinn sé hiile is téúir iad ach agus tá héilcrista. Ach nuair tá si dóg éibrín sé. Éist an albumm tá sé an mhuifuil láthair cáid gur féil an teachtar.
1: So tá fáil ar an albumm d'irtedal ACGE. So má chuirtín duine bit ACGE tugus siad aring. Agus támhaid na hádáin digiticha eileg, so Spotify, YouTube, Apple Music, iTunes, na Works eileg. Agus it sin seothar an talbum an dlúiasca crua i g gan coppla mí a hasáin dúach go mar fáil in na hóir an seo go digiteach aach.
0: Sé é go dit sé sin rá.
1: Bhá
0: ééis do bhharre an bhfuil si bhar bandcamper chuir a bheith?
1: Tá as bhs chu ba mórhain mu é bhancamp inníis agus tíona géisioach leis anis an bu tear gomach a gceán coppla lá mu fós am món bandcamp fa láthes chu tú fa donna tugann tú féin ach?
0: Well, Tá feibanna agaí inis tuisgur bhfuil ag éirí choma lembar chud ceol. Agus is jaan rud é na feban sin bheith hagat achas feibanna iad ag an am chéna. Éist an maid giganna ag teachsús?
1: Bé an teis godó Tá mu siadchééis a bheith i GP is hí antim godó a t, agus tá mu stíal a lúndan agus a bhionlan gonmhail inis i mí an bheánód agus inis choile níos sam cean aúscoil. Tá cúpa cí geile nachhol socrí nach chuil fógraí go fólach ach má chuirtaín daine heislib ACGE freisin tu siadúing in na meán tho sialta agus éon lúd a bheits gé gang. Segus síl in na meán hóisiilta a dosach.
0: Agus sin é chuinúis le chunigí súl ar na meán hóisiilta dus na ciganí a bheits teachsús mar. Uanta bí ní bhín mór an flóir ah ann ach buinigí lán deis as na meán hóisiilta chun mhór súil chéar a chuináil ar an mert seo.
1: Gur mí lehaid?
0: Well, cóhádes leis an trúragaí. Well, an cethair darach nachmara. Ach, an jobab go deo agus tám se chótócha leis an legan sin a déanta aí dóró siad a bhehhaile. Agus ar bhhaile sin bháin tásúla go gannéirín díltaáin platnam.
1: Le chun na bradé?
0: Well, ééis do bhir cóhádes ríéis agus be a caiint go lua.
1: Gur míle bhhead grámhór.
0: Way of life, anish. Oh, wine mom.

0: Wain mam an sin leis an legan beo a dhéanaar d'ar dúin le Way of Life. Dhéan TG Carr an skedal nua heola in éing aile, agus dír chrib a hána muid ar air, bhí deis cantigam le mórní chun lán agurthúr comisiúnathe le TG Carr chun na sunraí a áil. A bhaire conas a tántu.
1: Tá mar thar cíann ras a cechúil tú féin, tá tú breanú ar cíann.
0: Well, sin cad a deirtar gohfuil an aig furafa agam don radio.
1: Well, tá sa dúirte níime se.
0: Éist a bhair a caiúil tú trecht a bhí seola mór TG Carr agi in é.
1: Bhí an seola thar cíann, agriú, bhí sé agrithe go má bhí an seóíil iontach ar fad a tháinig go leor gan na léirehóirí agus ar a seóirí agus bhí an lá agan ó dóhé go bhí go timpplas leharirtre sé híon dóchlog agus ar nó cha cúpla duine dan cúpla duine caiint agus a córa a bhí sé thbh go deas bhí locht bhí slú a maihan bhí os cin bhí beidir céad fi duine an. Agus sílam go bhhain go leor gona léirthirí ansásas.
0: Well, bím sé héin de chuná ag na seoltaí seo ach bhíos héananig go picnic im líana ó ní rah san ná
1: freistal. Sin é leisgéil leisgéil.
0: Well, ní félam an...
1: Dóthirseach a bin é.
0: Well, ní félam clás Padre Pio dhéanamh agus an bailocation.
1: Níor thic me go nearna Padre Pio by location in Yarna.
0: Más bún mo chuibhna ó rangana tagus Christí dahad blin ó hin.
1: Well, caise bh tá sé roiád a siar chumsa ach de cheap mission nach ra ag ag stigmata.
0: Well, is léir gur fear ildánach é Padre Pio.
1: Ok. Rotunán, sinné, ní rotunán a bheith seola TG Carr a bhí íontach ar fad agus bhí go leor panélán a caiint ar na cinál chláirichaí a bhí le a bhés le feicáil ar an TG Carr amach anseo. Tá aperitíf cinál srá ceannais nua chur a láthair ag muréad ní chuig agus cuaán de bara.
0: Tá seanna go an seo.
1: Bhfuil anidir?
0: Bhfuil is tá láthir ar chuid é?
1: Ó ar nói rinne mé dearmad. Rinne mé dearmad. Ach tá sé féin agus mar réad íontach a gur ar suamhnas na daine tháinig agus an rudba eistí faoi ná gur a chulachan acu brá ó tá sé seo bhhaid níos fearr na bheith ar na appanaí. Tásad na tinders agus na appanaí sin atá acu banis. Dúirt siad gur siad tí bréan chóp sin agus gur an cinál seo formáid a bhhaid níos teise go nnéach siad bhí duine dearmid a bhí cuatú grá chasach séú si le trúr agus an sin íonnach sé ráha ag deir na hithe.
0: Well, you know, ní léon chur amach agamsa ar na happaní mar a thirla si sin tríéis don pósa.
1: Ná mis seach an éad níl túrim ná na ngrástam.
0: Ach chluisiam ó na daine óga bhíns lin an seo ar radio na lifa go nachhfuil fiúntas ar bitle a hiile agus go bhfuil ar ag strachailt techt ar an gaidirmh. Just caidirmh déine a bheith acha le daine agus is cinnte go mbeidh cuaán agus mar réad in an cinál beagáin ín splanc a chur cinál sa tóiríocht sin a bheith gaiíanaach.
1: Well, beidh sé simúil gon lech féchanna a bheici siad an splanc agus beidh tú geiríon amach measú má lethe leis í sin nó má leis í siúd agus má agóil trí ráha ag an duine. Beidh tú fánacht go bhheith tú cé ráná siad.
0: Well, sin é
1: simúl, tá sé simúl.
0: Well, éist, ní hé sin an buch fuinte a
1: bháin. Ní
0: hé, an cent. A hasamach.
1: Tá crátiacht.
0: Crá a dó.
1: Se, tá crá a tíacht. Bé sé sin eitla spáint am ag an túús mí na sauna sús go dí an nolig. Agus thar cíann a fad go homlán difsúl ón chéadstra. Doracha ach an... Wa ó an chuúchtach ar fad agus ar nó eisteúirecht íontach le dóna lo héala agus le lochla nó mera duna nua agus le ó cintamtar a Siobhan O'Kelly
0: Sáin
1: Tá si seán an támseo agus tá Alex Murphy i réis a ríist agus ar nóí tá Kira Kate an padcréaltóir atá atá na pean go chulachchan na b bu.
0: Well, you know, bhí mé a chur brú ar Cirán Charles an is nuair bhí sé an glór agam. Bailach a áil chun Níl MacGeoghaigh a áil ar nás i grá a dó.
1: Te nach rá ní líonntaach.
0: Áis, dochreite. Dochreite.
1: A Orleans, tá sé róg rathacht a nímacha ar siúlaige.
0: Agus le chuna déba sé seo ar fáil in 8-héin tíortha timpil an dán chumá.
1: Tá súla gan deire th cían le lei sin chéadstra tá Spáú a go beag nach 8ú ní tíach chuide líonstú ar Territory ní le sam chu ggéist le sin ach sin sinna bhí se rá agus tá sé déanana th cían fós da a fad.
0: Well agus tu mís céim fáhil sé duna th cíín martá sé iontach má agus.
1: Agus áil an fiú an déirmid an an tíreacht agus dúnaáil eáil choálan sin
0: sin
1: íintach. Agus ar nói an bailla tá bailla ré sé ríist le síla na cannéana sráálan cuachtach agus is cóléirú inise le muinte na breta na bige agus le BBC Alba.
0: Bhí síle lin ar an glór an tachtlan sicáte agus bhí sé gin sin tún. Fuoin faoin sra agus na cinál ní na deachreachtaí ach na castachtaí a bhain le tror a bheith chur an chlár céine a láthir ach gur thug sé sin taíocht dó féin chomá mar bhíidir lí sa bhád céine.
1: Ié agus cé go bu sin téanta na bháin a bhí mu sin le gcéilge béiad muointe na breta na bige a bhí an sin á stúrú agus ní a gailge acabach dhearh siad. That sounds great. Bhil ní mis an canún na bretanní sinna i gceart agus brála an canún sa bhín acab.
0: Á Tá agam agus éonám go dtugam se héin faoi ag tá cosúlacht ar ghfuilim se ag déanamh an Pakistan agus ceapandaína ghfuil mé cinineoch. Ach níl ar chorbe. Agus le like, tá annachchuid i déobh an taobh sin den scéal i tá glúin an tosa cogí ann tá má hir má chóm. Is cos go bhfuil béim a chur agé ar an cinál sin ruda. I mean, tá an clú ar TG cethir de bhór na chlácha feisnéise. Achas léir ghfuil an stof cuasaí ratha tá si bhí géirí é sinna arbert an is tuscúil mar nehláchas buinte amach agé.
1: Tá agus sé sin íontach ar fad agus go mémuid ar fáil ar chuile gné ar na fón ar chuil an áit tíoch an telefís seháin. Go mééis sé le fáil ar núspéidir journal.í nó nó Joe.í na cí sin ar fad go féidir lén go mé nuocht réalta le feicáil ar TG cethir. Agus ar nói is an súla eile tá mu a gúnaí a breanú ar an súla eile. Agus cechaí féidirlinn scéalta i íseocht beidir scéalta cóamseire ach a bhhainins linhéin mar náisiún sílam go se sin thrah a táhachtach agus tá sé sin le feicáilann sa schedule nua. Freisin cin ceil 6:08. Tá thrah tábhachtach na hórá na fad a bhí baintseach le 6:08 agus a dascuir as an tréhse sin de sé sin ar a bheith sumúach mai céan. Tá an túfas ruí nua agus chláirchaí nua a letaspáint in san Rover.
0: Well ééis tá nucht eile take tríd le lá nóó.
1: Tá
0: na hascars. Tá muid filte baby.
1: Ié, tá muid choríméach an teo TG cethir. Gúid fógartha ag ifte gur ben gon an éantas a tarránaí mar anráil na héan. Don Oscars.
0: Well, an ceart ar fada
1: gon an idirnáisiún is fear. Bhí muid choríméach agus tá ar nói Damien McCann, escribe an angel in the van, Sarah Gordon, escribe sheets and script, except Damien Estura, August Shuta, Ashtorid and Hitzko, Carrie Crowley, Breed Brennan, Eva Jane Gaffney, Marcus Lamb, Tamakin Squilana, their Marcus, Sean T. O'Malley.
0: Yeah, no, it's gone on in Kate Scott, I know, because I'm a Trish Lartle, Damien Couple or. Nismonon scan on Ori Shin Kaffer or Ach Toshe Dochrete, nor a howling to Gert Nachro, Ach Bushed Fear Ishel Aka.
1: Be in Bushet, a wadnis loo, non the Bushet's la high cynica head. Shot shame at Amadiana TG Cahir, an angel at BBC Gaelge, Satushgert, Agus on Kishti Kriltorachta. Gaelge who's a tushgert is schemi shaw on three agriacht takila chele agus nilach kuchied mila kure stach on les gun on fads gun on iana agus rinne Damien agus Orla agus Christopher rinne shiat shiat in a leire rinne shiat eacht les a maid adigat vi Jacob eacht ni duch rete ach my agra clear bergon agus gynharna si dde cynnal fi se soch ffwr yn amser hws gwnd ei antrymau ach diaidr lo be yna agus fi se le ffecol yr eisht tîmpl yn dawn nil ys am cefed tîr yn yr sbon yw e agus gyrwysiad gylio'r dwysyn ei dawar nil ys am y chart yma un siocht cyd fwy eintas nhw yn ro Damien y cant e'r hana hyn.
0: Well, you know, Kinall Kirkaloo Temple on scale, mar okay. Is Neil McGarry good golfer on Eintish August to a ik fair hunter than here the reef.
1: Ach, go fade let the raw go heist at all.
0: Oh, god, yeah, Svelinish and raw.
1: Ach, August fade raw go check in all Tinta Ervaloch an Klishte. Go would she. Capital inchihe drumerash agus ni era manis mo.
0: Well, aged, I mean, Damien McCann is dinna all in a ach tashe cho comasoch tashe do chrete ke cho comasoch as me talanata ege agus brodel crunchy stockerm tashe cho das lesh
1: ta anan das cho kinalta. Allen, agus a van. Couldn't she give no go, Colin Barrett, agus Cleona, and Kupla, Arina, and Kylie Kuhn, Ta Damien, agus Sarah, Cosolo, Bervalli, agus, Ta my dear Horal Latinish, a machin shot bay Thor, Damien, agus bay Thor, her temple and down, Martasha, her Kian, Eintach Marsturahor, agus Grievnot, ach, Marsturahor. And he had found. And so much
0: well, Tosha Latiji Kahar. August few Mahain She Huig Marvel, New Kibe Otele, by She a Tachtarash Katiji Kahar Mar Ta She Dealish, Dun Hotur Egehain, August She Tiji Kahar and Balachasvar, a Shin Hurinul.
1: Ach, dear Hla Ra Rossa, Ta. Dine a mohan sin atá chomáún agus marach na léirethirí na stúrathirí na cólachtaí atá ó gobar linne mar gan iad ní bheith táda agan agus tíoch le rá gúil mu thar a bheith buoach go bhid siad fós lin maiall ar nóid níd siad san na fáil na buisead is atá dearmuid críaltóirí eile. Tá sa tír seo tá armmoisiid ní sló agus má tá an taire i ggéisteach ba bhrá lin níos mú aigeit maiall pe méid tá den anna dionna leis sem méid tá again ach tá meach níos mú aigetain se nach bechmid sna réalta.
0: Well, no, bin an rud like, tá sé dochreite gur féidir le TG Cahir like, an méid atá a dhéanana agaí. A yenna, leshen on pishin biog arrogant at a tug kajiv. Now, eist, we are nor honic to leastock garau na service pible have mean muinu ilvlian tool nu rigit marchin tashe imachana gum
1: Well, Neil Samer Honig Shushin Shach, my all Shetatorlo Filohitna, Nivian the Sanya, Ken Bosher the Vinsan, Ach Ovlian, Goblian, Agstasha Ann Zacher, Eve, a Gagru Rutkins Nuve, a Planal Huntosa, Mura Wills Agan, Kevet Erga the Yafsmut, Achawan, Goblian Tool. Hast of when Fionda Mersagan, Herr Huig Vliana, Vershashin Intorefad, Ach Filohit, Neil Sain, so be Mutifanach Leshin Bosher the Nish. Mi yerif over. Lálama.
0: Scannal.
1: Yed flianile.
0: Scannal.
1: Ta se an zakar. Ta se an zakar of a gagru einrod agus ve nán of a brannu chunkín agus kiddus feidir linni yna. Bevrálin yna ta mwyd gira micro drama yna ta mwyd gira. Ta mwyd gira bevrálin srahan ni drama yna da eli yna. Bevrálin ni smu Clarchy Foshnish Yana, Bavrale Nismu Yanalish Noacht, Agus Kursi Raha, Ta Ansimagan inish Kursi Raha, Agus Ot Arnoi Ta Kormako Haragan.
0: Look at
1: Tashi Ian Tachafadix, Tasha Brano Air, Narudi Tokarasko Rina Oga, a Mesha the Nantach Yanacht.
0: Nevai.
1: Oh, should the whole Sangaman of me. Ta Bert Amsa Smiles, you fade them fall rail up.
0: I'll take him the cost.
1: Come along. Sprawling with a smile. Ach, Arnoi, Besha Taker Arab. Tama Kintik over, isn't he?
0: Oh, Kintik Tar for Kerbain. Well, Ace, I've already got a meal at Mila Mahagat, August. The Higgum Connus Grafade live on Kaidon, a Chunal, Ho Ortson, August, an A Gintach Shin, Agi, Egoni, Ovlin Goblin. Tashi Scanloch, ach is
1: well, Dina Mudgera, Agus Tamudgera, Ta Hulahone, a TG Kaher, a Gobber, Hokrua, Agus Dina Mud made Eroch, the Gus is Fatalin, Ach Marach Nadine, Ata Nalera Hore, Agus Stura Hore, Agusna, Arnian Navsplach, Ata Gobber Dun, O Law Gala, Marach Eat, Nivach Mudan.
0: Well, Ein team, Kehillis go home long lat. Neil Law, a Quivin and Ish.

0: Quivin and Shin le Neil na law le biogan in car o fato. Is cosul gul kiol chradishunt na hern gabra full on filar agus nis loihe vi chance gum lart le Adele hand con tishkin nis fara all earn scale. Sho marvin gora agin. Agus an isio chuoine ús le bio sa studio lum tá í del a bheits ag oberlín an seo radio na lifa a fa tamalín. An is, Adele, conas a tantos, a tantos a mún stad ar an geol tradisiúnta ag an acadamh ceol tradisiúnta, agus rinke in ol scolim imni. An is tam fín cúrsa seo ní rau ein cúr amach agam sa ar an cúrsa seo?
1: A is cúrsa bioge a níl ach jainar ma cúrsa tam sa tríf lénan sin. Tá timpimpel cé go daine Genevéh tá déar imóhléonsa agus bíon na rangna cóbeag, tá sin jazz mar hi leis na trí mór an tam a bheith lín.
0: Wa sin é agus nuirtána nuirtá an rang beag tá níos mó am agus a idéanaar leis an múteir.
1: Sin fé agus bíon ceachtainna príomhidecha agin. Don Irish a fiocmid mar hapla fiocme an bosca ceol agus an gitar agus bíon ceachtain agam le Derek Hickey a bhuaigh gradam TG Care coppla bliain ó hin agus le Conall O'Kane bíon ceachtain a gitar agam agus tá sé i mana ceol gaite.
0: Íonnta chur fad agus an raibh tú anam gá orla sin a haint roimh a thosaitiú?
1: Ai, bhí. Is muintir gitar mé agus cheannam an bosca ceola ó bhí mé gaiag blin díis.
0: Íta chur fad. Agus éist tá rinca san áirh chumá, a mínarh le dasar an seannos, dasa step na set bailimní trodáún, í sinna le elam nu an bhfuil tú á elam chun iad a bhúna nu bhfuil si bh á elam just ar bhaha le iad elam.
1: Caiimiid rang a bhhain sa seachta íhéanú, foi deis céirí nó set sa céimhlíonn agus sa darbhlíonn just chun an dasa a heiscint mar támuid in a bheith ceoltarí donna dasaí, le is ceol dasaí dear an lé le caiimiid a bheith albata a bheith ceol donna dasaí sa caiimiid é heiscint bíon má bhlíonn a lig sa an céine le coppla duine as an cursa dasa géalach. Agus bíonn siad ag chu leis an muúir just chun na dasaí mina.
0: So go príomhah sin cheol atá idir lábhagaí ach is ceol donrincetá sé so caf cai sibse a bheith ar an eolas maidir le ceolráisiúnta níos mó an gná duine.
1: A sin fear.
0: Íntach. So conas martá an chlúnóg ag plé leis an ceolráisiúnta?
1: Sinm go bhfuil an ceolráisiúnta níos cúil agus feisteanta ná mar a bhí. Nuair bhí mé sa bhscoil ní raibh duineir bíam ar rangsa ag déanamh ceol tradisiúnta nó ceol ar béh but gáir go ceol tradisiúnta bhí sin sais eisteach. Ach anois tá mórnta a cáde tá sim acu sna seisiún tá si géir dul hiig an teachtarne agus ééis leis an ceol agus nuair a dearm á tá ceol a an déanam ceol tradisiúnta dearan daine eile á sin cás sin cócóil. But ní raibh sin an cáasnar bhí mé fáiste, le bhí sé cóisteach agus bhí daine ag magú ar an foi.
0: Well, is dóm na daine sin nach raibh simacha nó nach raibh measacha ar an gceol tradisiúnta, ní raibh siad riamh i bob nuair a bhí seisiún na Colorado.
1: Agus nach bhfuil sé an áit is fearr sa domhan le.
0: Well, sin é. Is dóm chumá le sin tá sé feicií agam sa le blianta beag anús. Bhfuil an cinál bura agus an ferbert sin ag teachtar an ggheolráisiúnta agus cé go raibh le héadí coltas ceoltóiríar ag múna agus ag cuináil an tinine lasta mar higann tú mé. Bhí idir thrah i mthúm hain is nanis, bhí siad cinál cumadaach ní raibh cadagat go amach taobh muid dos na línte mar higann tú mé, le bheith le héadí cíle a churach mise sa ran ó ceolráisiúnta. Ní bheit is sásta le sin ar churabbe, tuisc nach raibh sé díirech mar a bhí. Agus caihíh éhlóid is dóillumsa teachtar rudí mar fechardó lunia tuairteach an bazúki, Tá gglachttar leis mar orlis radisiúnta in isis. Ach nuair hall ug sesin isteach sa tí éh ná fanseice in isis ná an rah ó Carolyn ag casa an bazúki. An dóile ghfuil an náisc sin agus an cin orú céime atá take ar an gheol tradisiúnta. An dóile go bhfuil náscéan agus an spéis agus an ferbert ar an ghaige. An dóil leat ghfuil an gáhad ceangailte?
1: Sin go bhfuil siad. An áit a leiríam mógéilge chuid smó an ná ná séisiún sa tetarne teach sa móscoil agus géalteach
0: mar agus san obair.
1: Agus san obair anis. An áit a aim sin tú daoine le ggéalge ná na teachtarne agus daoine ag déanmh ceáil agus i canú go háthe na éan seanús tá neart géalge ag na daoine sin agus tá neart géalge ag daoine agus nírá siad le géalge le ní raibh géalgus sa teachnar a bhí siad óg agus dún si géalge nar a bhí siad sa mscoil nó tuaéis nar a bhí siad san óscoil just mar bhí sim acu in san teanga agus sinm gohfuil sin níos fear na daoine a thugú le géalge a bháin na gláirte.
0: Sin é agus dá go le ceart ar fád agus bhí pátó as is spiíí na hair na stíonn cúpla seachtainna hen in éontí le cuihín agus tá seisiún acha uair sa bhí. Béidir ghil sé nó an éon dara démórt scachmí. Anyway, nílim omláin cinnte an isis ach is deis í chunic siadsan go raibh an ghaalan bhí fáilte mhór i meas ceoltóirí agus iad i mún seisiún i pub an ghaalan na úsáid agus gur bailach do chuoine béidir nach bhfuil teachtacha ar an ghaalge sa bhaile nu ar an obair nu cibé rud gur bailach é bailach íntach é ní bháin thu féin a bheith sáte sa cheol radisiúnta ach a bheith timpplaithe leis an ghaalge chumá.
1: Sin go bhfuil daoine níos compordaach níos compordaí nuairtá siad le san áis socialte inónad le áis den educas nó obair. Ag nuirtá tú le a cairde má agustá tú just i caiint faoi le rudí simplach. Le tá níos mó daoine an ann conversaide dhéanú i ggéalge mar tá na focail simplaí an agus tá na arbairtí simplaí acu agustá siad an ann le an ggéalge a dólann siad sa scóla úsáid inónad le.
0: A ní a brú chéine le
1: nó níl
0: agus níl agus cadhéon mó fó hiteach Tá céim agam sa bhige níl agam
1: le ní caiadú bheith ferfa nuairtá tú le a cáte seatarnú tá se a caiint
0: sinné go dtíoch. Ne éist lu miise isbí í nahéan ach an bhfuil é moltúltaí agatsa i dtaobh ceoltóirí óga nó beidir baní atá teachtamach fi láthir má tá aine ggééis a gluine agus rá. Béidir gur chóirdom éisteach le tuile trad in isis cad atá amhain sin?
1: Á cáá a thosóí mé bhil tám in ócail ag déanamh ceású tá nearart beanna ceola mé sin. An cean atá ag smoine bhar an isis altacht bana asma céim, bhuaigh siad an grada malóid an bblion caite tá siad dócraite bhí siad ag sin ag an phlá an bblion caite agus an bblion seo bana eile Peter Street bana eile asma céim bhí siad ag sinnam ag an phláceo le DG Car an bblion seo agus tá albumm nua agénta ag altacht agus Peter Street agus bana eile bana as an túiscart just chuna bheith difriúil.
0: Taobh mu a chundé limní sin úsáideach.
1: Bana as an túiscart ná de Railway Boys?
0: Ó an bhaid a bhí siad sa fóbal gaige
1: agus ag GP.
0: An bhana go éo cahará.
1: Agus tá albumm nua ag na lads fásta Fortrack Trainwreck siadam?
0: Anías. So éontá ééis sé gluine a caiint. Agus a cappa ba bhrálamsa beagáin in ceolhráda siúnta a elam ní béidir teachtar níos mó ceolhráda siúnta. Cad a bhóá dómh a dhéine chun an chéad céim a thugant chun orlisráda siúnta a elam béidir nó tachtar sesiún an chéad go?
1: Mollin dómh leanir do chréibh ceolta sáil tá is ball mé de a chréibh ceolta sáil agus is ofgach óganach mé do a chréibh ceolta sáil agus tá inach grúpa WhatsApp bí mo fón mar ping-ping-ping an tangar fad ach scapan siad ólas faoi cairdlena faoi ceolcarmacha faoi sesiún tá coppla sesiún timpmhaineán agus tá si cóbog mar níl an ólas ag na daine mna bhfuil siad sa chuibh ceoltas agus sinnam ghfuil na chuomhna eile mar an gcine tá an ólas ag scapú tríd na grúpa WhatsApp agus an Instagram agus an Facebook agus mna bhfuil tú in ann Jack a craibh ceolta sinnam gohfuil an man sosialte an rud is fardit.
0: So tá an flaceoríochní do bhblion seo agus dairige hiach leis i mé fer se caharrá. An é tríd nacréomhanna áitiú le coltas an bachasfeach an teachtar ceol rudisiúnta bhfuil é multií agat beidir do Reint sesiún nó ócádaí a bheits ceolráisiúnta lánach an sna seaachtaí aráin?
1: Well, be baintrad fest ar siúd a gopla seaachtain i ddraid áthe agus bíon sé deas bíon sesiún an sesiún bog, sesiún mór, sesiún le bútarí eile éan, sesiún ganstarth bé just có casual. Bíon cardlain donna daoine óg bíon ceolcarma an mhil tú in an ceolahéana agus táú just i ggurí éisteach agus bíon donna daoine atá sim acu stair bíon siúlóid an siimpmpa an bailile an cin eile a bhí méid smuoine ar ná enrád sin ghil sin seachas le Dublin Tradfest an Tradfest is fear tíir. Bíon ceirlanna an fásta le bútarí eile ar an bíon neart seisiún an bíon trisco an trad disco bíon sin simúil agus bíon ceolcarmach an bíon daoine ag scapú albam nua éirinaí nua runí mar sin bíon siad có simúil agus tá tú an cultúrí mór agus cultúrí atá ag dulchan cin a bhuala le.
0: Anna bhar fad. Well, éist a chuoúiste ba sibh ag chluint ó déil go minic sna mííon natá roiin agus í ag déanamh túircóireach dúineonn seo ar fis fasa agus ba si le cluisteá chumá ar biobioga agus adra. I déal gur a míle míleachgad a sucht an an písa seisiún ólas a thuirtúin ar chósaí ceolráisiúnta.
1: Gur mi mag fé?
0: Well, siú lágamm díomh den í nocht ach bíigi cinnte bheith in san ní hamórch ó na hocht gríí

0: Baríúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Bígéistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua Ciú electrónnaciúil dosa agus neirtciúil eile. Leirhhasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile.

Cá é an seans agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Hedy Gorialta, an seo a radioún de lifa. Gach dánach idir le trí agus a cehar, Lumsa, Rob Carey agus McClár SNN Screenorí an árán, Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter. Agus cogur á an faoi Elvis comeach.

fáte fáte fáte radio New Romantic chu tá sib Tá mi sé crosí agus freis an Dr. Groove agus fi osing an seo hí méid agéistecht de osing don chlár a rinne sé fao Detroit Techno bhí sé go húntaach bhí sé ar an radio a mójin seo ar ein nás tá si bhgéiste níos ar all oh god all into all of the nine words below niffle Ked é an Commodore ní Anthony Norris agus Amy Gretter sin é agus ag tosús Jamie Genome agus freshen Lisa O'Neill agus freshen Taylor Ruddy Ella agus freshen Dr. Groove so yeah tá sé cur bosta so fan an sin ná bí ag dul amach yeah tá sé well níl sé ag stela ach yeah look tá an ceoga hún tuk

Ona seachta dí hunnta gur fád sin Ingram, my sister's daughter, ach tá sé is Spáis. Ní féidirling é rá?

0: cúg Dr. Groove amach agus ní hála sé arás. Ní hánig sé arás. So é nós de cúla sé Vancouver Elevation Tree agus an cean funky úntaach sort Latin bué sin me Sabrina Tequila, my sister's daughter, agus an sin de cúla sibh an The Titan Chord ó Bitfolder ar chuning ní CPU ó mise ach tá minig dó arás go dtí Dr. Groove. Tá bhain le a dex, tá gocrúd i gceart in is. Já, ok. Cear go leor is dócha.
1: Amach.
0: An bhfuil tú réig. An bhfuil tú réig. Tá rúd ag an funky ar siúil ar ein, no? A dhú marantic ar any lithicate sé punk gartar.

basic rhythm le cean den tidal. Weed killer agus cap mé go raibhan gur tidal killer weed a bhí air agus an seo Beatrice M le In Motion.

gaachta ní sitas na luta deisgurá leh dingle mecha dain. Tá sé fá gohfuil cad feite Pemcdona ó má canála túsa chuir le na pe séras pleas ar an lascead múr. Deir Mcdona gur deisgurá bheith an chun cruúrálairí múra na hóir be bhheisteach agus slíbhe anúthíosríochar goine. Tréis leach tapig réir leis an rion fiútar fiolaí fostíocht agus feilte a sé berta gúdarrás ná bheith dúgus ar ibrihan fleasar bheith lífas a bheling, de bhá nachfuil sií láhairt sin mó bíile dos goisiad agus nach fiútas

agus inis rud beaga ar beagáin difriúil anna difriúil. Bhí si bhgééis tú Dr. Robert Royas le gas. Garbaónna fogcharirí gab zeigi ón fogcharirín ó rotan háis agus rih sin funcmí ó Marvin agus rih sin trob háín le garbhóg agus tá an fogcharirín agus gigs agus rudí eile ag teachsús ó trod fádín is tócha. Seo old boy le extender is sort dark bag é. Sin garageach garageach tá sé dánta agus dúracha. Mála dómh Mála dúracha.

Fáilte chuig an méil íseal an seo ar radio an lifa céad sé punc a cathair agus measc an ceol ag dul aráig nó ag teach suas i ggur an céad uair eile roint ar an ag dáiláil le Peter Green nó quilte nó clocha nó ábhar mar sin Beidir anocht ag tosú in éintlí le cean ar an ábhar sin darbh anam a place for parks seo ó mácuid ó 1970.

0: millions of people.
1: Killing millions of people.
0: Great.

géisiach leis an mélísisiil an seo ar radioon lifa, céit sé punk a cair agus bhí chlór a gcuin an sin. Thosamar le ceol ón fuíon den scan an baracha agus ceol ó Dead Can Dance, the host ó Seraphim, host ó Seraphim an teil air. Leimar sin le ceol ó Black Dog bana ó Sosna. Atá timpimpel ó na hotaí ceapan béidir nó goí hotaí agus ón albumm is déineom blin seo Sleep Deprivation an teidir sin coolmar consumer tethering agus inníos sin ceol ó fuúmarin eile níos gom céint scanan ach balúán de ceol de cuid Joseph von Wissem agus The Mystery of Heaven Why Should agus inníos sin bhí ceol a gcuin ó Bird Ellen, B-U-R-D, agus ón album The Tarot of the Greenwood, Coolmer the Hermit, ó sin, agus bhí ceol díorcan sin ó Ryuichi Sakamoto, ón Scanon the Revenant, Coolmer First Dream. Agus lanamar raig den ísma ceol, tó ma di drinam I dro dearnach. Dar an chlór atá denáid nó níos mó gin agus tomuid chun pí ceil a thugáil dúirc aníis ó Bill Callahan seo ón albumm is déine agus é reality ach é litrathe bunócionan nó chuúúéis sin YTILA or agus ó sin tomuid chun an Aran Aran Iverney Natural Information a hogal Dirkanish Wintan Yuf Oth

natural information. Despite natural information.

0: Díh agus fáilte go dtí airnáin ar radioan lifa céidir a sépon go CFM lomsa chu an de borcha.
1: Agus lomsa James Shannon.
0: Nis be mé agéisteach le cuppla or an den chéadcó ach chucurtús leis an chlár tá ar garla dílist Curtis Mayfield le Move On Up Extended Version.

0: Turia agus Ramakrishna a chuil sib an sin le Alice Coltrane agus roimh sin bhí move on up an leagan fadathe le Curtis Mayfield. Súil an gur bhain sib sultas an cúig nó méid a bhain go slóid sin.
1: Man, always classic. Tá mo go, like, tagan mo go sé os anna áir d'ar an rud sin a gónaí. It's like, ooh.
0: Tá just glór hard of a mar of a
1: James. I don't know, tá sé aisteag anyway.
0: Tá sé cear go lórs na cans, Neil
1: Thoreau. Oh, well, Neil Thoreau, dunna. Fair. Bhain mé gála drib lóid. E bugar roi, tá ceol anan difriúil ó cadar bhfuil ag cadar roi ag seinint a gúin an sin. Seo ar an ar bhanam gold, le derby, tá sé gihéintuach. Ná, níl sé ima ar a churbi, ar churbi. Bus ie, ná, tá sé is ar an imsa gé, agus, like, tá sibh an gurbhain sib sult as an bit now an seach an sicate an gleic gohan sin.
0: Oh, yeah.
1: Caimhain níos mó dó sin í anam, radio den sco, you know.
0: Is amadí riam.
1: Níos mó dó sin dó.
0: Ní an ára sio, bé cúan a cair gleich, ar an bhíaclór. Leis na wisdom teeth all
1: white. Cúr a stach a gór pizza as a doilam.
0: Tá bhaid bird's heart of a order an waveform sio, James.
1: Yeah, ná, denim mi, denim. Sáudim is amadí sin. Ah, bwish tap, bwish tap. Anyway, sio gold, le derby, an seo Arnold. Writing Lefficate is Shea, Bunker FM. Yep. Peace.

0: just James ag Russell á sem má sin.
1: Fe na go Malón má ní
0: Tá sem géisiú le hard a radio live Ke a sé bu car FM chuna chum tíocha sin Fontaines DC le
1: bog
0: agus rimh sin hí.
1: Big pig,
0: big pig. Oh, yeah, big pig. Come on, show. Shadi bar the Rupa Buddy Sultas.

0: Shani bar a chuú si an sin a chuirde ó rúpa
1: Seo bót fáin le gaf aguspá písa e le gaf taréis seo bunig sota pís.

0: Bin moving like gaff. Sheon den skull man, Sheon den skull gaff.
1: Stíl an bhéidir le bhil an gcuhí a chluistáil sa gúir leits.
0: Déir an túná sé sin na chluisteáil?
1: Ní ní dáil go chluise mé gan.
0: Bhil le tá sé tastal má go
1: le. Mer bhfuil is a gcuí tá fáh lei sin gádas aircan sa stúo. Sa hátar tríocha céim istí an seo.
0: Tá seo le gin á refreshing dún an fan.
1: Cre a bhí mar go rá an féisiling éisteach le Olivia Rodrigo.
0: Yeah. No
1: problem,
0: no problem.
1: I have no. It's full of me. I'm going to respect that, man. You know, I'm not going to lie.
0: But
1: he's a radio. FM.